Lørdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som gjør mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Efeserbrevet 3:17-21. Paulus tar opp denne saken overalt i sine brev, for at ingen skal driste seg til å komme framfor Gud uten Kristus, vår eneste mellommann. Den hellige ånd bringer Jesus inn i hjertet, lærer oss å kjenne ham, setter hjertet i brann og gjør oss modige ved troen på ham. Når han bor i mitt hjerte og styrer hele mitt liv, gjør det ingenting om troen er svak. For heller ikke Kristi legeme består av bare bein, men også av kjøtt. Ja, han har også syndens arr og byller, men skammer seg ikke over det. Å ha Kristus boende i hjertet vil ikke si noe annet enn å erkjenne hva han er og hva vi skal vente oss av ham. Men hvordan får vi rom til ham i hjertet? Det skjer ikke med tankene, men ved den levende tro alene. Han lar seg heller ikke fange med gjerninger, bare hjertet kan holde fast på ham. Paulus vil at Kristus skal virke så sterkt i våre hjerter, at han utretter det ordet bærer i seg. Det vil si at vi blir frelst fra synd og død, og kan være sikre på hans nåde og det evige liv. Når vi føler dette i hjertet, er det umulig ikke å bli stolte og modige mot djevelens og verdens skremsler. Den som ikke føler det, skal her få et råd om hvordan han skal handle. Han skal både selv be til Gud, og la andre be for seg, om å få en slik kraft og en slik tro. For at dere, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Dette er bare en del av det han ber om. Han ønsker at de må komme så langt at de blir frimodige overfor Gud og tillitsfulle i troen, og at de blir rotfestet og grunnfestet i kjærlighet mot deres neste. Dette skjer når hjertet ikke kan gjøre Kristus for lang eller for brei for meg. Da drar jeg hverken så høyt eller dypt etter ham, at jeg lar meg rive bort fra ham eller hans ord. Da erkjenner jeg hvor jeg skal komme, og er sikker på at Kristus er der og regjerer alle ting. Der finner jeg ham overalt, i det lange, brede, høye og dype, det være seg her i tiden eller i evigheten. Summen av dette er: enten jeg blir fornedret eller opphøyet, enten jeg blir slitt hit eller dit, så finner jeg Kristus der. For han har alle ting i sine hender, både det i himmelen og det som er på jorden. Alle ting er underlagt ham, engel, djevel, verden, synd, død, helvete. Når han derfor bor i mitt hjerte, står mitt mot fast. Uansett hvor jeg kommer, uansett hvor jeg drar, kan jeg ikke gå fortapt. For der hvor Kristus min Herre er, der er også jeg.
Det er umulig for fornuften å gjøre dette. Når den beveger seg en alen over eller under jorden, når det som er synlig blir fratatt den, må den fortvile. Vi derimot får et annet mot gjennom Kristus, og vet at han er overalt. Landsdag nummer 531, vers 1 og 7.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En honningbie lever bare 4-5 uker. Den arbeider hele tiden. Sammen med 50 000 andre arbeidere driver den flittig og samler av blomstenes nektar. Maten går videre til dronningen, til dronene, til neste generasjon bier, og til oss. Dronningen legger hele 1500 egg i døgnet, så her er det stort tempo. Gjennom sin korte levetid makter en bie å produsere bare en tolvtedel av en teskje med honning. Da er det ikke få livsverk som ligger bak et glass honning. Det burde gi oss respekt og ærefrykt for de flittige bienes arbeid. Jeg pleier helst å ta fram åndelige verdier i denne serien, men i dag gjør jeg et unntak. Honning er ikke bare god mat, men en særpreget verdi. Ja, honningen er noe helt spesielt, et næringsmiddel som er omtalt over 60 ganger i Bibelen, og som på alle måter gir respekt. Honning er ferdig tilberedt mat. Ingen menneskelig dyktighet trengs for å gjøre den mer egnet som føde. Foruten vann består honningen av fruktsukker, druesukker og rørsukker, som kan tas direkte opp i blodet. Dessuten inneholder honningen en rekke andre sporstoffer og mineraler som er sunne for oss, deriblant maursyre, som tjener til å bevare honningen mot å bli ødelagt. Da de i gammel tid skulle si noe fint om et land, sa de at det flyter av melk og honning, det fagreste av alle land. Og da den forelskede skulle si noe riktig vakkert om sin brud, sa han, «Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon.» Mens døperen Johannes levde i villmarka, var maten hans gresshopper og vill honning, står det skrevet. Det var enkel kost, men antagelig tilstrekkelig til å kunne leve av. Det er ikke bra å spise for mye honning, for vi trenger noe mer enn bare sukkerholdig mat. Salomo skrev, «Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spy den ut.» Vi trenger også mat som må fordøyes over tid. Men generelt sett gir Salomo dette rådet. Min sønn, et honning, for den er god, og fin honning er søt for din gane. Her er det tydelig at han bruker honningen som bilde på noe annet og dypere, for han fortsetter, akt visdommen like så ganglig for din sjel. Har du funnet den, så er det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet. Med andre ord er gudsfrykten og den visdommen som er gitt av Gud like verdifull for sjelen som honningen er for kroppen. Jeg nevnte at honning er ferdig tilberedt mat. På samme måte er det med den visdommen vi finner i skriften. Det trengs ingen menneskelig påfunn for at den skal dekke menneskenes behov. Skriften har ord som kan gå rett til hjertet og tas opp i vår bevissthet uten vanskelige omveier. Bibelens ord er som honning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. september. I Kolosserbrevets tredje kapittel og tredje vers leser vi: Deres liv er skjult med Kristus i Gud.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenat et ord fra Bibelen. Det lød slik: «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggets land, over dem skal lyset stråle.» Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet. Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem i gang. «Det folket?» Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen. «Det folket som vandrer i mørket?» Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå. «Det folket som vandrer i mørket bruker mindre strøm.» Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig. Den neste eleven sa: «Det folket som vandrer i mørket slo seg på tærne mot kaffebordet.» Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig. Nok en frivillig meldte seg. «Det folket som vandrer i mørket» kunne virkelig ha nytte av en lommelykt. Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer. Men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret. «Det folket som vandrer i mørket skal se et stort lys. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.» Vel, dette er jo bare en fortelling. Men det er en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans sønn, Jesus Kristus, er den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde i mørket har fått se lyset. Er du en person som en gang har levd i mørket, men nå bor i lyset? Da har Den hellige ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, som er korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg. Men sannheten er at mange ennå snubler rundt i mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor er de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står i lyset skal bli større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus. De som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Lørdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som gjør mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Efeserbrevet 3:17-21. Paulus tar opp denne saken overalt i sine brev, for at ingen skal driste seg til å komme fram for Gud uten Kristus, vår eneste mellommann. Den hellige ånd bringer Jesus inn i hjertet, lærer oss å kjenne ham, setter hjertet i brann og gjør oss modige ved troen på ham. Når han bor i mitt hjerte og styrer hele mitt liv, gjør det ingenting om troen er svak. For heller ikke Kristi legeme består av bare bein, men også av kjøtt. Ja, han har også syndens arr og byller, men skammer seg ikke over det. Å ha Kristus boende i hjertet vil ikke si noe annet enn å erkjenne hva han er og hva vi skal vente oss av ham. Men hvordan får vi rom til ham i hjertet? Det skjer ikke med tankene, men ved den levende tro alene. Han lar seg heller ikke fange med gjerninger, bare hjertet kan holde fast på ham. Paulus vil at Kristus skal virke så sterkt i våre hjerter, at han utretter det ordet bærer i seg. Det vil si at vi blir frelst fra synd og død, og kan være sikre på hans nåde og det evige liv. Når vi føler dette i hjertet, er det umulig ikke å bli stolte og modige mot djevelens og verdens skremsler. Den som ikke føler det, skal her få et råd om hvordan han skal handle. Han skal både selv be til Gud, og la andre be for seg, om å få en slik kraft og en slik tro. For at dere, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Dette er bare en del av det han ber om. Han ønsker at de må komme så langt at de blir frimodige overfor Gud og tillitsfulle i troen, og at de blir rotfestet og grunnfestet i kjærlighet mot deres neste. Dette skjer når hjertet ikke kan gjøre Kristus for lang eller for brei for meg. Da drar jeg hverken så høyt eller dypt etter ham, at jeg lar meg rive bort fra ham eller hans ord. Da erkjenner jeg hvor jeg skal komme, og er sikker på at Kristus er der og regjerer alle ting. Der finner jeg ham overalt, i det lange, brede, høye og dype, det være seg her i tiden eller i evigheten. Summen av dette er, enten jeg blir fornedret eller opphøyet, enten jeg blir slitt hit eller dit, så finner jeg Kristus der. For han har alle ting i sine hender, både det i himmelen og det som er på jorden. Alle ting er underlagt ham, engel, djevel, verden, synd, død, helvete. Når han derfor bor i mitt hjerte, står mitt mot fast. Uansett hvor jeg kommer, uansett hvor jeg drar, kan jeg ikke gå fortapt. For der hvor Kristus min Herre er, der er også jeg.
Det er umulig for fornuften å gjøre dette. Når den beveger seg en alen over eller under jorden, når det som er synlig blir fratatt den, må den fortvile. Vi derimot får et annet mot gjennom Kristus, og vet at han er overalt. Landsdag nummer 531, vers 1 og 7.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da ønsker jeg velkommen til en ny samling her. Jeg heter Jon Syver Nordby, er til daglig prest i Lavangen her i Troms. Og jeg skulle få være med og ha noen timer her innenfor tema i sjelesorgens verden. I dag går

for å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet. Det er en som heter Sverre Stoltenberg som har gitt den definisjonen. Det kan jo sies på flere og andre måter. Men altså det å være en medvandrer sammen med et annet menneske, for gjennom det å gi noe fra Gud. Det er Guds vei som vi får gå sammen. Sjelesorgens grunnlag eller kilde, når vi snakker om kristen sjelesorg, så er det jo Bibelen. Vi kan si at sjelesorgen også henter inspirasjon fra naturen, fra menneskelivet, fra alt Gud har skapt. Men slik han har åpenbart seg i Bibelen, det er grunnlaget som vi orienterer oss ut fra. Sjelesorgens mulighet er derfor Herren er nær. I sitt ord. Sjelesorgens mål, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Menneske i Guds bilde. Det er det vi er skapt til. Og det er det som gikk tapt ved syndefallet. Ikke helt. Mennesket er fortsatt skapt i Guds bilde. Alle mennesker. Men noe har gått galt. Slik at vi leter. Noe er kommet fra hverandre som skal høre sammen. Vi trenger å orientere oss og finne målet på nytt. Menneske i Guds bilde, det vi er skapt til. Hvordan skjer sjelesorg? Øyeblikket. Du møter et menneske på reise, kanskje. Ikke så lange stunder, men kanskje du fikk bety noe der og da. En kort stund for et menneske du kanskje aldri møter igjen. Øyeblikket, anledningen, alminnelig eller generell sjelesorg. Det er det Luther kaller til brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Den gode samtalen du har med en venninne eller venn, eller flere sammen. Kanskje var det sånn at en av de som har betydd mest for oss, det var ikke den som var profesjonell. Det kunne være om så din egen mor, eller en som sto deg nær, eller en annen som fikk gå et stykke av veien sammen med deg. Den spesialiserte sjelesorg, det er når vi trenger hjelp, også på faglig grunnlag, av en person som er utdannet for det, kanskje. Har du noen spørsmål til dette? Eller så tenkte jeg at det kan stå der litt, og så kan vi komme tilbake til det underveis. Nå har jeg ønsket for disse tre timene å knytte Bibelen i sjelesorgen til en bok i Det nye testamentet, Paulus brev til Filipperne. Det er et brev som er såpass kort at vi har mulighet for å i hvert fall få sett på noen viktige avsnitt der i løpet av forholdsvis kort tid. Og så synes jeg det er fint at vi kan få sjelesorgen knyttet til Guds ord, at det kan få lov å tale slik det står skrevet. Før vi da går videre og leser sammen fra Filipperbrevet, så skal vi synge. Vi finner fram i denne boka, nummer 120.

Ian. Vi ber sammen. Ja, Herre, vi takker for at du var den første, og du skal bli den siste. Og vi takker for at du lever, at du er nær, når vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Kom med din gode ånd, og la oss alle, store og små, i sjelomsorg hos deg stå. Amen. Tema for denne første timen: Han som begynte, vil fullføre. Og det er da hentet fra Filipperbrevet, første kapittel og sjette vers. Nå skal vi lese sammen fra dette brevet, og vi leser vers 1-8. Jeg leser fra Norsk Bibel 88, så får dere følge med i deres bibelutgave. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den, inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker, og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle, med Kristi Jesu hjertelag. Kanskje vi gjør det sånn nå underveis at jeg holder på mot slutten av timen og åpner for litt spørsmål da. Menigheten i Filippi. Det var jo den første i Makedonia, eller Europa, som vi sier i dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 16, forteller at Paulus på sin andre misjonsreise fikk et syn og et rop om hjelp fra Makedonia. Så reiste de over sjøen og kommer til Filippi. Der var det noen kvinner som samles ved bønnestedet, og Paulus og hans følge blir med dem. Han taler ordet, og Lydia hører, og Herren åpner hennes hjerte. Slik blir den første menighet dannet der, og Lydia blir døpt. Så har dere tidligere i dag fått høre fra Filippi hva som skjedde videre da Paulus og Silas, som var i følge, ble fengslet og sang lovsanger i fengselet i Filippi. Den første lovsang på europeisk jord må det vel bli.
Trolig skjedde dette da omkring år 49-50, og når Paulus skriver Filippebrevet, så det antagelig gått ca. 10 år. Da befinner Paulus seg i fengsel igjen, nå i Roma. Mest sannsynlig. Slutten av apostlenes gjerninger forteller at han kom dit som fange og fikk en relativt god tilværelse i et herberge. I 2 år fikk han ta imot, besøk og undervise dem som kom. Fra fangenskapet, trolig da i Roma, så skriver han flere brev. Efeserbrevet, Kolosserbrevet, brevet til Filemon og Filippebrevet. Og det de som peker på at kanskje Filippebrevet det siste fra dette fengselsoppholdet. Paulus taler i dette brevet flere steder om sine lenker. Mulig at friheten blitt begrenset. I alle fall, det en apostel, en Jesu tjener i fangenskap, som skriver dette brevet, som har fått tilnavnet Gledens brev. Mange ganger i dette brevet uttrykker Paulus sin glede og oppmuntrer sine kristne venner i Filippi til å glede seg med ham og i Herren. Alle de hellige i Kristus Jesus som i Filippi. Det kirken i Filippi, de helliges samfunn, som vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Hellig fordi de tror på Jesus. Og så kommer denne apostoliske hilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Som Paulus bruker så ofte i sine brev. Luther skriver om denne hilsen. Den rommer hele kristentroen. Nåden forlater synden, og freden gir samvittigheten ro. Så fortsetter Paulus med å takke. Så ofte han tenker på dem, så blir han fylt av takknemlighet. Det som han ser noen av disse for seg, som han møtte første gangen. Og han ber for dem med glede. Det et spesielt forhold mellom Paulus og denne menigheten. Et samfunn de har underveis, også i fengselsoppholdet, sørget for ham. Og vi forstår av det siste kapitlet at de også sender økonomisk hjelp til Paulus. Så det en veldig nær og varm kontakt. Paulus takker for det som ligger bak. Han ber for det nå, og han fullt viss på at også framtiden vil Gud sørge for. Han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den. Og perspektivet, Jesu Kristi dag, den dagen Jesus kommer igjen. Det uttrykket i flere av Paulus sine brev. Jesu Kristi dag, den dagen han kommer for å hente sine hjem. Han som begynte. Ja, det ligger nær å tenke på den gode gjerning som Gud møtte dem med i dåpen. I det som skjedde da de fikk høre evangeliet, komme til tro
og de ble døpt. Det vi kaller gjenfødelsen ved Guds ånd. De kom til tro og ble døpt til Jesu navn. En oversettelse på dette sjette verset lyder slik: Han som innvidde i dere den gode gjerning. Det antyder noe som er høytidelig. Det var noe som skjedde med dem i tid og sted. I alle fall, Gud har begynt. Og så kan vi jo se inn i Bibelen hvordan Gud begynte fra evighet av. I Efeserbrevet står det om det i kapittel 1. I ham har han, Gud, utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og gudlastelige for hans åsyn. Efeserbrevet 1,4, og vi tar med vers 5. I kjærlighet har han forutbestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus etter sin frie viljes råd. Gud har en frelsesplan, og han har det enkelte mennesket for øye. Han vil samle i Kristus alle som hører og kommer til tro. Vi er utvalgt i Kristus. Hellig i ham. Og det som Gud har begynt, det vil han føre videre. Føler du seg trygg? Det gjenstår mye, også i menigheten i Filippi. Ting som må på plass i helliggjørelsen. Men han vet at Gud er trofast og vil fullføre sitt verk. Og nå ber Paulus om noe av det som han ser de trenger. Fra vers 9. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Kjærligheten, tro, håp og kjærlighet skal vi få lov å bidra med på sjelesorgens vei. Kjærligheten. Vi tenker kanskje at det kan vi i hvert fall finne ut av selv. Men her trenger vi åpenbaring fra Gud til å se hva kjærligheten sier, hvordan den ser ut. Her tegner Paulus bildet av en kjærlighet som er fylt av kunnskap, som gir innsikt og kan gi oss åndelig dømmekraft. Kanskje er denne innsikt eller visdom evnen til å bruke kunnskapen, det vi har lært, det vi har hørt, det vi har tilegnet oss, inn i konkrete situasjoner i livet. Både for oss selv og i møte med andre. Åndelig dømmekraft. Hva som er riktig og rett. En sjelesørgerisk innsikt.
Det er noe Gud kan gi oss ved sin ånd. Vi husker åndens frukt, som det står i Galaterbrevet 5, 22. Er kjærlighet, glede og fred. Så kan vi også vise til Romerbrevet 12, vers 1 og 2, der Paulus skriver om vår åndelige gudstjeneste, som består i å ikke være lik denne verden, men bli forvandlet, fornyet, når vi prøver hva som er Guds vilje. Da kan vi dømme om de forskjellige ting ut fra Guds ord. En forvandling, det er noe Gud gjør i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Den gode gjerning. I fortsettelsen, fra vers 12, beskriver Paulus noe av frukten, noe av den beredskapen som hører til å være gjenfødt, å være hellig, å leve ut fra det kall vi har fått. Vers 27, at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Det er helliggjørelsen, der Gud gjør sin gode gjerning i oss ved sin ånd. Bli hellig slik du er det i Kristus. Og skal vi sammenfatte dette avsnittet fra vers 12 og ut kapitlet, så kan vi si alt for evangeliet. Paulus vil forsvare, ikke seg selv, når han møter i retten, men det er evangeliet om Jesus. Det ordet som oversettes med forsvaret, er jo det vi har i apologetikk, apologeo, som altså betyr det å ta vare på evangeliet i møte med våre omgivelser. Ta vare på Guds ord. Det er altså ikke vi som skal vinne, men det er evangeliet om Jesus som må få stråle. Derfor kan også Paulus si, livet for meg, det er Kristus. Ja, selv døden blir en vinning. Med det målet for øye. Men han vet at det er nødvendig for menigheten i Filippi og den tjeneste han ennå har, å fortsette sin gjerning. Jeg har lyst til å ta med også fra kapittel 2 et avsnitt å leve Kristi evangelium verdig. Vi leser i kapittel 2 fra vers 5. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navnet som er over alle navn,
for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke, til Hans gode behag. Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. I det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. La Kristi sinn være i dere. Det er altså en forvandling innenifra, som Gud vil skape sin gode gjerning. Paulus går ikke inn på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket her, men vi kan vise til Efeserbrevet, hvor han omtaler dette i kapittel 4. Ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Efeserbrevet 4, vers 24. Det er altså bildet av Kristus, som er modell for det nye mennesket som Gud har skapt i oss ved en fødelsen, ved sin ånd, og som mer og mer skal vinne skikkelse i oss. Dette sinn, som var i Kristus, det skal også få bo og leve og være virksomt i oss. Bare Kristus er forsoneren. Veien til korset måtte han gå helt alene. Men tjenerrollen er også forbildet. Det viser Paulus her i kapittel 2 i Filipperbrevet. Og så fra vers 12 som vi leste, så kommer disse litt vanskelige versene om at vi skal arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt, som det står i den nyeste oversettelsen, med frykt og beven. For det er Gud som virker, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hvordan kan det skje? Da tenker jeg vi skal ha fokus på vers 16. I det dere holder fast på livets ord. Det er kanskje det aller viktigste for Guds folk, som skal være lys i mørket, som skal være med å vise veien til Gud, og holde fast på livets ord. Og det er spenningen også i sjelesorgen, når Guds ord og våre liv ikke samsvarer. Ja, når vi kan oppleve at de kolliderer, da må vi gå dit og leve der, hvor jeg vet at Gud handler med meg, slik han har lovet i ordet sitt, i nådemidlene, ja, i de fire B-er, som vi sier, som er nevnt i Apostlenes gjerninger 2, 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, brødsbrytelsen, til samfunnet og
bønnene. Møtesteder hvor Gud handler med oss på veien og gjør sin gode gjerning. Da stopper jeg opp for å høre om dere har noe dere vil spørre om eller kommentere. Vær så god.

1. Tessaloniker 5, 23 og 24. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast, som kalte dere. Han skal òg gjøre det. Jeg viser også til Hebreerbrevet, kapittel 12. Vi kan gjerne ta med det, vers 1-3, som uttrykker noe av det samme, at han som begynte vil fullføre. Hebreerne 12, vers 1-3. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Da min kone og jeg forlovet oss, så satte vi Filipperbrevet 1,6 i ringen. I forbønn i vigselsliturgien så sies at, eller bes om, at vi må få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Og jeg tenker, han som begynner og fullfører, de hellige, i de helliges samfunn, i sin menighet på jorden, han vil også gjøre sin gode gjerning i husmenigheten.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Hvem jeg egentlig? Hvordan jeg blitt slik jeg Kan jeg bli annerledes? Hvem føler jeg selv at jeg Hvordan ser andre mennesker på meg? Vi snakker om identitet. Noen svært opptatt av dette. Av og til henger det sammen med et svagt selvbilde og sosial usikkerhet. Andre ganger det uttrykk for en sunn vurdering av meg selv. Jeg I vekst? Jeg I utvikling som menneske? Jeg mer moden nå enn for noen år siden? I to presentasjoner vil jeg nå snakke litt om identitet som kristen, eller som Bibelen mer opptatt av, disippel og tjener for Jesus. Hva slags identitet har jeg? Vi skal se på seks bilder eller metaforer. Hver av dem innebærer en forpliktelse. Når vi til slutt setter dem sammen, de seks bildene, gir de et grunnlag for et balansert liv som Jesu disippel. Vi tar utgangspunkt I et avsnitt fra 1. Peters brev, kapittel 2, vers 1-17, men jeg leser ikke alt på en gang. I første omgang ser vi på de 10 første versene I 1. Peters brev, kapittel 2. Legg derfor av all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren god. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære frem åndelige offer, slike som Gud har til behag ved Jesus Kristus. For det heter I skriften, «Se, jeg legger I Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro, den steinen som bygningsmennene forkastet blitt til hjørnestein og snubbelstein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Seks bilder av disipler, og her det første bildet Peter maler for oss. Som nyfødte barn. Det et overraskende bilde. Et nyfødt barn noe av det mest hjelpeløse en kan tenke seg. Og Paulus sier til de kristne I Korint at «Jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som til åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn I Kristus». Der det en snev av kritikk for at de troende ikke var kommet lenger enn småbarnsstadiet. Peter har en annen vinkling. Han tenker på gjenfødelsen. Som en disippel av Jesus du født på ny, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir, som han sier det I 1. Peter 1:23. Å bli gjenfødt til et liv med Kristus innebærer en dyp, indre, radikal forandring. Den hellige ånd har skapt noe nytt. Jesus sa til Nikodemus, «Undre deg ikke over at jeg sa til deg, dere må bli født på ny.» Det et stykke vei fra en nyfødt baby til en moden og utvokst kristen. Innrøm at du åndelig sett som et nyfødt barn. Svak, umoden, sårbar, du trenger alt for å vokse. Derfor må en kristen vokse til frelse, som det står i vers 2. Han eller hun må kvitte seg med all ondskap, all svik og hykleri, misunnelse og all baktalelse. For slikt barnslig. Vi skal vokse for å bli lik Kristus. Hvordan kan vi vokse? Dere må lengte etter den uforfalskede åndelige melken, svarer Peter. Akkurat som et lite barn får en sunn vekst når det regelmessig får god næring, slik det viktig å få daglig, regelmessig, sunn, åndelig næring. Når Peter snakker om åndelig melk, bruker han uttrykket logikos på gresk. Det kan bety åndelig, metafysisk, i motsetning til bokstavelig morsmelk eller pappmelk. Men det kan også bety rasjonell, logos, logosaktig. Logos betyr både ord og fornuft. Vi skal ta til oss mat for tankene og sinnet på samme måte som mat for kroppen. Guds mat like uunnværlig for sinnet som konkret mat og drikke for kroppen. Lengt etter den, grip etter den, vers 3, så sant dere har smakt at Herren god. Når dere har fått en smak for denne melken, sørg for at dere holder dere tørste, sier Peter. Det andre bildet Peter bruker at dere som steiner. Han vender seg fra biologiens verden, fra fødsel og vekst, til arkitektur, steiner og bygninger. Vi har vært i en nyfødt avdeling og sett en baby som tørster etter melk, og går så ut og ser en bygning under oppføring. Men det handler om en åndelig kirke, en bygning for den levende Gud, Guds folk. Det merkelige at bygningen består av mennesker. Derfor snakker Peter om levende steiner, vers 5, og bli også selv oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slike som Gud til behag ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, «Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, men for de vantro den steinen som bygningsmennene forkastet, blitt til hjørnestein og snublestein og anstøtsklippe. Det disse som snubler ved sin vantro mot ordet, til det de også satt. Gud bygger sin kirke overalt på jorden. Andre religioner har framgang, og versligheten, sekularismen, gjør sitt inntog. Fientlige strømninger, grupper og myndigheter kan forfølge Guds kirke og drive den under jorden. Men den sanne Guds universelle menighet fortsetter å vokse likevel. Peter opptatt av bildet av stein. Navnet hans betyr jo stein eller klippe. Han fikk en gang høre av Jesus, «Jeg sier deg at du Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» Peter som person var lunefull og sviktet. Hans person viste seg ikke å være en fast stein. Men den menigheten, det Guds folke som bekjenner seg til Jesu navn, den består av levende steiner. Og Guds menighet kan ikke ødelegges. Stein for stein vil den bli bygd, den vil vokse, helt til toppsteinen kommer på plass. Vi ble med i den ytre synlige kirken ved dåpen. Men hvordan lever vi med i Guds folk? Vi kommer til Kristus i bevisst tro og etterfølgelse. Vers 4. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men utvalgt og dyrbar for Gud. I vers 68 siteres gammeltestamentlige tekster som anvendes på Kristus. Peter ikke den klippen vi kan bygge kirken på. Kristus den levende steinen, som ble avvist av jødefolket, men utvalgt av Gud og dyrbar for ham. Bildet av de levende steinene vil ha fram at vi høres sammen. Babyer trenger melk for å vokse. Steiner trenger sement for å henge sammen. Hver stein blir sementert fast til en annen stein, og slik en del av bygningen. Ingen steiner henger i løse luften. Hva betyr Kristus for oss? Han en snublestein som vi støter på, og som får oss til å falle, eller han hjørnesteinen, grunnsteinen, som vi bygger på? Det finnes mennesker som forlater det kristne fellesskapet fordi de aldri følte de ble en del av fellesskapet. Og det en kritikk som gjør inntrykk. For kirken, menigheten, forsamlingen fellesskap. Den levende steiner i Guds bygning. Vi trenger en ny visjon av Guds kirke som fellesskap. Vi har et sterkt behov for bedre samhold, bedre sement. Det tredje bildet av troende som prester. Så langt kan vi speile vår identitet i to bilder. Vi som nyfødte babyer med plikt å vokse opp. Vi som levende steiner med plikt til å elske og støtte hverandre. Det tredje bildet av kristne som hellige prester med oppgaven å tilbe Gud. Det kommer som et sjokk på enkelte kristne som ikke har lært så mye av Bibelen. Men vi kommer ikke utenom at en disippel av Jesus en del av et hellig presteskap, vers 5, og et kongelig presteskap, vers 9. Hva særpreget presten i gammeltestamentlig tid? De hadde adgang til Gud. Lekfolk var utestengt fra det indre av tempelet. Her gjaldt strenge bestemmelser. Bare prestene hadde adgang. Bare ypperste presten slapp inn i det aller helligste, og da bare på forsoningsdagen. Det var rett og slett dødsstraff for alle urettmessige inntrengere. Det andre som presten i gammel tid skulle gjøre, var å offre til Gud. Lekfolk kunne bringe sine offre og legge hånden på dem, for symbolsk å overføre skyld på dem. Men bare prestene kunne utføre ritualet. Altså, adgang og offer var prestenes privilegium. Men med Kristus skjelningen mellom prester og ikke-prester opphørt. Nå hele Guds menighet et presteskap. Vi kan gå like inn i helligdommen, som det står i Hebreerne 10. Dette det allmenne prestedømmet, som ble gjenoppdaget i reformasjonen. Hvorfor vi et hellig presteskap? Vi skal bli oppbygd som levende steiner til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelige offer, slik som Gud til behag ved Jesus Kristus. Vers 5. Så langt har vi sett litt på tre bilder av en disippel. Av min identitet som kristen. De peker på tre relasjoner. Baby i vekst. Det taler om forholdet til meg selv. Murstein i en bygning. Det taler om forholdet til mine medkristne. Prest i tjeneste. Taler om forholdet til Gud. Hvem jeg? Hva min identitet som kristen? Jeg i en balansert vekst? Vi skal utdype dette i en neste tale over 1. Peter, kapittel 2.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

Jeg har lest om en hendelse fra gamle dager. En mor hadde hjulpet datteren sin med å stelle håret før hun skulle på klassefest. Det røde håret var helt praktfullt, og nå gikk mor og datter til far for å høre hva han syntes. Faren kastet et raskt blikk på datteren og sa, «Du er bare helt skjønn. Men jeg skjønner ikke hvor du fikk det røde håret fra. Jeg er lys, og moren din er helt sort. Ingen i familiene våre har hår med den fargen.» Datteren lo og sa, «Pappa, det der har jo ikke noe å si. Husker du ikke at jeg er adoptert?» Faren rødmet og sa, «Kjære deg, av og til glemmer jeg helt at det var en tid da du ikke var datteren min. Jeg glemmer fordi jeg er helt trygg på at det er her hos oss du hører hjemme.» Faren til denne jenta hadde altså glemt, ikke fordi han var i ferd med å bli senil. Han glemte fordi han hadde valgt å glemme. Kjærligheten til datteren, hans sterke ønske om at hun skulle føle seg som en del av familien, hadde fått ham til å glemme den lange ventetiden og alle skjemaene de måtte fylle ut for at denne jenta skulle bli en del av familien. Det er ikke mye annerledes i forhold til Herren. Mange steder i Skriften sies det at Gud vet alt. Likevel står det i Jesajas bok at Herren ikke vil huske på syndene våre. Det er ikke fordi han ikke klarer å minnes, men det skyldes at Jesus, Guds sønn, har betalt løsesummen for oss. Når den allmektige Gud ser på dem som tror på Jesus, ser han på dem som syndfrie, fullkomne og rene fra all synd. På grunn av Guds kjærlighet til Jesus og til oss, har han tilgitt oss og adoptert oss inn i troens store familie. Er det ikke storartet? Fordi vi er gjenløst, husker Gud å glemme syndene våre og alt vi en gang var. Bibelen sier det slik, «Jeg er den som utsletter dine overtredelser for min skyld, og dine synder minnes jeg ikke.»

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. september. I Kolosserbrevets tredje kapittel og tredje vers leser vi: Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Rosenius sier: Legg merke til dette, vårt liv i Gud er skjult, og det er skjult i Kristus. Kristus er vårt liv, men Kristus er skjult, derfor er vårt liv skjult. Det er dette apostelen forkynner her. Det samme bekrefter oss alle de helliges erfaring. Men vi vil ikke uten videre godta dette. Vi sier: Var det et virkelig liv med Kristus i Gud, så skulle det vel ikke være så skjult, men heller stråle fram, synes og kjennes og oppleves mer. La oss nå se hvordan det forholder seg med dette. Det er sant at den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv, at Guds ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Det er sant det Johannes ofte gjentar: vi vet at vi er av Gud. Vi vet at vi er Guds barn, vi vet at Gud blir i oss. Et menneske som ikke har opplevd noen omvendelse, noen vekkelse fra syndens søvn, noen kamp under loven, noen forløsning i Kristus, ikke har fått et nytt liv med Kristus og en ny vandring med ham, men ennå er ett med verden, om enn ikke på de verste områdene, det menneske bedrar seg selv, det er helt sikkert. Og fremdeles tror en slik at han kan leve det skjulte livet med Kristus i Gud, og vil kanskje til og med oppfatte dette skriftstedet som om livet i Kristus ikke hadde noen som helst konkrete kjennetegn og ingen stadfestelse i noen ny kraft i ens liv. Nei, det står hele tiden fast det skriften lærer om at det gode treet skal kjennes på åndens frukter. Men når det åndelige livet samtidig er så skjult, så har det følgende grunner. Først og fremst at vår falne blinde fornuft dels aldri forstår seg rett på åndens verk og frukter, og dels ikke legger merke til disse. For vi vil liksom gripe selve livet med hendene, se og oppleve det. Ofte er vi ikke fornøyd med åndens frukter slik skriften skildrer dem. Vi vil selv bestemme hvordan det åndelige livet skal ta seg ut. Når for eksempel skriften som de største åndens frukter nevner kjærlighet, glede, fred og så videre, så sier mange: Ja, men hvor langt strekker nå det? Riktig nok fikk jeg en ny kjærlighet i hjertet da jeg fikk forlatelse for alle mine synder. Jeg fikk nok en glede og fred med Gud som jeg aldri før har hatt. Men hva hjelper det alt sammen? Det er jo så svagt, og så svinger det så sterkt i meg. Jeg burde ha en langt sterkere kjærlighet, glede, fred, saktmodighet, og så videre. Eller vi venter å få oppleve selve livet i oss. Og når vi ikke har slike opplevelser, begynner vi straks å tvile på om vi har dette livet. For det andre er vårt liv i Gud aller mest skjult når Gud ikke bare holder følelsene og troens kraft tilbake, men også lar mye synd og elendighet overfalle oss. Når han tillater Satan å sikte oss på den mest grusomme måten, frister och plager oss med syndige tanker, lyster och begär, slik att vi oss av och till faller. Slik att Peter förnekter sin herre, lyver och banner. Slik att Paulus och Barnabas trätter. Och när slike ting sker med oss, hvor är då vårt liv med Kristus i Gud, tänker vi. Och nej, att tro att Guds ånd skulle bo i mig, det är ju den största galskap. Nej, inte Guds ånd, kanske djävulens. Ja, nu är vårt liv med Kristus verkligen gott skjult. I tillegg lar Gud alle slags vanskelige opplevelser, ulykker, lidelse, ramme oss. Ja, skyller over oss som en flodbølge. Som når alle ondskapens krefter, naturen, mennesker og ånder slo seg sammen mot en gudfryktig jobb. Røvere, lyn og storm tok fram alt det han eide, til og med barna. Og djevelen plaget hans legeme, hustruen spottet hans tro, de ynkelige vennene hans veltet nye steiner til byrden hans, og hans eget hjerte raste mot Gud, så han forbannet den dagen han ble født. Hvor er nå mannen som var så høyt benådet, at ikke fantes hans like i hele landet? Hvor er nå det inderlige Guds vennskap som han hadde? Her har vi et eksempel på hvor uendelig dypt vår herlighet kan være skjult. Men av alt dette onde som tåkelegger og skjuler vårt liv med Kristus, kan likevel ingenting sammenlignes med synden. Utvortes lidelser er sammenlignet med den bare svake lidelser. Det er snart å lære seg at disse er et faderlig ris, at den Herren elsker, den tukter han. Men når synden og djevelen og hissige syndens lyster raser i kjødet, da kjenner du deg som død. Da føles det som om ånden har forlatt deg, som om Gud i sin rettferdige dom har forlatt deg, og så videre. Ja, dette er de virkelige dødsstøtene, og de går gjennom marg og bein hos oss. Det formørker vårt liv under nåden. Det er ikke noe annet som hjelper enn å slutte med all vår tanke om vårt eget nådeliv, og bare se på vår evige og uforanderlige Gud selv, om ikke han kan frelse og hjelpe oss ut av dette. Men når det igjen klarner for oss, får vi nok se at midt i det svarteste mørket skjulte det seg ikke bare et uforandret faderhjerte i Gud, og vår rettferdighet som ennå var den samme, fullkomne i Kristus, men også et sant, levende, kjempende nådeliv i hjertet vårt. Det er den høyeste Guds visdom å kjenne godt til hvordan Gud på underlig vis fører sine hellige, hvordan han skjuler livet under døden, rettferdigheten under synd, nåden under vreden, ja, himmel under helvete. Og denne høyeste Guds visdom er nødvendig om vi skal holde ut i troen på denne Herren.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Det mye i Bibelen om lys. I det aller første kapitlet står det om lyset som Gud skapte. Det var det første han skapte, og han skapte det faktisk før han skapte sola. Jeg har tenkt at sola det største lyset. Det sola som skaper dagslys. Selv om det oversiden, dagslyset det sterkeste og beste lyset vi har. Dagslyset det ultimate lyset. Lampelys kan ikke stille opp mot dagslys. I dagslys ser alt litt annerledes ut enn i lampelys. Da kommer alle farger til sin rett. Da kan vi se forskjell på mørk, mørk, blå og svart. Og da kan vi se at farger som ser ut til å matche godt i lampelys, de matcher ikke så godt allikevel. Og i dagslys ser vi mye mer av støv og skittne merker enn vi ser om kvelden i lampelys. Når Gud skapte lyset aller først, lurer jeg på om det betyr at det var det viktigste han ville skape. Ja, ikke at noe av det han skapte var uviktig selvfølgelig, men allikevel, hva har vi uten lys? Når alt mørkt, det mye som blir vanskelig. Det blir vanskelig å se ting, vanskelig å ta seg fram, og vanskelig å vurdere ting når vi ikke kan se. Før vi fikk strøm og lyspærene ble oppfunnet, ble det vanskelig å gjøre ting om kvelden etter at mørket kom. Vanskelig å snekre eller bake eller lese eller hva man måtte ha lyst og behov for, hva som helst. Da det jo bare å legge seg og sove, og så starte igjen ved soloppgang neste dag. Som sagt, lys viktig. Bibelen sier at Gud selv det sterkeste og beste lyset. I salmene står det mye om lys, og at både Gud og Guds ord lys for oss. For eksempel, en plass står det, Herren mitt lys og min frelse. Her lys og frelse satt i sammenheng. Guds ånds lys som lyser opp i vårt indre viser oss at vi trenger frelse. Når vi ser synden og skitten i vårt indre, fordi Guds lys viser oss det, og ved det søker han, bøyer oss for han, og ber om tilgivelse, så blir lyset til frelse for oss. Og så står det at Guds ord en lykt for vår fot og et lys på vår sti. Når det mørkt blir det vanskelig å ta seg fram, som jeg nevnte. Noen ganger det vanskelig å se hvor vi skal gå videre, selv om sola skinner. For det ikke det fysiske om akkurat hvor jeg skal sette foten, men mer i forhold til valg man skal ta. Eller hva det neste skrittet i en prosess som riktig å ta. Guds ord kan gi veiledning og råd, og på den måten blir det en lykt på stien vi går. Det står også, Herre, du tenner min lampe. Min Gud lyser opp i mørket. Ved å lese Bibelen, holde seg til Gud og la han og hans ord lyse for oss, ser vi hvor vi skal gå, hvilke valg vi skal ta. Da kan vi se for vårt indre øye hva som neste skritt. Det står enda en ting i salmene. Det David som sier til Gud, «La mørket skjule meg, og lys omkring meg bli natt.» Jeg tror han ikke hadde det så bra da, og ville bare forsvinne, få gjemme seg. Kanskje han skamma seg? Det kan virke sånn. Men så sier han videre, til Gud, om Gud. Men mørket ikke mørkt for deg, og natten lys som dagen. Mørket som lyset. Gud lys. Det finnes ikke mørke i ham. Her i verden, her på jorda, kan vi få glimt og små forsmaker på det himmelske. I himmelen, i det kommende himmelske Jerusalem, trengs det ikke sol eller måne, for Guds herlighet lyser over dem. Guds herlighet lyset vi trenger. Han kan ikke komme med sitt fulle lys her på jorda, for vi mennesker vil ikke tåle det i den tilstanden vi her. Ingen kan se Gud og leve, sier Bibelen. Da Moses hadde vært sammen med Gud, skinte ansiktet han så sterkt av lyset fra Gud, at han måtte dekke seg til. Det mye som forteller oss at det ikke mulig for oss å se Guds lys i sin fylde her. Men der, i det nye Jerusalem, i det vi tenker på som himmelen, der skal hans herlighet lyse og skinne fullt ut. For en dag det skal bli. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

over en åpen bibel, og andagsholder var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Les gjerne mer om oss på vår hjemmeside, norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Folk opptatt av å finne sin identitet, hvem jeg egentlig Videre de fleste opptatt av å stå fram på en gunstig måte, få det rette image. For det tredje har jo folk flest et bilde av meg, et bilde som jeg kanskje ikke helt klar over selv. Disse tre bildene overlappende? Den som usikker på seg selv kan bli helt forvirret. Men en som Jesu venn trenger ikke bli forvirret. En kristen person ifølge Bibelen en disippel, den betegnelsen Jesus bruker mest. Videre en disippel en hellig person og en tjener ifølge Paulus. Men Bibelen bruker mange flere bilder. For eksempel i 1. Peters brev kapittel 2 bruker apostelen Peter 6 andre bilder. De betegner både en gave og en utfordring. Som disippel jeg født på ny ved dåpen og ordet. Det gaven. Oppgaven at jeg skal tørste etter den åndelige melken. Ordet åndelig kan også oversettes ordmelken. Det en gave å få være spedbarn i Guds omsorg, hjelpeløs i meg selv. Men det et kall å vedlikeholde tørsten og være i vekst. Jeg ikke en ensom fugl, for jeg vokser i et fellesskap. Jeg en levende stein i Guds bygning. En levende stein jeg når jeg bekjenner meg til Jesus, men jeg betyr noe bare når jeg finner min plass i Guds bygning. Der gjør steinene nytte for seg først når de holder godt sammen. Videre vi prester for Gud. Vi har fått det privilegiet å komme like frem til Guds trone. Der kan vi bære fram våre takkoffere, som først og fremst lovprisning og tjeneste. I forrige gjennomgåelse så vi på disse tre bildene, som gikk på forholdet til meg selv, til mine medkristne og til Gud. Nå leser vi videre i 1. Peter 2, fra vers 9. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys, dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Som Guds folk. Her møter vi et fjerde bilde av disipler. De utgjør en nasjon eller et folk, Guds eget samfunn, eid av ham. Dette bildet har Peter hentet fra 2. Mosebok 19, fra vers 5. Dersom dere nå virkelig vil høre min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk, for hele jorden min. Dere skal være et kongerike av prester for meg, og et hellig folk. Dette de ordene du skal tale til Israels barn. Dere skal være min eiendom, sies det. Det brukes et sterkt uttrykk i grunnteksten. Dere en kostbar eiendom, en segula, det beste en eier, noe en vokter som en dyrbar skatt. Det som om Peter vil si, dere hva Jesus var en gang for Gud, en kostbar og dyrbar flokk, dere som følger Jesus, den dyrbare. Dere blitt som en hellig nasjon, selv om dere nå internasjonale, dere kommer fra alle folkeslag og raser. Men i første runde ble jødefolket Israel utvalgt. Hvorfor valgte Gud ut for seg Israel? Ikke for å lage seg en favorittgruppe, men for at de skulle være hans vittner. De skulle ikke ha Guds åpenbaringen for seg selv. De skulle være et lys for hedningene. Ja, som Peter sier det, dere skal lovprise ham som har kalt oss fra mørke til sitt underfulle lys. Vi ser det samme hos profeten Hosea, som taler til jødefolket etter at de har omvendt seg, «Du mitt folk, og det skal svare, min Gud.» Og Peter sier det på sin måte i vers 10, «Dere som før ikke var et folk, men nå blitt Guds folk, dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn.» Da tenker han på det nye Guds folket, de som blitt helliget av Kristus, fra alle stammer og alle nasjoner. Lærer jeg da en slags erstatningsteologi, at kirken har overtatt alle løftene til jødene og Israels folke? Nei, for Paulus spør, har da Gud forkastet sitt folk? Apostelen svarer, langt derifra, Romerne 11:1. For det skal skje et under i endens tid, og slik skal hele Israel bli frelst, står det. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette, men komme tilbake til Peters bildebruk. Så langt har han omtalt troende menneskers identitet med fire bilder. Nyfødte babyer, som har ansvar for å vokse. Levende steiner, som har ansvar for å leve i fellesskap. Hellige prester, som har ansvar for å tilbe og bære fram takkoffer. Og så Guds eget folk, som har ansvar for å vitne. Bilde 5, som fremmede og utlendinger. 1. Peter 2,11 «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen.» Ordet for fremmed betegner personer som ikke har noen rettigheter der de bor. De bare gjester. Utlendingen betyr at de ikke har noe hjemsted der de Hvorfor var de havnet i en slik situasjon? Dels fordi det bokstavelig var slik for mange disipler på Peters tid. De var utvist og fordrevet. De hørte til i diasporan, de som var utlendinger, og spredt omkring i Pontus, Galatia, Kappadokia, Asia og Bithynia, slik hilsenen lyder i begynnelsen av brevet. Men det gjelder også åndelig sett. Dere som disipler nå borgere i to riker. Paulus skriver brev til alle de hellige i Kristus Jesus som i Filippi. De har på en måte to bosteder, i Kristus og i Filippi. Det betyr at vi skal ta på alvor vårt borgerlige ansvar. Alt for mange kristne har sviktet her. De har ikke brukt stemmeretten, ikke deltatt etter evne i den offentlige samtalen. De har latt være å bry seg om allmenne velferdsspørsmål. Kanskje Karl Marx i noen tilfeller hadde rett, religion ble opium for folket. Noen kristne har kanskje tenkt eller endog sagt, «Lev med urettferdigheten nå, det blir bedre i det neste livet.» Men holdningene til Jesu disipler må ikke dreies i denne retningen. Vi pilgrimer på vei bort fra denne verden, vi likevel tjenere i denne verden. Og det det sjette bildet hos Peter. Vær som Guds tjenere. Og her det tid for å lese videre fra 1. Peter 2, fra vers 12. «La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dagen når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerningene dere gjør. For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som utsendt fra ham, for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt. For slik det Guds vilje, at dere, ved å gjøre det gode, skal stoppe munnen på uforstandige og uvitende mennesker. Som frie skal dere ikke være slike som bruker friheten som påskudd til å gjøre ondt, men som Guds tjenere. Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud og ær kongen. Bevisste disipler går ikke i kloster for å isolere seg. Jesus ba ikke Gud om at han skulle ta dem ut av verden, men bevare dem fra det onde. Peter sier her om hva kristen modenhet innebærer, hva det i praksis vil si å være Guds tjenere. Vi skal leve ut en jordnær hjelpe til tro overfor alle mennesker. Vi kan summere opp det Peter sier ved å gi denne appellen. Underordne dere under myndighetene. Stopp munnen på de som kritiserer dere ved at dere gjør det gode. Vis respekt for alle. Likevel, vi tilhører først og fremst himmelen. Vi er fremmede og utlendinger på jorden. Vi er som pilegrimer på vei til vår himmelske far. Dermed blir vi utfordret på holdningene våre i forhold til for eksempel penger og eiendom. Har vi et fritt forhold til tingene? Vi er på vei fra det nyfødte barnets nakenhet til den dødes nakenhet. Vi kan ikke ta noe med oss. Vi må ikke bli slaver under denne verdens ting. Men vi utfordres også på andre plan. Hvordan tenker vi om tragedier og lidelser? Og enda mer, hvordan forholder vi oss til fristelse og synd? Peter skriver vers 11, «Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen.» Det vil si, sjelen er på vei til Gud. Da gjelder det å kutte ut alt som kan hindre helligheten. Vi kalles til å leve et hellig liv. Jeg repeterer enda en gang de seks bildene som gir kristne identitet. Som nyfødte babyer er vi kalt til å vokse. Som levende steiner er vi kalt til fellesskap. Som hellige prester er vi kalt til å tilbe. Som Guds eget folk er vi kalt til å vitne. Som fremmede og utlendinger er vi kalt til hellig ferd. Og som tjenere er vi kalt til å være gode borgere. Hvordan danner disse seks bildene en vidunderlig balanse? Individuell vekst som babyer og felles vekst som levende steiner i et hus. Bønn som prester og arbeid som vitner. Vi er vendt mot Herren og vendt mot vår neste med evangeliet. Og så er vi opptatt av pilgrimsvandring som fremmede og utlendinger, og av borgerskap ved å gjøre gode gjerninger mot våre medmennesker. Når du husker hvem du er, blir det lettere å oppføre deg i samsvar med det, og leve et balansert kristenliv. Ta vare på din kristne identitet.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinne, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år

troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

Det ikke uvanlig at foreldre kan være bekymret for sine barn. Eller for den saks skyld at besteforeldre kan være bekymret både for barn og barnebarn. Om dette hovedsaken I den historien du skal få høre I dag, jeg ikke sikker på. Men at I alle fall en bit av sannheten, det jeg rimelig trygg på. I dag skal det nemlig handle om George Beverly Shee, Billy Grahams nære medarbeider gjennom mange tiår, og om sangen «I'd rather have Jesus», eller, slik vi synger det på norsk, «Jeg vil heller ha Jesus». George Beverly Shee ble født 1. februar i 1909 I byen Winchester I staten Ontario I Canada. Hans far var prest I metodistkirken og tjenestegjorde der I flere lokalmenigheter, både I USA og I Canada. George, som var den fjerde I en søskenflokk på 8, var en meget musikalsk gutt. Av sin far lærte han å spille fiolin, mens det var moren som lærte han både å spille orgel og piano. Ellers hadde han en flott stemme, en dyp, særpreget barytonstemme, som ganske snart ble lagt merke til. George begynte tidlig å synge både på møter og gudstjenester, og da ikke minst I menigheten hvor hans far var prest. Helt fra han var liten gutt hadde George Beverly Shee et ønske inni seg om å få være et Guds barn. Selv mener han å huske at han ikke var mer enn 5 eller 6 år gammel da dette ønsket ble bevisst hos han. Men som andre tenåringer måtte også George Beverly Shee gjennomleve både konflikter og krisetider på trosreisen sin. Da han var 18 år gammel, skjedde imidlertid noe som I alle fall I en viss grad kom til å forandre den unge guttens liv. George forsto nå at han hadde behov for å gjøre sitt eget voksne og selvstendige valg når det gjaldt forholdet til Gud. Han ville høre Jesus til, helt og fullt. Men nå hadde han det ikke særlig bra, åndelig sett. På denne tiden var hans far prest I en metodistkirke I Ottawa, og det var under en evangelisk møteserie her at dette skjedde. Møtene skulle vare en hel uke, og det var på fredagskvelden at George Beverly Shee skulle få sitt åndelige gjennombrudd. Under fellessangen, like etter at hans far hadde talt og gått ned fra talestolen, gikk faren ned til sønnen George, og stille sier faren, «Tror du ikke dette din kveld, George?» at du nå skulle komme tilbake til Gud. George Beverly Shee hadde alltid hatt et spesielt og nært forhold til sin far. «Jeg hadde stor respekt for min egen far», sier han, «og lyttet alltid til det far sa. Og slik følte jeg det også denne kvelden. Jo, dette var min kveld, og der og da fikk jeg på nytt legge mitt liv I den store Guds hender. Så skjedde det noen år senere. George Beverly Shee var nå blitt 23 år gammel. Da skjedde dette. Han bodde fremdeles hjemme hos sine foreldre og prøvde å kombinere arbeid og studier. En søndag morgen kom han ned I stua og satte seg bort til pianoet. Her oppdager han et lite dikt som var satt opp på notehyllen på pianoet, rett foran han. George gjenkjente med en gang morens håndskrift, og forsto at det var hun som hadde skrevet ned de 3 versene på arket foran han. Moren hadde nemlig kommet over et lite dikt I en avis, og dette diktet hadde gjort et sterkt inntrykk på henne. Dette diktet var signert Rea F. Miller, men navnet var helt ukjent for moren. Men nå ønsket hun at sønnen George skulle få se diktet, som nettopp handlet om det å velge. Og her handlet det om det viktigste valget I livet, å velge livet med Jesus. Fremdeles var George nemlig trukket til flere sider. Kanskje kunne han også få til å lage en melodi, tenkte moren, til disse 3 versene. Og George Beverly Shee leste diktet,
og ikke minst gjorde de sterke og varme ordene I det andre verset inntrykk på han. «Jeg vil heller ha Jesus enn bifallsbrus. Jeg vil heller ham tilbe I Herrens hus. Jeg vil heller ha Jesus enn verdens ry. Jeg vil heller se fram mot Guds morgengry.» Og her, mens han satt og leste på diktet, oppdaget han at han satt og nynnet på en slags ny tone, som ga uttrykk for det han nå selv følte I sitt hjerte. Og dette ble tonen til Rea Millers dikt. Heller ikke George Beverly Shee ante hvem denne kvinnen var, og det skulle faktisk gå mange år før han endelig fikk møte og hilse på henne. Rea Miller, prestekonen, som var gift med doktor Howard Miller. Da fikk han takke henne for det diktet, som både hadde fått så stor betydning for han selv, I kritiske unge år, og også for mange, mange andre mennesker. Da George Beverly Shee skulle skrive sin første platekontrakt, var det nettopp gjennom denne sangen de ønsket å profilere den unge sangeren, «Jeg vil heller ha Jesus». Som allerede nevnt George Beverly Shees navn etter hvert blitt uløselig knyttet sammen med navnet Billy Graham, og grunnen til det det som kalles The Billy Graham Evangelistic Association. Det sentrale for denne etter hvert store bevegelsen var evangeliske møtekampanjer, både I USA, men også utenfor USAs grenser. Her talte Billy Graham, og George Beverly Shee sang. Dette samarbeidet skulle vise seg å bli kimen til den største verdensomspennende evangeliseringsbevegelsen som verden til denne dag har sett. Og fremdeles figurerer navnet George Beverly Shee på toppen av listen I Guinness' rekordbok over mennesker som har sunget live for flest mennesker I verden. George Beverly Shee antas å ha hatt et tilhørerantall på 220 millioner mennesker. Det mange. George Beverly Shee var 31 år gammel da han første gang fikk hilse på Billy Graham. Det skjedde I 1940, da Billy Graham allerede var blitt pastor, bare 21 år gammel, for en menighet I Illinois, USA. Da hadde Billy Graham tatt toget til George Beverly Shees hjem, bare for å få hilse på sangeren, og fortelle at han var blitt en trofast lytter til George Beverly Shees programmer på radio. 7 år senere møttes de to igjen, og da kom spørsmålet om ikke George Beverly Shee kunne tenke seg å gå sammen med Billy Graham I en ny og stor evangeliseringsbevegelse. Etter hvert ble svaret ja, og slik begynte et samarbeid som skulle vare så lenge alderen tillot det og helsa holdt. I dag har Billy Graham lagt inn årene. Han ute av bildet som forkynner både på grunn av Parkinson-sykdommen og selvsagt på grunn av alder. Han 90 år, og mer enn det. Og George Beverly Shee, han rundet 100 år 1. februar I 2009. Så det sier seg selv at også hans dager som sanger og som sangevangelist, de talte. Nå skal du få høre denne sangen, «Jeg vil heller ha Jesus». Melodien ble skrevet I 1932, og teksten kanskje samme året eller litt tidligere. Her I Norge var nok Evy Tornqvist en av dem som virkelig bidro til å gjøre sangen kjent hos oss, og vi kunne ha brukt en innspilling av henne. Men I dag velger jeg en annen. For få år siden ble det laget en CD-innspilling I Kristiansand, Country Bluegrass, og på denne CD-en finnes en sørlandsvariant av sangen. Den skal du få høre nå, en frisk og flott innspilling av en sterk tekst og en strålende melodi.

I det neste programmet skal vi tilbake til Norge, og til en tekst av Trygve Bjerkreim som ble til sang, takket være Gunstein Draugedalens melodi. Gud vil ikke miste en eneste en. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea
1: 26. september. Duen fant hvile i arken. Husker du den gamle fortellingen om Noah og arken? Gud ba Noah bygge en slags stor pram, der hele familien hans fikk ta inn, sammen med han og hun, av alt levende på jorden. Så kom regnet, som utslettet alt levende ellers. Arken ble til redning og frelse for dem som var utvalgt. Etter en stund sendte Noah ut en due, for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inntil seg i arken, står det fortalt. 1. Mosebok 8, 8-9. Slik er det også med oss. Vi kan sveve over mye i denne verden, og vi skal med glede ta imot alle Guds gaver. Men som duen ikke fant noe å slå seg ned på der ute, slik finner en kristen ikke noe annet fast holdepunkt i livet enn Jesus Kristus.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

0: rette på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En honningbie lever bare 4-5 uker. Den arbeider hele tiden. Sammen med 50 000 andre arbeidere driver den flittig og samler av blomstenes nektar. Maten går videre til dronningen, til dronene, til neste generasjon bier og til oss. Dronningen legger hele 1500 egg i døgnet, så her er det stort tempo. Gjennom sin korte levetid makter en bie å produsere bare en tolvtedel av en teskje med honning. Da er det ikke få livsverk som ligger bak et glass honning. Det burde gi oss respekt og ærefrykt for de flittige bienes arbeid. Jeg pleier helst å ta fram åndelige verdier i denne serien, men i dag gjør jeg et unntak. Honning er ikke bare god mat, men en særpreget verdi. Ja, honningen er noe helt spesielt, et næringsmiddel som er omtalt over 60 ganger i Bibelen, og som på alle måter gir respekt. Honning er ferdig tilberedt mat. Ingen menneskelig dyktighet trengs for å gjøre den mer egnet som føde. Foruten vann består honningen av fruktsukker, druesukker og rørsukker, som kan tas direkte opp i blodet. Dessuten inneholder honningen en rekke andre sporstoffer og mineraler som er sunne for oss, deriblant maursyre, som tjener til å bevare honningen mot å bli ødelagt. Da de i gammel tid skulle si noe fint om et land, sa de at det flyter av melk og honning, det fagreste av alle land. Og da den forelskede skulle si noe riktig vakkert om sin brud, sa han: «Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon.» Mens døperen Johannes levde i villmarka, var maten hans gresshopper og vill honning, står det skrevet. Det var enkel kost, men antagelig tilstrekkelig til å kunne leve av. Det er ikke bra å spise for mye honning, for vi trenger noe mer enn bare sukkerholdig mat. Salomo skrev: «Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spy den ut.» Vi trenger også mat som må fordøyes over tid. Men generelt sett gir Salomo dette rådet: «Min sønn, et honning, for den er god, og fin honning er søt for din gane.» Her er det tydelig at han bruker honningen som bilde på noe annet og dypere, for han fortsetter: «Akt visdommen like så gagnlig for din sjel. Har du funnet den, så er det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.» Med andre ord er gudsfrykten og den visdommen som er gitt av Gud like verdifull for sjelen som honningen er for kroppen. Jeg nevnte at honning er ferdig tilberedt mat. På samme måte er det med den visdommen vi finner i Skriften. Det trengs ingen menneskelig påfunn for at den skal dekke menneskenes behov. Skriften har ord som kan gå rett til hjertet og tas opp i vår bevissthet uten vanskelige omveier. Bibelens ord er som honning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

En politisjef som het Jerry Peralta stanset foran et hus i Pass Christian, Mississippi i Amerika. En mann med et glass i hånden kom ut på balkongen i andre etasje og vinket. Politi Peralta ropte opp, «Dere må komme dere ut så fort dere kan. Stormen blir verre.» Flere kom ut på balkongen, men de bare lo av politiets ordre. «Dette er mitt område», ropte en av dem. «Hvis du vil ha meg ut, så må du arrestere meg.» Peralta arresterte ingen, men klarte heller ikke å overtale dem til å evakuere. Han skrev ned navnene til de nærmeste pårørende, til de 20 festdeltakerne. De bare fleipet av det hele, og noen takket til og med politimannen for besøket. Kvart over 10 om kvelden kom stormen med full kraft. Vindhastigheten ble målt til utrolige 330 km i timen. Regndråpene smalt som pistolskudd. Det viste seg at de verste skadene rammet motellene, barene og spillebulene i Pass Christian, Mississippi. 20 personer omkom i det 3-etasjeshuset der politiet hadde advart mot stormen. Bare grunnmuren sto igjen. Det er en ganske rystende tanke at mange mennesker kom til å gå til grunne i evigheten fordi de nektet å høre på Jesu ord. Ordene er jo gitt oss av Guds gode vaktmann som kom til jorden, Jesus Kristus. Han oppfylte profetien fra Esekiel. «Du menneske, jeg har satt deg til vaktmann for Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg.» Bibelen sier, «Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Politimannen kom ikke for å dømme de 20 festdeltakerne, men for å berge dem. Slik er Guds sønn, og Guds ord, gitt for å berge oss og redde oss fra det å gå fortapt.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus sier, «Jeg verdens lys». Lys noe av det viktigste vi har. Uten lys blir alt vanskelig. Å ikke kunne se gjør jo ting vanskelig. Den som blind vet alt om det. Å ikke kunne se hvor vi hvor vi kan gå, eventuelle hindringer i veien, og ikke hvor ting står, ikke hva man gjør, eller ikke hva som står på skilt, i aviser eller blader eller bøker, alt blir vanskelig. Lys nyttig for oss, for å se hva vi skal gjøre og hvor vi skal gå. Men lys også livgivende. Planter og dyr og vi mennesker trenger lys og varme for å leve, for å være friske. Den som ikke får lys, dør. En plante som står på et mørkt sted vil strekke seg etter lyset så sant det mulig. Og så vil den kanskje bli en tynn, blek, lang stilk, og til slutt dø om den ikke får lys. Jesus sier også at dere verdens lys. Han sier det om oss, om deg og meg. Og hva eller hvem verden? Ja, om verden tenker vi kanskje gjerne hele verden, som hele jordkloden med alle de over 8 milliarder menneskene. Misjonsorganisasjonen Misjonssambandet har for eksempel som motto «Verden for Kristus». Og da tenker vi ofte på verden som alt utenfor Norge. Ja, også selvfølgelig Norge også som en del av det. Men hele verden, det alle de cirka 200 landene og alle de over 8 milliarder menneskene. Jesus har kommet som lys for alt dette, alle landene, alle menneskene. Men verden kan også bety noe litt annet. Verden det som rett rundt oss. Det som ikke Guds rike, det verden. De som ikke kjenner Jesus, verden. Og i sammenheng med at Jesus sier at vi menneskene lys, så sier han også at vi salt. Han sier altså at du og jeg, vi lys og salt for verden, for menneskene rundt oss, akkurat der vi bor, i den byen, på det stedet. Det ofte nyttig å se hva det ikke står, for å bli virkelig klar over hva det står. Så en ting jeg har lagt merke til at det står ikke at vi skal bli som lys i verden, eller at vi skal bli som salt for jorda. Nei, vi lys og salt. Og det vi, ja vi kan si automatisk, i kraft av å ha Jesus, som også betyr at vi har den hellige ånd. Vi trenger ikke gjøre noe eller ta oss sammen. Vi skal ikke tenke på det som framtidig, dere blir det en gang. Nei, vi lys og salt. Kanskje uten å vite det, eller i alle fall uten at vi ser det eller merker det selv, men andre kan se det og merke det. For det som usynlig også virkelig, og kanskje noe vi kan sense eller kjenne litt på. Så hvordan vi lys? Verden kan være ganske så mørk. I overført betydning, uten håp, uten framtid, uten mening. Det mange som kjenner på det. Konkret og fysisk kan vi være lys i hverdagen for noen ved å være vennlige, hyggelige og hjelpsomme. Ved å bety noe for noen på en eller annen måte. Peter sier i et av brevene sine, «Ha samme sinn, vis medfølelse, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Velsign heller, sier han. Det å være lys. Lyset driver mørket bort. Det kan aldri være motsatt. Mørket kan ikke overvinne lyset. Det alltid lyset som vinner der lyset kommer. Det en fantastisk egenskap som lyset har. Sånn Jesus som lys. og sånn du. Og om saltet. Hva gjør saltet? Mat som ikke saltet blir ganske tam. Selv om det kan være smak av de forskjellige ingrediensene, det likevel tamt. Og når vi salter maten, så det ofte sånn at det ikke saltsmaken vi kjenner spesielt godt, men saltet har den egenskapen at den forbedrer fram den gode smaken i maten. Saltet forsterker på en måte det som allerede godt. Det tenker jeg også overført til det som har med Jesus å gjøre, og det som har med Guds rike å gjøre, det som har med det å være i livet å gjøre. Det som godt blir enda bedre. Og dessuten har saltet en viktig funksjon med å hindre at mat råtner. Jeg tror det sånn at vi som har den hellige ånd hindrer verden i å råtne bare ved å være til der vi Det en fantastisk ting å vite. At vi i verden betyr at Gud i verden. At du der du betyr at Gud akkurat der, med sin ånd. Uten at du gjør noe annet enn å være der med seg selv, og ditt vesen som preget av Gud. Du som har tatt imot Jesus, så det akkurat sånn. Og det kan du stole på at sant. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

En over en åpen bibel. På Tove Stang Karlsson, hun var dagens andagsholder. Serien produsert av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks fra Kristiansand. Mitt navn Bjørn Hindraker, og jeg jobber ved NLA-skolen i Kristiansand. Jeg har med meg
2: Mikael Brun, prest i Delk sin menighet i Kristiansand.
3: Og Kurt Hjemdal, bibellærer og forkynner.
1: Vi gjør sånn som vi pleier å gjøre. Vi leser dagens tekst, som fra Matteus kapittel 8, og det en veldig kort tekst fra vers 14 til og med 17. Og vi ber deg, Mikael, om å lese den, og så skal vi etterpå bare reflektere litt grann om sånn, hva som slo oss i møte med denne teksten.
2: Lese den gjør jeg gjerne. Vi leser som vi alltid gjør i Jesu navn. Da Jesus kom inn i Peters hus, så han at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved hennes hånd. Da forlot feberen henne, og hun sto opp og tjente ham. Da det var blitt kveld, brakte de til ham mange som var besatt av onde ånder, og han drev åndene ut med et ord, og alle som var syke helbredet han, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier, han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer. Slik lyder det hellige evangelium. Amen.
1: Takk, Mikael. Kurt, hva er det som slo deg ved denne gjennomlesingen?
3: Nei, han så, og han rørte. Det var de to ordene som stanset meg i første avsnitt. Han så henne, og så bare rørte han ved hånden henne. Så jeg synes jo det spennende. Der står ikke han bare for henne engang. Han bare rørte ved henne, og så var hun frisk. Og ja, så stor er Jesu makt.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og vår visjon, det å nå de aller minst nådde med det kristne budskapet. Og derfor så velger Norea å bruke ulike medier for å nå ut med evangeliet til dem som enda ikke har hørt det. Nettopp radiosignaler, men også TV-signaler har den evnen at de når over stengte grenser gjennom murer av politisk og religiøs kontroll og inn til enkeltmennesker sine hjerter. Og før vi skal lytte til dagens andakt i Over en åpen bibel, så skal vi ta med oss en liten tilbakemelding vi har fått fra vårt radioarbeid i Elfenbenskysten i Vest-Afrika. Programmet Bak grensene har jeg blitt glad i. I begynnelsen forsto jeg ikke hva programmet handlet om. Men etter hvert som jeg hørte mer og mer, forsto jeg budskapet som ble formidlet. Gud ser ikke på vår ytre fremtoning, nei, han ser til hjertet. Dette budskapet som motiverer meg til å sørge for at Kristus i mitt hjerte, slik at jeg ikke bare kristen i navnet. Det umulig å unngå Gud, og at Jesus kom til meg gjennom deres radioprogram har virkelig rørt meg. Budskapet deres har oppmuntret meg. Tusen takk fra en lytter i Elfenbenskysten. Og da lytter vi til dagens andakt, som ved Tove Stang Karlsen.
1: Jesus presenterer seg selv som den som gir det levende vannet. Vann livsviktig. Alle trenger rent vann. Vi kan leve en tid uten mat, men uten vann vi virkelig i fare. Og rent vann, det en mangelvare mange steder i verden. Og da får de store problemer. Vi her nord tenker sjelden over hvor heldige vi som kan tappe rent, drikkeklart vann rett fra krana på kjøkkenet. I noen land må det kokes først, eller det kan kanskje ikke drikkes i det hele tatt. De må kjøpe vannet de skal drikke på flasker i butikken. I sommer var vi en liten tur i Finland. Det var første gang jeg var der. Og på badet på hotellet sto det et oppslag om at her kan du drikke vannet du tapper rett fra krana. I visshet om at det ikke sånn alle steder, ville de opplyse om muligheten. Vann selve tegnet på liv. Når vi lurer på om det kan være liv på andre planeter, det første vi sjekker om det vann der. Hvis det ikke vann, så kan det heller ikke være liv. En gang som Jesus var på en vandring, en reise sammen med disiplene sine, gikk de gjennom Samaria. Det var ikke noe de vanligvis gjorde. De ville heller gå utenom Samaria, for de så ned på folket der. Men Jesus ville gå gjennom, og det gjorde de. Det var midt på dagen, og de stoppet ved en brønn. Disiplene gikk inn i byen for å kjøpe mat, mens Jesus satte seg ved brønnen for å hvile. Han var sliten og tørst. Så kommer det en kvinne for å hente vann. Da, midt på dagen i den varmeste og tyngste tida. Og Jesus spør henne, «Kan jeg få litt å drikke?» Hun ble veldig forundret over at han spurte. Og spør han om hvordan han kan be henne om drikke, han som jøde. For jødene ville jo ikke omgå samaritanene. Men da sa Jesus, «Om du hadde kjent Guds gave, og visste hvem det som ber deg, så hadde du bedt han, og han ville gitt deg levende vann.» Dette forsto ikke helt, og kommenterer at hvordan skulle han kunne gi henne vann? Han hadde jo ikke noe å dra opp vann med. Noe så som helt nødvendig. Men hva forskjellen på vann og levende vann? Jesus forklarer det selv. Han sier, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, det blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Herre, sier kvinnen, gi meg dette vannet, så slipper jeg å komme hit og dra opp vannet mer.» Da gjør Jesus en vending i samtalen. Han ber henne om å hente mannen sin, og så sier hun at hun ikke har noen mann, og så gir Jesus henne rett i det og avslører livet hennes og hennes mange menn. Det som skjer her at han peker på behovet for omvendelse, for å gi livet sitt til ham, han som frelseren, og som gir nytt liv. Det levende vannet Guds hellige ånd. Et annet sted i Johannesevangeliet står det om en høytid som Jesus deltar på. I høytiden er det mye folk som samler seg i Jerusalem, også denne gangen. Og Jesus sto på tempelplassen og underviste, og så roper han ut. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Det sa han om ånden de som trodde på ham skulle få. Men denne ånden var ennå ikke kommet, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. Når Jesus snakker om det levende vannet, så snakker han om den hellige ånd som vi får, vi som tror på ham. Den hellige ånd gir liv. Å få den hellige ånd gjør alt nytt. Det blir nytt liv på innsiden av deg. Det forandrer liv. Det gir fred, glede, frimodighet som overgår alt. Drikk av det levende vannet, for det slukker den åndelige tørsten. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Tove Stang Karlsen. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og på Instagram, så vil du flere ganger I uka få oppdatert informasjon om arbeidet vi driver.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Bibelen forteller om en mann som syntes han ikke engang var verdig til å knytte skolissene til Jesus. Men denne mannen regnet Jesus som verdig til å øse dåpsvannet over sitt eget hode. Dere vet hvem jeg tenker på? Johannes døperen. Den grunnleggende ydmykheten hos denne mannen kommer vakkert til uttrykk I en perle av et ord. Han skal vokse, jeg skal avta. Det som han sier, Jesus stor og skal bli større og større. Jeg liten og skal bli mindre og mindre. Det noe av et program for livet dette, å leve slik at Jesus vokser I oss og ved oss, og at vårt kjød, det vil si vår gamle natur, vår ære og egen vilje, blir redusert. Dette innebærer ikke noen billig nåde, vi får alt gratis, men som tomme kar. Dette uttrykk for en trist og gledeløs holdning? Skal kristne fremstå som krypende og underkuede mennesker? Nei, den personen som bøyer seg ydmykt for Gud, vil kunne gå oppreist overfor mennesker. Å eie ydmykhet og praktisere ydmykhet en stor nåde fra Gud, samtidig ydmykheten som et stort, tomt kar å motta masse nåde I. Johannes var ingen trist mann. Da han hadde møtt Jesus, sa han, «Min glede nå blitt fullkommen.» Legg merke til noen trekk fra døperen Johannes' liv. For det første, han hadde fått med seg en hellig arv. Foreldrene fryktet og æret Gud. De levde trofast etter Herrens bud. Johannes var et bønnebarn. Faren, presten Zakaria, hadde sett I ånden at Johannes skulle bli en profet for den høyeste. Du og jeg har også fått med oss en hellig arv. Du lærte om Jesus mens du ennå var barn. Du fikk med deg noe viktig, kanskje fra besteforeldre, foreldre, skole, bedehus og kirke. Ta vare på denne arven. For det andre, Johannes hadde lært noe gjennom ensomhet. Det meste av sitt unge liv tilbrakte han I ørkenen. I stillheten skulle han modnes til å bli en åndelig veirydder. Blant ville dyr, under brennende sol, gjennom mørke netter I Judeas forrevne fjelland, fikk han gå I Guds skole. Noen opplever ensomhet og synes den tom. Noen bitre I ensomheten sin. Slik blir det hvis vi bare blir selvopptatte I ensomheten. Men ensomheten kan bli et sted for vekst, når Herren får fylle det tomrommet som ensomheten Takk Gud for ensomheten, for I den kan Herren komme nær til deg. Det tredje som må sies at det største ved Johannes var at han hadde møtt mesteren Jesus. Se der Guds lam som bærer bort verdens synd, sa han. Det var et mektig bilde av Jesus han brukte. Jesus skulle bli Guds universelle frelsesoffer, det som tilregnes alle og forsoner alle, som tar imot og tror den ufattelige kjærlighetsgaven fra den evige verden. Johannes bruker også et annet bilde. Jesus en brudgom. Han skal nå gifte seg med sin brud, som Guds sanne menighet, de frelste av alle folkeslag. Og Johannes sier så ydmykt om seg selv at han brudgommens venn som står og hører på ham, og at han full av glede over å høre brudgommens røst. Med andre ord gir Johannes uttrykk for at «Jeg har ingen status og posisjon, jeg bare venn med brudgommen, og jeg kan ikke tenke meg noen større glede enn å høre på de ordene som kommer ut av brudgommens munn. Denne min glede nå blitt fullkommen», sier han. Det menneske som Gud verdsetter høyest I denne verden, den som har en stor Jesus, hører på Jesus, viser kjærlighet til Jesus, og har sin glede I Jesus. Vi har lært stoltheten vår av djevelen, men vi kan lære ydmykhet av Jesus. Det godt å være sammen med ydmyke mennesker. De ser det meste I et større perspektiv. Et fjell kan være stolt og se ned på en jordhaug, men ser de begge opp mot stjernene, innser de hvor små de egentlig De som har lært noe av Jesus og Johannes blir villige til å tjene sin neste. De tar gjerne på seg tjenester med lav status. De vasker gjerne disiplenes føtter. De går ikke til sak om de rent personlig blir behandlet som dørmatter. Bibelen sier ikke at vi skal be om å bli ydmyke. Den sier, ydmyk dere selv. I oldtiden reagerte de skarpt på en slik holdning. Noen sa, kristendom passer best for barn, slaver og gamle kvinnfolk. Jesus sa, bli som barn, opptre som tjenere, som slaver. Lær for eksempel av kvinnen som lette etter sølvpengen til smykket sitt, helt til hun fant det. Nei, det pågående I oss skal ikke holdes nede. Vi skal utvikle I oss de gavene som Herren har gitt. Se rett på deg selv som skapt I Guds bilde. Du hører til et hellig folk, I et kongerik av prester. Du Guds medarbeider. Men å realisere seg selv ikke noe mål. Det ikke viktig at det står noen ruvende minnesmerker igjen etter deg, om du kanskje har veltet noen andre underveis. Men den som brudgommens venn, og gleder seg over hans røst, får virkeliggjøre Guds plan I denne verden, og trenger ikke noen større minnesmerker. Døperen Johannes ble bare om lag 30 år gammel. Den tiden han fikk være I offentlig aktivitet, var ikke mer enn 9 måneder. Som en sa, hvem har egentlig krav på noe mer? De korte månedene brukte han godt. Johannes forkynte til omvendelse, han pekte på Jesus, og til slutt påpekte han synd og urett I det offentlige livet. Johannes hadde sagt, og han fortsatte med å si, det ikke tillatt. Dermed mistet han livet. Johannes var ikke ydmyk I den forstand at han var taus og redd eller en åndelig krøpling. Han var drevet av sannheten og kjærligheten. Johannes bygde noe varig fordi han la grunnvollen lavt ned. «Jeg skal avta», sa han. Men Kristus vokste og ble stor, også ved ordene og gjerningen fra Johannes. Det menneske som ikke for stort, til å ta imot den største, får se Gud. Finnes det døperen Johannes skikkelser I vår tid? I 2010 det 65 år siden tyskeren Dietrich Bonhoeffer gikk bort. En fersk biografi om ham har overskriften «Pastor, martyr og profet». Bonhoeffer kom fra en familie av intellektuelle. Faren var en ledende psykiater. Søsknene hans lyktes på forskjellige områder. Dietrich ble teolog, og familien likte det ikke noe særlig. Første gangen han kom til USA, ble han på et ledende presteseminar fort lei av den lettvekterteologien som rådet der. Alt I 1936 hadde han gitt uttrykk for det han sto for. Man kan ikke bare lese Bibelen som andre bøker, en må virkelig studere den. Bare da vil den åpenbare seg selv. Bare når vi venter det endelige svaret av den, vil vi kunne ta imot det. Bonhoeffer var I tvil om han skulle være med på et forsøk på å styrte Hitler. Han visste det kunne koste ham livet. Hitler ville ha en kirke som ga ham ryggdekning for det umoralske han gjorde, spesielt at han ville utrydde jødene. Utrolig mange var med på å godta en slik omforming av den tyske statskirken så den ble en frafallskirke. Også I dag det mange som mer interessert I å fremme en jordisk politisk agenda enn Guds rike. Bonhoeffer ville ikke stå sammen med prester som viste Hitlerhilsen, men I stedet var han med på å danne bekjennelseskirken, som blant annet talte jødenes sak. fordi Bonhoeffer var så høyt respektert, våget ikke Gestapo å gripe ham. Men til slutt ble han arrestert, og i fengsel vant han stor respekt blant fangevokterne. Men Bonhoeffer tok ikke imot tilbud om mildere soning, han mente det var rett å lide med dem som led. Så ble han hengt i fengselet Flossenburg den 9. april 1945, bare 2 uker før leiren ble befridd av de allierte. Legen i Flossenburg sa at han aldri før hadde sett noen dø med en slik fred. Bonhoeffer kjent for å ha brukt uttrykket «billig nåde». Det var en nåde som ikke innebar lydighet og etterfølgelse av Kristus. Han sa til dem som drev sjelesorg, «Manglende tro kommer alltid av ulydighet. Denne klagen på manglende tro svarer alt for lett til trøsten i den billige nåden.» Verken døperen Johannes eller Dietrich Bonhoeffer kan beskyldes for å forkynne en billig nåde. De var gladkristne som tok troen på alvor. Så ble de kastet inn i trengsel og endte som martyrer. Men de gikk bort med trygghet i en seirende tro.

Det var Asbjørn Kalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, Servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Ja. Da har vi kommet til siste runde med romerbrevet, som jo da ikke er slutten, altså, men likevel. Man kan si kanskje at når du kommer til romerbrevet 8, så har du på en måte fått en sånn avrunding, og så går han videre, som jeg fortalte i går, med kapittel 9-11, som handler om forholdet til Israel, jødene og hele den der gamle pakten og så videre. Og så fra kapittel 12 og ut, så er det i alle fall 12, 13 og 14 og 15, så er det sånn formaninger og konkrete forhold som han skriver om der. Og så 16, det er jo da som det ofte er sånn hilsener og sluttreplikker. Ok, men altså kapittel 8, og som jeg sa før, så er det jo altså ingen kapittel- og versindeling hos Paulus, men det er noe som kom senere, sånn at overgangen, vi skal ikke tenke oss en slik kapittel, avsnitt og overgang. Så det går bare rett videre, sånn som jeg var inne på det også i siste time, med det her, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. På bakgrunn av den her totalt, altså enormt radikale synsforståelsen og synserkjennelsen i kapittel 7, så kommer det da mot slutten av 7, Gud være takk ved Jesus Kristus, vår Herre, og så er det da ingen fordømmelse, og så videre. Og så kommer vers 2. For åndens lov, som gir liv, har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Her er det litt viktig at vi forstår ordet lov på en litt annerledes måte enn når vi vanligvis tenker oss lov, og sånn som vi møter det i kapittel 7 og mange andre steder, altså Guds lov, Guds bud og så videre. Her skal vi forstå ordet lov mer som lovmessighet. Altså akkurat som vi snakker om tyngdeloven for eksempel. En del av universets lovmessighet, at tyngdeloven finnes der, altså hvis jeg gjør sånn her og slipper, så detter den ned, ikke sant? Det er tyngdeloven som virker. På samme måte er det en åndens lovmessighet, og så er det en syndens lovmessighet. Og syndens og dødens tyngdelov, det er den at jeg som konsekvens av mitt medansvar for både egen ondskap og all ondskap i verden, er på vei, ja faktisk nedover, lenger og lenger ned mot død og fortapelse. Det er det som er syndens lovmessighet. Men åndens lov som gir liv, eller som det heter på dansk oversettelse, livets ånds lov. Åndens lov som gir liv har gjort meg fri fra denne lovmessighet som virker nærmest.

syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur. Så da Jesus faller til jorden, knust under vekten av all synd i verden, all ondskap, så opphever han i samme øyeblikk syndens og dødens tyngdelov. Syndens og dødens lov rommer også en annen mekanisme som henger sammen med den første, en annen lovmessighet som handler om det som Paulus beskriver i kapittel 7, for eksempel vers 23, vi hopper tilbake til 23, men jeg merker en annen lov i mine lemmer. Den kjemper mot loven i mitt sinn, som tar meg til fange under syndens lov som virker i lemmene. Hva er det for en lov? Jo, det er denne lovmessighet som hele tiden driver meg i retning av det onde. Det onde som jeg ikke vil, og som forhindrer meg i å gjøre det gode som jeg gjerne vil. Det er denne lovmessighet, det er samme tyngdelovs effekt på en måte, syndens og dødens tyngdelov. Og den blir da konfrontert av en annen lovmessighet, nemlig livets ånds lov, åndens lov som gir liv. Og som Paulus kaller det i vers 23 i kapittel 7, den kjemper mot loven i mitt sinn, loven i mitt sinn, som er det samme som åndens lov som gir liv, loven i mitt sinn. Altså det som jeg var inne på tidligere, dette med mitt nye jeg, mitt Kristus jeg, åndens liv i meg. Og så sier Paulus i kapittel 8, vers 4, slik skulle lovens krav bli oppfylt i oss som ikke la oss lede av vår onde natur, men av ånden. Men dette er jo interessant, for det betyr at nå er det kommet en ny lovmessighet inn i oss, også på dette området som dreier seg om synd. Altså det Paulus sier er helt enkelt, det skjer en helt reell oppfyllelse av lovens krav i ditt liv. Kjærligheten bryter igjennom. I kraft av livets ånd som gir liv, altså åndens lov som gir liv, så skjer det at du kommer til å gjøre det gode. Det kommer til å skje. Det skjer i deg. Det vil bryte igjennom i ditt liv når du blir forbundet med Kristus, og dermed så kommer det en ny lovmessighet inn i deg. Paulus sier det i masse sammenheng. Han sier for eksempel i Galaterbrevet kapittel 5, bare for å ta et eksempel, kapittel 5, Galaterne, vers 22 og 23, men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. Det er jo litt interessant også den siste setningen, slike ting, eller som det står i den danske oversettelsen, som er litt mer presis her, slike ting er loven ikke imot. Så det er en lovoppfyllelse i vårt liv faktisk, når vi kommer i kontakt med Kristus, når vi blir forbundet med ham, og livets ånds lovmessighet begynner å sette sin virkning i oss. Så kan det hende at noen av dere sitter og klør dere litt i skjegget, hvis dere har skjegg, og tenker, hvor ble det plutselig av kapittel 7, vers 15 og 19? Altså det her, det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Hva ble det av det? Altså, for nå sier Paulus altså at nå blir det en lovoppfyllelse i vårt liv. Det bryter igjennom. Så hvor er det? Er det lagt bort? Nei, det er det ikke. Det er fortsatt en erfaring som vi gjør oss. Men det står ved siden av en annen erfaring, nemlig oppfyllelsen av lovens krav, oppfyllelsen av det gode i oss, i kraft av åndens lov som gir liv. Og derfor så blir det en form for dobbelt erfaring i et kristent menneske. Og det er jo det Paulus faktisk sier veldig presist i vers 10 i kapittel 8. Dersom Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden. Men ånden er levende fordi dere er rettferdige for Gud. Husk på det som jeg sa i siste time, at kroppen her, skal vi ikke forstå som kroppen, altså, som legeme, men vi skal forstå det som det gamle kjød, den gamle Adam, det gamle synder jeg. Det er nok dødt, og det lever sitt døde liv, så å si. Men det finnes en annen virkelighet, et annet liv.

liv i deg, og det er ånden i kraft av rettferdigheten fra Gud. Og legg merke til da hvordan Paulus beskriver denne dobbelthet i oss som noe vi må forholde oss veldig bevisst til. Altså, prøv å se vers 12. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe så vi skulle leve etter den. For hvis dere lever etter den, må dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens onde gjerninger, skal dere leve. Hva har vi her? Jo, vi har det som vi kaller for, sånn på klassisk, teologisk eller kristelig, vi kaller det for helliggjørelsen, ikke sant? Og det som Paulus sier her, altså veksten i kristendivet, veksten i godhet og renhet og sannhet og rettferdighet i et kristen menneskes liv, som Paulus altså her faktisk beskriver som et veldig bevisst, også en bevisst, et bevisst arbeid. Så å leve i lydighet mot den ene eller den andre slags lovmessighet, eller det ene eller det andre jeg, det krever i høy grad en bevissthet, en bevisst prioritering og beslutning. Det er kanskje litt rart for noen, fordi man tenker seg at helliggjørelsen er noe som bare kommer som en sånn frukt av åndens virke. Ja, det er helt sant, altså, det er helt sant. Men samtidig så er det på et psykologisk, viljesmessig, handlingsmessig plan i mitt liv også en bevisst sak. Det er det. Det er ikke bare her Paulus beskriver det slik, det gjør han overalt når han formaner og så videre. Så det er altså noe som, noe veldig bevisst også som er med her, og som dreier seg faktisk om selve frelsen eller fortapelsen. Det er jo slik han sier det i vers 13. Hvis dere lever etter den, altså den gamle natur, må dere dø. Og da mener han den evige død. Så hvis vi kan ikke la dette med synden i vår liv bare liksom la det være, la det bli, la det ligge, og, eller liksom bare, ja, leve med det. Og tenke, ja, men Jesus dekker jo for alt sammen, så bytt, altså. Det han er jo der. Da er vi fullstendig galt avmarsjert. Og vi marsjerer rett inn imot den evige død. Så er det et merkbart skifte i Paulus tankerekke når han kommer til vers 14. For nå begynner han å tale veldig mye om Guds ånd. Men det er ikke et stort skifte, for det er på en måte det samme han er inne i, men nå beskriver han det på en litt annen måte. Altså det er fortsatt denne benådningssituasjonen, eller denne nådesituasjonen, denne nådevirkeligheten, den nye frihet som han beskriver, men nå med en litt annen vinkel, et litt annet vindu åpent. Det som han beskriver her, det er på en måte erfaringsdimensjonen, erfaringen av friheten i Kristus. Altså dette som er først av alt en ytre realitet som skjer foran meg. Vi husker kanskje i går det som var der fra kapittel 3, hvor frelsen, rettferdigheten kommer til oss som noe Gud legger til rette for oss gjennom Jesu død og oppstandelse. Hele forsoningshistorien der er jo noe som bare skjer. Vi står bare der og er tilskuere, ser hvordan det går for seg, og vi får det lagt i hendene. Men nå beskriver Paulus dette som noe som blir lagt inn i hjertet på oss. Guds ånd legger det rundt vårt hjerte som en seilring, som en trøst og som en trygghet inn i oss. Les, prøv å se vers 16. Ånden selv vitner sammen med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Hva er det for noe? Det er frelsesvissheten som kan komme til oss. En sånn samstemmighet med vår ånd, våres innerste. Da kan Guds ånd si til oss, du er Guds barn. Det er den merkbare, følbare erfaring av alt det som Paulus skriver om i dette brevet. Benådningen, rettferdiggjørelsen ved tro, dette å være korsfestet og oppstått sammen med Kristus. Ja, jeg kunne jo gjøre litt reklame. Det er faktisk litt av det jeg skriver om i den der merk Gud. Noe av det jeg skriver om. Det er det å merke det. Og få merke Guds nærhet i sitt liv.
Vel. Så det, vi kan jo si sånn her at alt det som vi er sammen om i disse bibeltimene, det er ikke bare hjernegymnastikk, det er hjertemassasje. Det er det. Det er som en berøring av Guds egen hånd, som et levende forhold til den levende Gud. Det er på en måte som forskjellen på, hvis du skal ta, hva heter det på norsk, sertifikat for å kjøre bil. Det er stor forskjell på å sitte og se i teoriboken, det skal man jo når man tar det der sertifikatet. Sitte og se og lese og forstå saker og ting. Det er veldig stor forskjell på det, og så sette seg inn i bilen bak rattet og begynne å kjøre. Det er to verdener nesten. Eller som å sitte og lese fine, vakre reisekataloger, og oi, du verden som det er der på Maldivene og Grekenland, og så, eller Hellas, og så, det er stor forskjell på det, og så være der på Maldivene og Hellas og Nordkapp og Lillehammer. Det er veldig stor forskjell. Det som Paulus på en måte beskriver her, vi roper, altså sånn som det står i vers 15, dere har fått barnekårets ånd som gjør at vi roper Abba, far. Og så gjør han enda et lite, eller faktisk et større skifte, en dreining i fra og med vers 17. Prøv å se. Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, så skal vi også få del i herligheten sammen med ham. På en måte er det litt sånn stikkordet om barn, som får Paulus til nå å snakke om at nå er vi arvinger. Og så sier han, også, noe av arven er faktisk det å få del i Kristi lidelser, som om det er en fin arv. Ja, men det er det. Det er en del av det. Og da er på en måte stikkordet for resten, det handler om lidelser og håp. Så her er det et skifte i tankegangen. Men, og det kan virke som et nok så stort skifte, som om Paulus nå plutselig begynner å skrive om noe helt annet. Paulus har brukt 2,5 kapittel på å tale om synd og nåde og helliggjørelse, og nå, ja, nå handler det om lidelse og håp. Ja, men det er en dyp sammenheng faktisk, fordi begge deler, synd og lidelse, er nettopp det som kan få oss til å tvile allermest på Guds kjærlighet og omsorg og tilgivelse. Det er de to tingene i livet som kan få oss til å tvile mest på det, tror jeg. Prøv å se hvordan Paulus faktisk samler det hele opp i disse to temaene. Prøv å se, vi hopper litt nå til vers 31. Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med ham? Hvem kan anklage dem som Gud har utvalgt? Gud er den som frikjenner. Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus døde, ja, mer enn det. Han står opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Her på en måte, her gir Paulus en oppsamling, en slags konklusjon på, ok, synden som vil fordømme oss, Satan som vil fordømme oss, alt mulig som vil fordømme oss, fordi vårt liv er ikke sånn som det skulle være, men hvem kan fordømme oss? Gud er den som frikjenner oss. Kristus er død for oss, og så videre, ikke sant? Det er den ene konklusjonen, det er synden som kan ta fra oss frimodigheten, men det skal den ikke. For Gud er for oss. Og så kommer vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Det står skrevet, for din skyld drepes vi dagen lang. Vi regnes som slaktefår. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye eller det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus vår Herre. Hva er det? Jo, det er opplevelsen av lidelse, ulykke, sykdom, død, tap, alt mulig, som kan få oss til å tvile på en ting, nemlig at Gud elsker oss. Og det er jeg helt sikker på at noen her kjenner til. Det er å gå inn i ulykken, gå inn i lidelsen på den ene eller andre måten, og få den der følelsen at Gud har glemt meg. Gud har snudd ryggen til meg. Nei, sier Paulus, det har han ikke. Hverken død eller noen andre angst, forfølgelse og videre skal skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus. Ingenting skal kunne sette et minus ved Guds kjærlighet, eller sette et spørsmålstegn. Kanskje Gud ikke elsker deg så høyt siden du har det så hardt.
Nei. Gud elsker deg totalt. Ja. Og man kan si at de her to tingene, synd og lidelse, det jo på en måte det på en måte kampen mellom det synlige og det usynlige. Synd og lidelse veldig synlige, merkbare erfaringer. Det det. Og nå skal vi altså klare å tro på en usynlig virkelighet som sterkere og som får siste ordet imot den synlige virkeligheten. Det ikke så enkelt. Altså disse synden og lidelsen som veldig synlig og merkbar står opp imot forsoningen og tilgivelsen og oppstandelsen som ennå usynlig på en måte. Men det kommer til å få siste ordet. Og det blir den varige virkelighet. Det det han sier i vers 18. Jeg mener at det vi må lide her i tiden ikke for noe å regne mot den herlighet som en gang skal åpenbares. Det vil si den usynlig nå, men en gang skal åpenbares og bli vår. Så det som vi lider nå i tiden, det skal bli avløst av noe som som fullstendig visker det bort. Men det jo ikke enkelt altså, å leve med det synlige og merkbare og kjennbare opp imot det som vi enda ikke ser. Både når det gjelder oppfyllelsen av lovens krav i oss, og når det gjelder overvinnelse av lidelser i vårt liv nå, så det mye som veldig forløpig og bare stykkvis, som vi får lov å erfare i små glimt. I begge, både med synd og overvinnelse av synd og opplevelse av skal vi si, helbredelse og sånn, så det veldig mye vi må nøye oss med å tro. Prøv å se vers 24. For i håpet vi frelst. Et håp som en alt ser oppfylt ikke noe håp. Hvordan kan noen håpe på det han ser? Ja. Så vi erfarer tidvis Guds barnets fred, tilgivelsens virkelighet, erfarer vi tidvis veldig dypt inni oss, Abba, far. Den der erfaring kan komme til oss som en vidunderlig fred. Det kan den komme tidvis, ikke alltid. Det ikke noen frelsesforutsetning at du har konstant frelsesvisshet. La meg si det veldig klart, det det ikke. Men du kan få det tidvis, og det et vidunderlig opplevelse. Og på samme måte kan du oppleve, du kan erfare at du seirer over konkret synd, at du får bukt med visse tilbøyeligheter i ditt liv, det kan du. Du kan oppleve at lydighet mot ånden, at oppfyllelsen av lovens krav faktisk skjer i deg. Og du kan oppleve erfaring av helbredelser. Du kan oppleve underfulle inngrep av Gud i ditt liv, i andres liv. Og du kan oppleve mange daglige bønnhørelser. Det kan du gjøre. Men fortsatt så det slik at langt det største og langt det meste venter på sin oppfyllelse. Det som du opplever nå av disse ting, det peanuts ved siden av det du skal få lov å oppleve en gang. Det skal bli mye større. Det som vi opplever nå av fred, av seier over synd, av bønnhørelse, det skjer også ofte under motsigelsens fortegn. Syndens virkelighet kan lynkjapt melde seg med enorm kraft. Du har nettopp hatt en seier på en måte, og så plutselig så bang, så ligger du der igjen. Eller lidelsens virkelighet. Du har opplevd en bønnhørelse som var vidunderlig, og så poh! Så ligger du der igjen og blør og sliter og gråter. Og for noen jo faktisk lidelsen et livsvilkår. Det sitter sikkert folk her inne som har det som et livsvilkår, som en slags grunntone i livet sitt, kanskje en kronisk sykdom eller et tap, en død som på en måte har satt seg som et varig sår, og som sitter der resten av livet i sinnet, eller noen sliter med en depressivitet, eller et eller annet, som de må leve med alltid. Og ja, man kan si det på den måten at det jo
vilkår for oss alle sammen at vi dør til sist, med mindre Jesus kommer igjen før. Men da altså vilkår, statistikken er beinhard, 10 ut av 10 dør. Ja, så vi dør til sist. Så derfor er håpet en enormt viktig kategori i troen. Det er en fullstendig avgjørende dimensjon ved troen. Men det betyr ikke at troen da på en måte mest av alt befinner seg i en sånn, i en tåket fremtid. Litt sånn flytende. Det er liksom det som er troen. Det. Nei, saken er den at håpet slår inn i våres nåværende liv, og slik at lidelser av mange slags kan utholdes. Det er det som Paulus jo beskriver der i vers 35. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, fare eller sverd? Nei, det er ingenting som kan skille oss. Vi på en måte så er håpet en slags virkelighet nå også i vårt sinne, som gjør at vi kan utholde, vi kan holde det mest utrolige ut faktisk. Og Paulus kan til og med snu det omtrent på hodet, sånn at lidelsen blir til en slags bakvendt seier. Det er jo det han gjør når han skriver i vers 36. For din skyld drepes vi dagen lang, vi regnes som slaktesauer. Men i alt dette vinner vi full seier ved ham som har elsket oss. Det er akkurat som Paulus sier her, midt i lidelsene, midt i det at vi slaktesauer, så ler vi den onde rett opp i ansiktet. Hva vil du med det her? Du er jo latterlig. Det biter ikke på meg. Du kan slå meg ihjel så mye du vil. Jeg har oppstått med Kristus, og du kan sende meg i døden. Jeg bryr meg ikke, for min Herre har vært der, og han har slått opp dørene på vid gap. Så send meg bare i døden. Det er det som gjør at noen kristne, ikke alle da, for vi er jo bare svake mennesker, men noen kristne kan ha en merkelig, vidunderlig, fin måte å møte døden på. Fullstendig frimodig. Jeg har av og til møtt sånne. Det er så vidunderlig oppbyggelig å møte sånne mennesker. Jeg vet med Børre Knudsen for eksempel. Han har en datter som, det har ikke vært så enkelt å være Børre Knudsen sine barn. 5 barn har han. Og jeg vet at datteren har snakket med Børre om det selv, og hun var yngst og måtte på en måte, hun la avstand til hjemmet og til troen og alt det her. Og så beskriver jeg, kanskje noen av dere har lest intervjuet med henne, jeg tror det var i Vårt Land, hvor hun forteller om hvordan hun opplevelsen av å følge faren inn i døden, og liksom sitte der ved sykesengen og dødssengen og dødsleie gjennom en lengre periode. Hun sa at det var ikke mulig for meg å ikke tro på himmelen når jeg fikk lov å være der sammen med ham inn i møte med døden. Ja. Jeg skal fortelle en historie om hvordan det kan skje at et menneske kan komme inn i et enormt mørke som fører til at han ser et enda større lys. Det er en historie som jeg har fra en bok som helt sikkert er oversatt til norsk også, som kom for kanskje 10 år siden, skrevet av en skotsk journalist, Boyd Macmillan. Boken heter på dansk Når troen koster mest, og den handler om forfulgte kristne rundt om i hele verden. Denne Boyd Macmillan er en meget opplyst mann om den sak. Han var faktisk i en periode så var han en slags konsulent for den amerikanske regjering når det gjaldt sånne spørsmål om forfulgte religiøse mindre, altså grupper rundt om i verden. Han har også skrevet en utrolig sterk og interessant bok om hele forfølgelsessituasjonen og med mange sånne historier innimellom. Og han har jo vært rundt og reist og sett og møtt et hav av forfulgte kristne. Blant annet fikk han lov å snakke med på et tidspunkt en egyptisk kristen, en som hadde vært muslim. Og da han var ung, så var han muslim, og han var en sånn muslimsk terrorist i Egypt. Han hadde vært med å voldta unge kristne jenter. Der vet jo, i Egypt er det jo et stort mindretall, cirka 10% som er kristne, og de har det innimellom enormt tøft, generelt har de tøft.
Og han var altså en av disse som var, ja, var med på å voldta unge jenter og var simpelthen forferdelig. Og så skjedde det at han blir kristen. Det er en lengre historie, men han ble omvendt, ble kristen, og ble han leder for en gruppe av nyomvendt, eller omvendte muslimer. Men så blir han angitt og kommer i fengsel. Og der blir han utsatt for sterk tortur, og han kom også til å oppleve det som de inne i fengselet, fangene, kalte det for opplevelsen. Og det var rett og slett et lite rom av betong og stein, som var halvannen meter på i høyde og bredde og lengde. Altså en liten sånn boks eller kasse, steinkasse. Og der kunne en fange få den hardeste straffen, som var å bli satt inn der. Isolert der, fikk vel litt mat og drikke, men inn der i en måned, totalt isolert. Og de aller fleste fangene som kom ut, ble simpelthen vanvittige av det. Men ikke denne unge tidligere muslim og nå kristen. Han ble satt inn der, og så forteller han til denne Boyd McMillan hvordan denne opplevelsen ga ham en helt ny erfaring av Kristus. Og vi skal få det opp på tekst her i dansk oversettelse, hvor han forteller sånn her: under store lidelser oppdager du en annen Kristus enn den du kjenner fra hverdagen. Normalt er vi i stand til å skjule for oss selv hvem vi virkelig er, og hvordan vi virkelig er. Vi vokter vårt ego godt. Smerten endrer ved det hele. Smerte og lidelse bringer alle de svake punkter i vår personlighet opp til overflaten. Man blir for svak til å forsvare sitt ego som man pleier, og er nødt til bare å betrakte seg selv som man virkelig er. Jeg var et rent vrak i denne celle. Jeg gråt hele tiden. Jeg gråt og hulket og hylte og skrek der inne i det uforanderlige, fullstendige mørket. Jeg sto ansikt til ansikt med meg selv i all min elendighet. Jeg så alt det forferdelige jeg hadde gjort, alt det forferdelige jeg inneholdt. Jeg ble ved med å se meg selv. Altså jeg kunne ikke slutte med å se meg selv stå i folkemengden og rope: korsfest ham. Men nettopp som jeg holdt på med å bryte sammen i fullstendig fortvilelse og lede ved meg selv, altså selvhat, og formodentlig dø av det, trengte en utrolig erkjennelse plutselig inn til meg som en eksploderende stjerne. Jesus elsket meg stadig, like her og nå, hvor jeg satt mitt eget skitt, altså dritt, svak, hjelpeløs og nedbrutt, full av synd. Selv i den tilstand elsket han meg, og nå kom Kristus og fylte meg, og hans fylle var uendelig stor, fordi jeg var så tom. Det her er en veldig sterk historie om det merkelige som kan skje, at man i den ytterste form for avmakt kan komme i berøring med en enda større avmakt. Altså i et stort mørke så kan det melde seg et enda større mørke. Og i det mørket kan det melde seg et enda større, sterkere lys som overvinner alt mørket. Og lyset er forbundet med en erfaring av Guds nåde, Guds tilgivelse. Og nåde som treffer en som den lyseste dag midt i det der. Og det er det som Paulus beskriver i vers 31 til og med vers 39, som vi leste før. Altså, hva er det da med å si, er Gud for oss, hvem kan det være imot oss, og så videre. Sult, angst, nød, forfølgelse, ingenting kan ta fra oss den grunnerfaring og grunnvirkelighet at Gud elsker oss i Kristus. Og så skal jeg bare ta en siste ting. Og det er, som også er med her i kapittel 8, som jeg er så veldig glad for. Alt det her som vi håper på, som vi har brukt faktisk også nå 3 bibeltimer på, alt det her med frelsen, alt det med Kristus, som korsfestet, som oppstanden og hele håpet, alt det her. Det dreier seg
faktisk om hele kosmos. Frelsen dreier seg om hele kosmos. Hele virkeligheten, både den synlige og den usynlige. Prøv å se vers 19. Alt som er skapt venter med lengsel på Guds, på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Og vers 21. For det skapte skal bli frigjort fra trelldommen under forgjengeligheten, for del i den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Kjenner dere den følelsen? At det, altså man kan bli liksom innfanget av en følelse av at det vi tror på som kristne, at det er en sånn litt liten, isolert, litt sær historie midt i denne verden, midt i dette samfunnet, det norske samfunnet, Europa, hele verden, som er opptatt av alle mulige andre historier, som tilsynelatende er mye større, alle mulige andre former for verdens forbedring og verdens utvikling og samfunnsutvikling og på en måte frelse. Og så har vi, så er vi her som kristne, vi sitter her i dag, sant? Søndag, på misjonssenteret i Namsos, og ja, kanskje få følelsen av at vi sitter her med våres lille historie, underlig historie om Jesus og Nazaret, som er død for våre synder, men interessen for det er rett utenfor, ned i Namsos sentrum og videre ned mot Oslo og så videre. Men interessen er ikke så veldig stor for den historien. Så våres historie, hva er det for en slags historie? Det er en litt liten historie. Nei. Det er sant. Den store verden er ikke så veldig opptatt av den historien. Og det har den aldri vært. Aldri. Men, ikke desto mindre, så dreier det seg om hele verdens frelse, hele skapningens frelse, hele skapningens sukker og lengter etter forløsning. Vi befinner oss i en kosmisk historie. Det som vi beskjeftiger oss med her i dag, det har med hele kosmos, hele skapningen å gjøre. Vi befinner oss midt i noe som har, som er på en måte en historie som har sin begynnelse før Big Bang, og som har sin historie lenge etter at siste stjerne har slukket i universet. Det er en historie som er uendelig, og som har evigheten i seg. Frelsen er en forløsning av hele kosmos, hele skaperverket. Frelsen dreier seg ikke om en avvikling av universet. Det skal avvikles, det skal på en måte feies ut, og så kommer liksom en slags åndelig virkelighet. Nei! Frelsen dreier seg om en forløsning av hele skaperverket. Så våres fortvilelse og lengsel etter noe annet, etter en bedre verden, etter et renere liv, alt det skyldes at vi elsker dette livet. Vi kjenner kjærligheten og godheten og gleden og lykken i små eller større momenter, eller akkurat som mange andre gjør, ikke-kristne også kjenner til det. Og de har lengsel, og de prøver å løse det, og de prøver å finne verdens forbedring på forskjellige måter. Alle er vi bundet til dette livet, og det er ingen feil med det. Det er helt naturlig, for det er Gud som har skapt det. Gud elsker denne verden, og han har tenkt seg å forløse den. Gjør den ny. Se! Jeg gjør alle ting nye, sier Jesus i åpenbaringsboken. Se, jeg gjør alle ting nye. Og det er det som vi er en del av, denne enorme historien. La oss be. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, for at det som vi sitter med her, i fanget og i hodet og i sjelen, det er enormt stort. Det dreier seg om alt. Alt liv i hele universet og utenfor universet, hva det enn måtte være. Hele kosmos. Vi takker deg for at det dreier seg om engler og makter og myndigheter og mennesker og Gud og alt sammen. Og at du en dag skal bli alt i alle. Herre, vi ber om at du vil overbevise oss om dette resten av vårt liv. Og holde oss fast i din kjærlighet,
og minner oss om at ingenting kan skille oss fra din kjærlighet i Kristus Jesus. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Her kommer en interessant historie om oppfinneren Thomas Edison. Det fortelles at i gjæret rundt huset hans var det en tung og treg inngangsport. En venn undret seg ofte over den porten og lurte på hvorfor en så fremtredende mann hadde satt opp en så tungvint inngangsdør til eiendommen sin. En dag fikk han mot til å spørre oppfinneren Edison om han ikke burde få seg en lettere og mer moderne port som kunne være enklere å åpne. Edison så på ham med et glimt i øyet og sa, «Kom hit, så skal jeg vise deg noe.» Så viste han hvordan den store porten var knyttet til et pumpeanlegg. «Du skjønner at alle som kommer for å besøke meg, og som åpner og lukker porten, de pumper 4-5 liter vann opp til en vanntank jeg har på taket.» Historien kan være et bilde på noe dypere. Av og til kan vi lure på hvorfor Gud ikke alltid legger opp til det enkleste livet for oss. Men det kan jo hende at det som kjennes tungt og litt meningsløst, kan tjene Guds planer i denne verden. En dør som virker tung og åpne, kan vise seg å bringe noe godt til andre. Så jeg vil si, ta imot fra Guds hånd de dagene han gir deg, enten de blir tunge eller lette. Alt kan tjene Guds gode hensikter. Kong David sa som sin erfaring, gjengitt i Salme 40, vers 6, «Store ting har du gjort for oss, Herre min Gud. Underfulle verk og planer, ingen er din like. Vil jeg fortelle og tale om dem, er de for mange til å telles.»

Bor du i et område med mye fugler, vet du at de kan være ekstra entusiastiske om morgenen. Hvis du for eksempel har lyst til å sove litt frem på en søndag morgen, så kan det hende at den intense sangen fra en måke eller en morgenfugl ikke gir deg mye fred til å sove. Men det kan vel ha noe godt med seg. Den tidlige morgenstunden ofte velsignet når sinnet friskt og uthvilt. En god start på dagen et gode. Salmedikteren kong David sa, «Hør mitt rop om hjelp, min konge og min Gud, for jeg ber til deg. Herre, om morgenen hører du min stemme, tidlig bærer jeg fram mitt offer og venter.» Jeg har lest om at i enkelte afrikanske kulturer det sett på som høflig å bringe en sak fram for en høyere instans tidlig om morgenen. For de ønsker å kunne si, «Jeg har ikke sovet hele natten fordi jeg har tenkt på denne saken. Du skal vite at den betyr svært mye for meg.» Morgenen en god tid for samfunn med Herren. Det kan vi blant annet lære fra profeten Jesaja. Han var inspirert av den hellige ånd da han sa om Gud, «Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.» Den Gud vi tror på har gitt sin sønn til å dø på korset for å rense oss fra syndene våre. Nå kan vi komme til ham med alt som ligger oss på hjertet, gjerne tidlig på morgenen. Han våken til enhver tid, men kanskje vi blir ekstra våkne når Herren sender oss morgenfuglen for å vekke oss.

Murphys lover blir de kalt. Pessimistiske regler for at alt som kan gå galt, det går før eller senere galt. En lov sier, å feile er menneskelig, for å rote alt til trengs det en datamaskin. En annen sier, en svikt viser seg ikke før etter at alt er kontrollert for siste gang. En tredje lov sier, nye systemer skaper nye problemer. Og en fjerde lov, ingenting blir fullført i tide eller innenfor budsjettet. Murphys lover, det finnes visst hundrevis av dem. Mye mer enn alt dette kan få oss til å bli bekymret. Livskunst er å se forbi all pessimismen og løfte blikket mot Gud. Jesus sa om de små og store bekymringene vi lager oss til hverdags, «Vær ikke bekymret for livet. Hva dere skal spise og hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne?»

Lørdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som gjør mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Efeserbrevet 3:17-21. Paulus tar opp denne saken overalt i sine brev, for at ingen skal driste seg til å komme fram for Gud uten Kristus, vår eneste mellommann. Den hellige ånd bringer Jesus inn i hjertet, lærer oss å kjenne ham, setter hjertet i brann og gjør oss modige ved troen på ham. Når han bor i mitt hjerte og styrer hele mitt liv, gjør det ingenting om troen er svak. For heller ikke Kristi legeme består av bare bein, men også av kjøtt. Ja, han har også syndens arr og byller, men skammer seg ikke over det. Å ha Kristus boende i hjertet vil ikke si noe annet enn å erkjenne hva han er og hva vi skal vente oss av ham. Men hvordan får vi rom til ham i hjertet? Det skjer ikke med tankene, men ved den levende tro alene. Han lar seg heller ikke fange med gjerninger, bare hjertet kan holde fast på ham. Paulus vil at Kristus skal virke så sterkt i våre hjerter, at han utretter det ordet bærer i seg. Det vil si at vi blir frelst fra synd og død, og kan være sikre på hans nåde og det evige liv. Når vi føler dette i hjertet, er det umulig ikke å bli stolte og modige mot djevelens og verdens skremsler. Den som ikke føler det, skal her få et råd om hvordan han skal handle. Han skal både selv be til Gud, og la andre be for seg, om å få en slik kraft og en slik tro. For at dere, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Dette er bare en del av det han ber om. Han ønsker at de må komme så langt at de blir frimodige overfor Gud og tillitsfulle i troen, og at de blir rotfestet og grunnfestet i kjærlighet mot deres neste. Dette skjer når hjertet ikke kan gjøre Kristus for lang eller for brei for meg. Da drar jeg hverken så høyt eller dypt etter ham, at jeg lar meg rive bort fra ham eller hans ord. Da erkjenner jeg hvor jeg skal komme, og er sikker på at Kristus er der, og

Alle ting er underlagt ham. Engel, djevel, verden, synd, død, helvete. Når han derfor bor i mitt hjerte, står mitt mot fast. Uansett hvor jeg kommer, uansett hvor jeg drar, kan jeg ikke gå fortapt. For der hvor Kristus min Herre er, der er også jeg. Det er umulig for fornuften å gjøre dette. Når den beveger seg en alen over eller under jorden, når det som er synlig blir fratatt den, må den fortvile. Vi derimot får et annet mot gjennom Kristus, og vet at han er overalt. Landsdag nummer 531, vers 1 og 7.

I Johannes 6, der i vers 37-40, der har Jesus talt om at han er kommet ned fra himmelen, fordi Faderen skal fullbyrde sin vilje i og gjennom Jesus. Og denne vilje går da ut på at mennesket skal frelses, og at Jesus skal oppreise dem på dommens dag, på den siste dag. Og det stod det i vers 40, like foran der vi begynner i dag, at dette er min fars vilje, sier Jesus, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Så fra vers 41. Da knurret jøden over ham, fordi han sa, jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen. Og de sa, er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvorledes kan han nu si, jeg er kommet ned fra himmelen? Jesus svarte og sa til dem, knurr ikke edet imellom. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som lærer av Fader, hører og lærer av Faderen, han kommer til meg. Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud.

ut han har sett Faderen. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som tror har evig liv. Jeg er livsens brød. Eders fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er det brød som kommer ned fra himmelen for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve evinnelig. Og det brød som jeg vil gi, er mitt kjød som jeg vil gi for verdens liv. Da trettet jødene med hverandre og sa, hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? Jesus sa da til dem, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dersom ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har I ikke liv I eder. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, har evig liv, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er I sannhet mat, og mitt blod er I sannhet drikke. Den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, han blir I meg, og jeg I ham. Like som den levende Fader har utsendt meg, og jeg lever ved Faderen, således skal den som eter meg leve med meg. Dette er det brød som er kommet ned fra himmelen, ikke således som deres fedre åt og døde. Den som eter dette brød skal leve evinnelig. Dette sa han mens han lærte I en synagoge I Kapernaum. Jødene hadde spurt Jesus om å få det brød som Jesus hadde lovt dem. Det ser vi lenger foran. Og Jesus svarer umiddelbart på det vers 35 med å si, «Jeg livsens brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noensinne tørste.» Nå står Jesus der lys levende for dem. Og han har gjort et under som de har sett, da han skaffet 5000 menn mat av 5 små brød og 2 små fisk. Og alle disse 1000 spiste seg mette, og så hadde de mange ganger til overs det som de begynte med, efter at alle hadde fått hva de trengte, og hadde fått så meget de ville, som det stod. Det under burde jo åpne øynene på dem. Og Jesus sier da at det jo ikke den maten som de skal arbeide for, men det den som bare ved til evig liv, som vi talte om sist, og den som menneskesønnen skal gi. Og så sier Jesus da som svar på deres spørsmål, det han selv som dette livsens brød, og at den som kommer til ham, han skal ikke hungre, og den som tror på ham, altså setter sin lit til ham, skal aldri noensinne tørste. Og begge deler jo uttrykk for at de skal få evig liv ved Jesus. Da skulle en jo vente at de umiddelbart ville tro på ham. Nettopp fordi de hadde sett det store tegn han gjorde. Men det gjorde de altså ikke. Han sier som det står I vers 36, men jeg sier at mange av dere har sett meg. Og dermed hadde de også sett det han gjorde, og de hadde altså hørt hva han sa, og dere tror meg allikevel ikke. Så det Jesus sier da I vers 37, at det de som Faderen gir ham som kommer til ham, og har de store løfter om hva Gud vil gjøre med Jesus, gjennom Jesus for den som kommer til ham. Det som vi altså sluttet der I vers 40.
Istedenfor da å høre dette, glede seg over dette, så knurrer jødene over ham. De skjønner ikke denne talen her. Den er fullstendig meningsløs sett fra deres synspunkt. De sier, er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo hans far og mor. Vi vet jo hvor han kommer fra. Vi kjenner hans bakgrunn. Vi kjenner hans hjem. Og så står han der og sier, jeg er kommet ned fra himmelen. Jeg er det levende brød som har kommet ned fra himmelen. Hvordan kan han si at han har kommet ned fra himmelen? Han som er fra Nazaret. Og hvis hele bakgrunnen vi kjenner. Det er blitt sagt ofte i vår tid at vår moderne tid forstår ikke Jesus. Og man kan jo ikke bruke Kanaans språk, blir det sagt, til moderne mennesker. Det skjønner ikke folk i dag. Det er mye sant i det. Jesus er en gåte for menneskene i dag, på mange måter. Og det språket som Bibelen fører, det er ikke et språk som folk umiddelbart skjønner i dag, det må man si. Men da kan det være verdt å stanse for at Jesus var en større gåte for sin samtid enn han er for folk i dag. Det at folk på Jesu tid mer skulle kunne forstå hvem han er, det er en total misforståelse. Folk på Jesu tid kunne langt mindre forstå ham enn folk i dag. Og de kunne langt mindre forstå hva han snakket om enn folk i dag. Det man kaller Kanaans språk, som kanskje er ubegripelig for mange, det var langt mer ubegripelig for Jesus samtid. Og vi kommer jo til det i slutten av kapitlet senere, at enda hans disipler forstod ikke denne talen. Mange av dem som gikk omkring med ham, og som stadig hørte på ham, og som bekjente at de trodde han var Messias, ikke engang de forstod ham. Men det som vi skal merke oss er at Jesus tar ikke hensyn til om de forstår ham eller ikke forstår ham. Jesus sier hvem han er uten det minste beregning på om dette blir forstått eller ikke forstått. Han legger ikke om sin tale. Og Jesus forkynner sitt budskap om hvorfor han er kommet til verden, uten hensyn til om de skjønner eller ikke skjønner det. Dette at de skal imøtekomme menneskene og forandre litt på Bibelens tale, en farlig tanke. For begynner vi først å forandre på Bibelens tale, så står vi i fare for også å forandre på dens tankegang og på selve dens innhold. Dermed forvansker vi og forkludrer Guds ord, så det ikke lenger er noe Guds ord, og slett ikke forkynner det som Gud har gitt gjennom dette ord. En av mine brødre var på et prestemøte i Tønsberg. Der hadde de en opp om forkynnelsen, og der hadde innlederen lagt så veldig vekt på det at man måtte ikke i dag tale Kanaans språk, men et folkelig språk, slik som folk skjønte. Og så var det en samtale etterpå da, hvor den ene etter den andre støttet dette som hadde vært sagt i foredraget. Naturligvis kunne man ikke bruke Kanaans språk. Blant dem som var tilhørere på dette prestemøtet, var også biskop Skar. Min bror fortalte at han ble bedt om å si noe, og så sa han, jeg vil gjerne ha ordet her til slutt, sa han, og det fikk han. Jeg har sittet og hørt med interesse på det som har vært sagt her, og det er jo noe som jeg er svært enig i. Vi skal jo tale slik at folk skjønner hva vi sier. Det er jo klart vi skal gjøre det, sa han.
Men dette som dere har sagt om at vi ikke skal bruke Kanaans språk, det går jeg ikke med på, sa han. Det advarer jeg dere mot. For dere skal huske på at tyveri på Noas tid er tyveri i dag også. Og det som var synd i det gamle Israel, er synd i dag også. Og synd, det skal kalles synd. Ikke noe annet. Det som er urett, det er urett. Det som Gud har sagt, det er urett. Det er noe, det må vi jo forkynne klart. Og så skjønner dere, når vi nå skal forkynne evangeliet, så sier Guds ord at i Jesus er vi rettferdiggjort ved hans blod. Og jeg spør dere, mine herrer, hva vil dere erstatte dette med? Naturligvis, man kan si, vi er kjent rettferdige av Gud overfor Gud ved Jesu blod. Det er bare en annen måte å si det samme på. Og dette er et uttrykk av Kanaans språk, sant? Som dere ikke vil bruke. Jeg har lyst til å spørre dere, hva vil dere kalle dette? At Jesus har sonet våre synder med sitt blod? Vi hører med til Kanaans språk. Hva vil dere erstatte den talen med? Og så tok han eksempel for eksempel. Og så sier han til slutt, nå vil jeg si dere en ting, mine herrer. Hvis dere ikke vil bruke Kanaans språk, har dere ingenting på en prekestol å gjøre. Og det var klart tale. Og det vil jeg gjerne understreke her. Hvis ikke vi vil tale det som Jesus sier, har vi ikke noe rett til å forkynne Guds ord. Hvis ikke vi holder frem hva Jesus sier om hvem han er, om ham selv, vi får ikke hjelp om folk skjønner det eller ikke skjønner det. Vi taler et budskap som folk ikke skjønner. Og for å bli frelst, da måtte jeg ta imot et budskap som jeg ikke forstod. Jeg har fått se meget mer etter at jeg ble frelst. Ettersom Guds ånd opplyser oss, så begynner vi å skjønne et eller annet som vi ikke skjønte til å begynne med. Men det er jo innlysende at den som ikke vil ta imot et budskap som for menneskers ører synes uforståelig, så er det umulig å bli frelst. Det må stå fast. Jødene knurrer, og Jesus svarer på denne knurren. Han advarer, knurr ikke dere imellom, og sier han, ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Et menneske kommer ikke til troen av seg selv. Det er den hellige ånd som skaper troen i hjertene. Men det skjer gjennom det ord som Jesus taler. Mange akter ikke på ordet når de hører det. For mange får ikke ordet virke det som det er tenkt og skulle virke fra Guds side. Men skal vi bli frelst, så kan det ikke bli på annen måte enn gjennom det ord som Gud har gitt oss. Det er der den hellige ånd er og arbeider på hjertene. Og det er gjennom det budskapet Jesus taler, at Faderen drar oss til Jesus. Og den som lar seg dra, blir frelst. Han har evig liv, sier Jesus. Og han skal bli oppreist av Jesus på den ytterste dag. Dette uttrykket, jeg skal oppreise ham på den ytterste dag, det er et annet uttrykk for det Jesus ofte sier, han kommer ikke til dom. Det sa Jesus i samtalen med Nikodemus, Johannes 3,18, den som tror på ham blir ikke dømt. Og det står i kapittel 5 i vers 24, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv og kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. Jesus oppreiser oss på dommens dag
Og vi går frelst inn i det fullkomne Guds rike. Den dagen er det stort å ha hørt Guds ord. Og så ser dere Jesus nå henviser til, det står i profeten, at de skal alle være lært av Gud. Og sier at hver den som hører av Faderen og lærer, han kommer til Jesus. Det står hos profeten Esaias bokstavlig dette, at de skal alle være lært av Gud. Og det er altså sagt at de som hører Guds ord blir frelst, med litt andre uttrykk enn jeg refererer det nå. Og det er sagt hos Jeremias at vi skal få en ny ånd i våre hjerter, slik at vi ikke behøver noen lære oss, vi kan kunne lære hverandre. Fordi ordet, det har forklart for oss hva som er Guds vilje, og skapt en ny ånd og et nytt sinn i oss. De som hører, nå henviser Jesus til det ord som de hadde i sin Bibel. De hadde jo det gamle testamentet i jødene. Hver den som hører av Faderen, det står altså det som står skrevet i gamle testamentet. Hør og lærer, han kommer til meg. Det er slik også i dag. Og nå har ikke vi bare det gamle testamentet, men vi har også dette nye testamentet. Og den som hører og lærer av det vi har skrevet her, han kommer til Jesus. Og dette er godt å få lov å forkynne for mennesker. Hvis du hører det Jesus sier, enten du skjønner det eller ikke. Det er ikke meget du skjønner før du er en kristen i alle fall. Men du hører et budskap, og du skjønner så meget at Jesus sier at den som hører dette og kommer til ham har evig liv. Det hører du. Og det vil Jesus si at den som hører dette, og som lærer av dette, han blir dratt hen til Jesus av Faderen i himmelen, han som sendte Jesus til verden. Han blir frelst, og han har det løfte at Jesus oppreiser ham på den ytterste dag. Det betyr ikke at de som hører og lærer av Guds ord har sett eller gjort erfaring på en sansbar måte med sine legemlige øyne. Det er ikke gjenstand for legemlig sansbarhet dette. Det er ikke så at noen har sett Faderen i den forstand. Det er bare han som er fra Gud, altså Jesus selv. Det er bare han som er fra Gud, og selv altså er Gud. Han har sett Faderen. Men vi skal få se ham vi også, i det fullkomne Guds rike. Men Jesus sier at i mellomtiden, den som har sett meg til Jesus, har sett Faderen. Det står i Johannes evangelium kapittel 14. Vi ser Gud når vi ser Jesus. Det er ingen annen du ser enn Gud selv når du ser dette mennesket Jesus, han som kaller seg menneskesønnen. Han er Gud, og i ham møter du Gud. Og ut fra dette er det Jesus da forsikrer, som du hører i vers 7 og 4. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som tror har evig liv. Luther gjentok så ofte dette, den som tror har. Det som du tror på, det har du, sier han. Tror du på ord om Jesus, eier du dette ord i deg selv. Tror du på Jesus, eier du Jesus. Og tro er altså ikke her noe intellektuelt. Det er ikke det å ha en mening, eller hylde en bestemt oppfatning, som man ofte sier. Det er dette at jeg setter min lit til ham. Det ordet Jesus forkynner, det stoler jeg på.
Det fortrøster jeg meg på, som de gamle sa. Det våger jeg hele min tilværelse på, det som Jesus sier. Jeg regner med dette, og jeg regner med det som noe sikkert og visst, uansett hva jeg kunne føle eller tenke. Det betyr ingenting. Hva du føler betyr ingenting. Det som betyr noe er, du setter din lit til det, du stoler på det, og du eier det. Den som tror har evig liv. Og så kommer det igjen, jeg er livsens brød. Det er Jesus som er det. Det er han det pekes hen imot i det gamle testamentet også. Eller fedre åt manna i ørkenen og døde. Dette er det brød som kommer ned fra himmelen, for at han skal ete av det og ikke dø. Og så anvender han direkte på seg selv og sier, dette er det brød som kommer ned fra himmelen. Jeg er det levende brød, sier han, som er kommet ned fra himmelen. Om noen eter av dette brød, skal han leve evinnelig, aldri dø, leve evig, om en eter av dette brød. Dette er også et ubegripelig ord, og jødene tretter med hverandre igjen, og de skjønner jo ikke dette heller, naturligvis. Og de tretter med hverandre og sier, hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? For Jesus var jo i den sammenheng, det brød som jeg vil gi for verdens liv er mitt kjød. Så, det brød som jeg vil gi er mitt kjød, som jeg vil gi for verdens liv. Hvorledes kan han gi oss sitt kjød å ete? Og det er nok mange som spør slik i dag også, når de leser dette. Og spør hva slags tale er egentlig dette? Jeg har hørt en så grov uttalelse en gang om dette, at dette er en rest av kannibalisme. Ja, slik kan mennesker tenke. Vi så uhyre langt borte fra sannheten det er. Og vise at dette er slett ikke noe som folk forstår. Det er det ikke. Men Jesus gir seg ikke inn på å forklare det. Han gjør ikke forsøk på å gjøre det forståelig. Men han legger vekt på hvilken betydning det har, det han sier. Han legger all vekt på hva det betyr for oss, det som han sier. Dersom vi ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, har ikke liv i eder. Nå er det mange som tenker at her er det tale om nattverden. Og jeg vil jo si at Johannes 6 meget godt kan anvendes på nattverden. På det som skjer når et troende menneske går til Herrens bord, det er jo at vi nettopp mottar Jesus personlig i nattverden. Så det går jo meget godt an å anvende dette på nattverden. Men dere må huske på at Jesus har ikke innstiftet nattverden på dette tidspunkt. Og Jesus talte ikke om nattverden heller til andre enn sine disipler. Og det var den siste kvelden han var sammen med dem. Og nattverden, det er et måltid som er innstiftet for dem som er kommet til troen på Jesus det. Det er ikke for verden, og det er ikke et frelsesmiddel i den forstand at her kan man bare innby om verdslige mennesker, skal de bli frelst og nyte nattverden. Det var ikke så fremmed en tanke enda for dem som ga akt på det gamle testamentet. For dette med kjød og blod, det henspiller nemlig på offer. Og det er et klart uttrykk for at Jesus er kommet til verden for å gi seg selv som soneoffer. Jeg husker da jeg studerte, vi hadde professor Olaf Moe i Johannes evangeliet. Han har senere skrevet en kommentar, som forresten er omtrent like klok om han leser, det vil jeg nok si.
Jeg synes det var bedre med hans forelesninger enn hans kommentar ble. Så sa han det at i Matteus evangeliets tredje kapittel, og Jesus taler om bli født på ny, det taler han ikke om dåpen, sa han. Og Johannes 6, hvor han taler om å ete menneskekjød, sønnens kjød og drikke hans blod, det taler ikke Jesus om nattverden. Jesus taler om gjenfødelsen ved å ta imot hans ord i Johannes 3. Riktig nok kan det ordet anvendes på dåpen, sa han, og det er jeg enig i, det kan det. Og det er Johannes 6, det er et budskap om en personlig tilegnelse av Jesus selv gjennom hans forsoning. Ved tro på Jesus tilegner vi oss Jesu person, vi tilegner oss Jesus sonoffer helt personlig. Da hans kommentar kom ut trygt, var jeg meget skuffet over at han der hadde forandret på dette. For det er blitt mer og mer moderne for teologer å snakke om dåpen i Johannes 3 og nattverden i Johannes 6. Og begge deler kan ikke være riktig, for Jesus taler hverken om dåpen eller nattverden i denne sammenheng. Men det er dette at det er en tale som folk ikke skjønner. Man kan synes dette kan jo passe godt på nattverden, og det gjør det jo faktisk også. Men det som er saken her, er at her er Guds egen sønn kommet ned fra himmelen. Han er født av Faderen fra evighet, og han er ett med Faderen. Han er Gud av Gud, evig Gud. Og denne evige Gud er kommet i kjød. Han er blitt menneske. Han kaller seg menneskesønnen. Og som menneskesønnen har han sonet alle menneskers synd med sitt eget blod. Han har gitt seg selv hen som sonoffer. Han har stillet seg selv inn under Guds dom over menneskeheten. Og i stedet for hele menneskeheten latt seg ramme av Guds dom og straff, for at det skal bli mulig for mennesker å bli frelst, så sant de hører ord om ham og tar imot ham. De kan ikke bli frelst uten ham. Om Jesus har gjort dette for alle verdens synder, han forlikt verden med seg selv, så kan ikke mennesket bli frelst uten at det også lar seg forlike med Gud ved å ta imot evangeliet og ved å tro på Jesus. Men det som er hovedsaken er, gjennom det ord Jesus sier om seg selv her, så blir vi personlig delaktig i ham personlig. Ved troen på ham tilegner vi oss ham. Og det å ete hans kjød og drikke hans blod, det er igjen et annet uttrykk for tro. Et annet uttrykk, og et meget godt uttrykk, for personlig tilegnelse av Jesus. Og det er dette som skal forkynnes her. Og det reduserer seg visst ikke betydningen av nattverden, men tvert om. Da først kommer oss ordet om nattverden til sin rett. Men det dreier seg altså om en helt personlig tilegnelse av Jesus. Ved å tro på ham, eier vi ham. Og det er dette han stadig nå sier. Først så sier han at han har kommet til verden som det levende brød, og at om noen eter av dette brød, så skal han leve evinnelig. Og forsikre at det brød som han vil gi, det er hans kjød som han vil gi for verdens liv. Og det skjønte de jo at det tar sikte på et sonoffer. Så knurrer de over dette her, kan ikke skjønne dette her, men det bruker Jesus om. Han bare gjentar det. Og han sier rett ut at den som ikke eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod,
Altså den som ikke tilegner seg Jesus og hans forsoning, han har ikke liv i seg. Den som eter menneskesønnen, eller den som eter mitt kjøtt, sier han der, og drikker mitt blod, han har evig liv. Og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. For mitt kjød er i sannhet mat, og mitt blod er i sannhet drikke. Den som tilegner seg Jesus, han tilegner seg altså den føde som gir et menneske det evige livet. Vi tilegner oss nettopp Jesus personlig ved troen på ham. Men det er ikke en tro på Jesus som en stor læremester. Det er ikke en tro på at Jesus kom til verden for å holde bergprekenen. Det er ikke en tro på at Jesus er kommet for å forbedre samfunnet, eller hva det er man sier for noe. Det er en tro på Guds sønn, som er kommet i kjød, og som i sitt kjød og blod har sonet våre synder. Den tilegnelse, den gir evig liv. Og den som tror på Jesus, kommer ikke til å dø. Og det gjør ikke du og jeg. En legemlig død er ingen død for oss som tror på Jesus. Om han enn dør, skal han dog leve, sier Jesus senere i Johannes evangeliet. Vi har det evige liv, og dermed har vi igjen vers 47. Den som tror har evig liv. Og så forsikrer han videre. Det blir da i vers 56 det da. Den som eter menneskesønnens kjød og drikker hans blod, eller den som eter mitt kjød og drikker mitt blod, sier han, han blir i meg, og jeg i ham. Vi er forenet med Jesus. Troen på Jesus, jeg løpte for å sitere ham igjen, troen på Jesus forener meg med Jesus slik at vi har alt felles. Ja, det er sant. Og vi skal ønske at dette budskapet lød mer i dag, og lød klarere, og lød med styrke, og fikk lyd i all sin fylde. Vi hører jo sånne henvisninger til at Jesus er død for oss, og det er evangeliet at Jesus har sonet vår synd. Ja, det er sant, og det er godt hver gang det sies. Men tenk om dette kunne forkynnes. Det kunne forkynnes som Jesus forkynner det selv. Hvordan han legger vekt på det. Hvordan han gjentar det. Hvordan han nyanserer dette. Hva vi har. Vi som tror på ham, og sier at like som den levende Fader har sendt ham til verden, og han lever Faderen, så skal den som eter ham eller tror på ham, leve ved ham. Vi har det evige liv, vi som tror på Jesus. Jesus selv er det evige liv. Jesus selv er vår åndelige føde. Vi har vel lett for å tenke på andre ting, kanskje som åndelig føde. Det er Jesus selv først og sist. Han er det evige liv. Og så konkluderer han, og det er med henblikk på det som altså jødene sa, som Jesus sa umiddelbart før Jesus begynte dette, at de henviste til at Moses ga manna i ørkenen. Dette, sier han, er det brød som er kommet ned fra himlen, ikke således som fedrene åt og døde. Den som eter dette brød skal leve evinnelig. Jesus er livets brød. Den som tror på Jesus har evig liv. Og så har vi løftet. Hvor mange ganger har Jesus sagt det her i kapitlet? Det er 3-4 ganger.
jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Vi takker deg, vår Herre og vår Frelser, at det er du som sier dette, at dette ikke er menneskers ord eller menneskers lære, men det som står skrevet. Det som du selv har gitt oss, det er et ord som ikke vi kan forstå av oss selv, Herre, men vi tror på deg. Og når du selv forklarer det ved din egen hellige ånd, så begynner vi i alle fall å ane noe av hva dette innebærer. Jeg ber at du vil la oss ha din hellige ånd i våre hjerter, og fylle oss med din hellige ånd, til å kjenne deg, og til å kunne vitne om deg, til å kunne tjene deg, Jesus. Og takker jeg fordi vi får lov å komme sammen her, og skal vi få lov å fortsette våre møter, så ber jeg at du vil være med oss fremdeles, for ditt navns skyld. Amen.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Jesus bruker mange metaforer om seg selv. Ja, metaforer som bilder eller noe vi kan sammenligne med. Og de sterke og kraftfulle, og egentlig ganske lett å forstå. Eller jeg tenker i hvert fall, og kjenner at det hjelper meg å forstå Jesus. I den grad vi kan forstå han selvfølgelig. Men det sier noe om hans karakter, noe om hva vi kan vente oss kanskje. Og det rett og slett god pedagogikk å bruke disse navnene om seg selv. Og så det en liten, kraftfull detalj i de utsagnene. La meg gi deg et lite tilbakeblikk fra det gamle testamentet først. Gud kaller Moses til å lede Israelsfolket ut fra slaveriet de lever i Egypt. Og når Moses da blir kalt til dette og diskuterer litt med Gud og sier at «Ja, men jeg kan jo ikke tale, og jeg kan ikke sånn», og litt sånn, og Gud holder på sitt og vil at Moses skal gå. Og så sier til slutt Moses, «Ok, men sett da at jeg går til israelittene, og så sier jeg til dem, «Deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva hans navn? Hva skal jeg da svare dem?» Gud svarte Moses, «Jeg den jeg er.» Og Gud sa, «Slik skal du svare israelittene. Jeg har sendt meg til dere.» Gud presenterte seg som «Jeg er». Han sier at «Jeg er navnet hans». Det jo et litt underlig navn, men det rommer så utrolig mye. Ikke var han, og ikke blir han, men til enhver tid han. Og når han sier «Jeg betyr det også at han alltid har vært. Han kan ikke si «Jeg kom», for han har aldri kommet, han bare Han eksisterer i seg selv, uten at noe har skapt ham, og uten at det noe som holder han i livet. Som med deg og meg. Vi skapt, vi må spise, vi vokser og utvikler oss. Sånn det ikke med Gud. Og nå kommer Jesus. Mange lurer på hvem han han en profet, eller han kanskje Messias som vi venter på? Kan han være Guds sønn? Som han sier at han sånn lurte folk. Og så sier han dette. Jeg og så kommer det konkrete ting som vi kan kjenne igjen fra våre liv. Hør på dette. Jeg livets brød. Ja, brød, det gir næring og metthet. Livets brød, det betyr at han gir åndelig næring og metthet. Det maten vi skal spise for det åndelige livet. Og så sier han, jeg verdens lys. Ja, han viser vei. Han lyser opp så vi kan se hvor vi hvor vi skal gå, hvordan det står til i vårt indre. Han viser veien ut av åndelig mørke. Og så sier han, jeg døren til sauene. Han inngangen til frelse og trygghet. Han sier at den som ikke går gjennom døra, men hopper over gjerdet på andre steder, det tyven. Men den som går gjennom meg, den skal få, kan gå ut og inn som han vil, og kan få frelse og trygghet. Og så sier han, jeg den gode hyrde. Han beskytter flokken og gir livet sitt for sauene. En hyrde jo den som virkelig passer på, som leder til gode steder der det mat å finne, og som beskytter mot farer. Sånn Jesus overfor deg og meg. Han en hyrde som leder oss. Det neste han sier jeg oppstandelsen og livet. Det kraftfullt. Den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, bor i deg og meg når vi kjenner han har tatt imot han. Det gir håp om evig liv og seier over døden. Videre sier han, jeg veien, sannheten og livet. Ja, det Jesus som den eneste veien til Gud. Han veien å gå, han sannheten med stor S I bestemt form entall. Og han livet, selve livet med stor L, som også gir evig liv. Som fyller tomrommet I oss, som skaper det nye livet I vårt indre. Og så sier han, «Jeg det sanne vintreet.» Det en kraftfull metafor som han bruker mye tid på å beskrive og utdype I Johannes 15. Et vintre som gir kraft og vekst, han hele vintreet, der du og jeg grenene på det treet. Ved å være I han, vi er I Jesus på samme måte som greinene bare en del av et tre. Og I den historien så snakker han mye om, bli I meg, så blir jeg I dere. Så vi en del av det treet. Metaforene sterke og kraftfulle. De viser til det viktigste I livet som lys og brød og liv. Og uten han, og dette som han vi rett og slett fortapt. Så oppfordringen ta dette til deg, forstå og se hvem Jesus også for deg. Sånn at du kan få del I dette tette livet sammen med han, som gir et godt liv her, og en smak av det evige, og et evig liv der sammen med han. Gode far, jeg bare ber om at dette skal bli sant for hver og en av de som hører på, for ditt navns skyld. Amen.

Du har nå hørt en andakt i serien over en åpen bibel, og andaktsholder var Tove Stang Karlsen. Her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Mediemisjon. Da får du mye av Norea sitt gode innhold på din mobil.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da det en glede å gi ordet til dagens andagsholder, Tove Stang Karlsen.
1: Omvend dere, stikkordet mitt i dag. Det står 56 ganger i det nye testamentet om å omvende seg, og oppfordring til oss om å omvende oss. Omvend dere, det betyr snu om, skift retning. Du på feil vei. Du har sikkert kjørt feil en gang, eller mer, og måtte snu. Vi kommer jo ikke fram dit vi skal hvis vi kjører feil vei. Det en ganske basic ting. Det går an å gå feil i livet også. Maritastiftelsen en organisasjon som jobber med mennesker som lever i utenforskap på forskjellige måter. Det kan være psykiatri, eller rus, eller begge deler. Og noen ganger så handler kanskje det om at man tok dårlige valg. Man havna på helt feil vei for et godt liv. Og da trenger man jo hjelp til å komme på rett kjøl, til å ta noen nye valg, til å gå i en annen retning. Men vi trenger ikke havne på så feil sted for å måtte omvende oss. Vi tenker kanskje ofte på å omvende oss til Jesus, og ta imot Jesus, og få et nytt liv. Sånn, for første gang. Det den sterkeste omvendelsen et menneske kan gjøre. Det å ta imot Jesus for første gang gir veldig ofte store forandringer i livet. Det kan også skje mer gradvis. Noen ganger det flere ting man må omvende seg fra, og så skjer det kanskje over en periode. Men det kan også være behov for å omvende seg etter at man har blitt kristen og begynt å følge Jesus. Vi lever her i verden, og her det mye som hefter seg ved oss. Plutselig kan ting skli litt ut. Det glepper med både det ene og det andre. Det kan være språket, eller hva vi opptatt av og har fokus på i livet. Hva vi fyller oss med gjennom øynene og ørene, og mye mer. I teksten om at Jesus vasker disiplenes føtter, kommer han etter hvert til Peter. Peter liker ikke at Jesus skal vaske hans føtter. Dette var jo en tjeners jobb, og til og med de laveste tjenerne. Det kan da ikke være riktig at han skal vaske Peters føtter. «Det bedre at jeg vasker dine føtter», sier Peter til Jesus. Men Jesus holder på sitt. «Nei, det må bli sånn, ellers kan du ikke ha noen del i meg», sier Jesus til ham. «Åh, da vil Peter ta i litt», og så sier han, «Ikke bare føttene, vask hele meg!» Men det trenger ikke Jesus. Da sier han, «Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere». I teksten der Jesus sier om seg selv at han vintreet, sier han det samme. Han vil rense treet, fjerne døde grener, grener som ikke bærer frukt, og så vil han rense de grenene som bærer frukt. Og så sier han igjen, «Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere». Sånn det når man har tatt imot Jesus, når man har den hellige ånd, når man kristen, ja, så vi alt rene. Men så skjer det igjen. Det glipper. Man faller. Eller man gjør til og med noe som man vet hindrer Guds velsignelse, som man bare vet feil. Og så kommer man feil ut, og plutselig man på feil vei. Hva da? Og da må man omvende seg igjen. Snu om og komme seg inn på rett vei. Jeg husker det var en som fortalte en gang om et fly. Når et fly tok av fra flyplassen og skulle til en bestemt destinasjon, så pekte det ut retningen og dro av gårde. Og hvis det var bare en bitteliten grad feil i starten av flyturen, og han ikke korrigerte det, så ville det bli veldig feil i slutten, og han kom til helt feil sted. Så han måtte passe på å korrigere når det var bittelite grann feil helt fra start. Det kan være ganske vondt å gjøre denne snuoperasjonen for oss mennesker. I hvert fall hvis vi lar det gå en stund, og kommer lenger og lenger ifra, sånn som med det flyet. Det kan også være ganske ydmykende. innrømme at det ble feil, innrømme dumhetene, ja, det ofte vondt. Det å bli renset. Det omvendelse. Da snur man seg igjen mot Jesus, mot korset. Det ikke egentlig et krav, det en invitasjon. Det handler ikke om hvor mye eller lite du elsket, men det handler om å komme nærmere og nærmere Jesus. Ved å omvende seg igjen og igjen, så kjenner vi på denne velsignelsen av å være nær Jesus. Du kommer nærmere Gud, og du kan igjen kjenne på den usigelige gleden, freden og nærværet. Omvend deg, som Bibelen oppfordrer til, hele 56 ganger i det nye testamentet. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har lyttet på en andakt I serien over en åpen bibel, og Tove Stang Karlsen var dagens andaktsholder. Her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. Denne appen fra Norea Mediemisjon på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt på deg og gi deg fred. Slik lyder Herrens velsignelse, som du finner i 4. Mosebok, kapitel 6, vers 24-26. Og det er også ofte de siste ordene i en gudstjeneste eller i et møte på bedehuset, ordene som man gjerne avslutter møter gudstjenesten med. Og da kan man jo egentlig spørre seg, hvorfor det? Hvorfor er vi så glad i denne korte formuleringen? Hvorfor gjentar vi den om og om igjen? Hva betyr den egentlig? Er disse ordene noe vi sier bare fordi at det er en tradisjon, en vane? Eller sier vi det kanskje fordi at vi synes, ja, men at det er noen vakre ord dette er? Eller har disse ordene en dypere mening og dypere betydning? Dette her, det er noe av det vi skal prøve å undersøke nærmere i dagens program. Og vi har med oss Knut Kåre Kirkholm, førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som gjest i dag. Knut Kåre underviser i gresk og hebraisk, og i gammeltestamentlige temaer. Så det passer jo bra for dagens program, da vi skal snakke om Herrens velsignelse.

0: Ja, da har vi fått kontakt med Knut Kåre Kirkholm på telefon. God dag og velkommen til Ta vare på troen.
1: Takk for det. Det var flott å få en sjanse til å bidra litt på denne podcasten.
0: Ja, takk for det. Disse ordene som vi hører i slutten av en gudstjeneste, eller et møte, eller ved andre innledninger som vi kaller for Herrens velsignelse. Hva er disse ordene, og hvor kommer de fra?
1: Ja, de ordene er jo de velkjente. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred. Og det er jo det vi kaller for den aronittiske velsignelsen, eller Herrens velsignelse, som tales til Israelsfolket i ved Sinai fjell, ganske kort tid før de blir bedt om å bryte opp fra fjellet. Det er bakgrunnen for den teksten. Og så er det da dette ordet velsigne, som er det interessante for oss, kanskje. Og det er et ord som Bibelen bruker ofte, og det brukes på litt ulike måter, av og til som et verb og velsignet, andre ganger som et substantiv velsignelse. Og det kan også brukes om det å være velsignet, og være under velsignet.

0: i fallet han ble ligge i leir på sine fjell, og nå skal de snart rydde opp og begynne en lang, farefull vandring mot landet. Så det er rett til liksom, ord å bevare knyttet til det, til denne beskyttelsen på vandringen. Og det er noe også Moses løfter frem i sin avskjedstale til folket i 5. Mosebok, der han sier at, Israelsfolket har jo erfart hvordan Gud har båret dem, som en mann bærer sitt barn. Så hele den veien der gikk, til der kom til dette stedet. Jeg tror nok at vi kan tenke oss at det knyttes til både at Herren øverhuset med godhet, men også at det er en beskyttelse, og en beskyttelse på vandringen. Og jeg synes det er veldig fint i kirken når han da sier, gå i fred og tjen Herren med glede. Så er det jo nettopp også at Herren velsigner, og han beskytter på den veien som det skal gå, da, som hans folk.
1: Så er det jo enda flere begrep som kommer her i Herrens velsignelse. Og det neste er kanskje begrepet nådig. Herren være deg nådig. Hva betyr det at Herren er nådig?
0: Hvis vi går igjen til selve teksten og den hebraiske teksten og sånt, så er dette ordet nådig knyttet til at den viser godhet og velvilje mot noen. Og det er ganske vanlig i Bibelen å bruke uttrykket at en finner nåde for øynene til noen. Og da handler det vanligvis om hvordan en overordner, for eksempel en konge, hvordan han viser velvilje og liksom, tar imot og er god mot den underordnet. Og det er ofte knyttet til at nettopp denne underordnet kommer med en bønn om hjelp. Så det å finne nåde handler om å få denne velviljen og denne hjelpen. Og i salmene så finner vi mange sånne bønner om nåde. Og det som jeg merker meg når jeg gikk etter, er at det er ofte knyttet til at den som kommer og ber om nåde, han uttrykker hjelpeløshet og syndighet. Og så ber han om Herrens nåde, samtidig som han erkjenner sin hjelpeløshet og syndighet. For eksempel i salme 45, som det står, Herre, vær meg nådig, leg meg, for jeg har syndet mot deg. Og det er sånn at for jeg har syndet mot deg, altså det altså begrunnelsen for å be om nåde er nettopp at jeg er svag i syndig, og derfor trenger jeg den nåden. Og det handler om at Gud møter den svage og den syndige med godhet og velvilje, og et ønske om å gjøre godt imot vedkommende.
1: Så når vi bruker en sånn formulering, Herren være deg nådig, så forutsetter det faktisk dette synet på mennesket som syndige?
0: Ja, det vil jeg påstå at det er nettopp, da ligger en erkjennelse i at her har mennesket et behov, vi har behov for Guds nåde, og det behovet har mennesket nettopp fordi at mennesket er syndig og svagt i møte med ham.
1: Jødene som tok imot Herrens velsignelse den første gang, kunne de begripe denne dybden i nåden som da ble forkynt?
0: Du, det synes jeg ikke så enkelt å svare på. Jeg tenker at på den ene siden så må vi nok si nei. Fordi at de visste ikke alt. De visste ikke om alle dybdene og alle skattene som er det dobben var for oss som kjenner Jesus. De visste ikke hvor mye det koster Jesus å åpne den nådekilden for oss. Og så finner vi samtidig, det tror jeg likevel at de må ha forstått mye for det. De forstod kanskje bedre enn oss hva det vil si å være avhengig av Gud, og hvor små vi mennesker er sammenlignet med Gud. Det er såpass kontroll over livet vår at vi nærmest kan glemme Gud, og vår avhengighet av at han er nådig mot oss. Og så er det likevel det at bønnen også knyttes til, eller bønnen om nåde vanligvis knyttes så sterkt til hjelpeløshet og syndighet. Ja, at jeg tenker de må ha hatt en grunnleggende forståelse av nettopp det, at det er et behov for Guds nåde. Så langt på vei så kunne noen israelitt forstå dybden i Guds nåde, men jeg tror at det som lever i dag i Nytestamentets lys, vi har enda større og bedre forutsetninger for å forstå og begripe dybden, for at vi har en mye bredere åpenbaring av denne nåden. Og det er nettopp at vi har lært at Guds nåde er mer enn et budskap. Vi har virkelig lært at nåden og sannheten kom ved Kristus Jesus. Nå står i Johannes 1. Vi har lært personen å kjenne. Det personlige uttrykket for Guds nåde.
1: Ja, og det er ikke slutt enda. Som sagt så denne teksten pakket med, sånne tunge begrep. Og det siste ordet i Herrens velsignelse, det er ordet fred.
0: Mm.
1: Hva innebærer Guds fred?
0: Ja, det er et svært ord. Skikkelig svært teologisk ord. På hebraisk så er det shalom, og det kjenner vi igjen i et par vanlige hilseord. Shalom, du hilser noen fred. Og brukes over 500 ganger i GT, og brukes veldig dikt. På samme måte som på så vidt, vårt ord fred også er ganske viktig. Jeg tror kanskje grunnbetydningen kan vi si er knyttet til helhet. For eksempel hvis du betaler en gjeld, eller gjengjelder noe, at den har gjort opp, så er det fred, så er det shalom. At noe er helt, det gjengjeldt, den relasjonen er gjenopprettet. Og jeg tenker jo, det får en veldig fin betydning når Jesus på oppstandelsesstaden hilser disiplene sine med fred. Da har liksom en sånn, ikke bare at han hilser dem med fred, men han kom jo som den som faktisk har gjort opp for deres synder, og så hilser han dem med fred. Så fred handler om at noe er helt, og jeg pleier ofte å bruke tilstanden i Edens hage som en beskrivelse på hva som, hvordan det er når det er shalom da, når det er shalom i alle relasjoner og alle forhold hele. Og i hagen tar mennesket fri adgang til fellesskap med Gud, og så er det ingen hindringer og ingen skam i relasjonen mellom medmennesker, mellom mann og kvinner. Hagen, jord og skapverket er en god plass, det er ikke forbannet. Menneskene kan nyte godt av hagens fred, og de må ikke streve og svide på maten. Og i tillegg så er relasjonen til seg selv heil. Det er ingen skam knyttet til kropp og nagenhet. Så det liksom, alle relasjoner både oppover til sitt medmenneske, til seg selv og til skaperverket. Alt er heilt, alt er godt. Alt er ja, harmoni, kan man si, i heilhet. Det er ingenting som ødelegger relasjonen. Så det er en sånn betydning av vår fred, at noe er helt. Og så er det jo sånn også at i Nye Testamentet så er denne freden enda sterkere knyttet sammen med den rettferdigheten som vi får når vi tror på Jesus. For eksempel i Romerbrevet 5, hvor Paulus knytter sammen vår fred og tro på Jesus. Og så sier han for eksempel at mens vi enda var Guds fiender, så ble vi forsonet med ham, med hans sønns død. Og det er jo denne freden med Gud, at Gud har forsont oss med seg, og at han ikke lenger tilregner oss våre misgjerninger. Og at Guds fred og fred med Gud, det handler om en hel relasjon til Gud. Så Guds fred er noe som, den fred som Gud gir, og som han er opphavsmann til, og en fred som han bringer og frambringer for oss. Og så er det når den relasjonen er på plass, så fyller det også med da, relasjoner, andre relasjoner, både mellom mennesker og skaperverket til seg selv. Altså at Guds fred er at alt er helt, rett og slett.
1: Så er det dette her som virker litt rart for oss, at Herren lar sitt ansikt lyse over oss, at han løfter sitt ansikt over oss og lar det lyse over oss. Hva betyr dette her?
0: Hva betyr det? Det er ikke helt enkelt, gjerne, men jeg synes det fineste forklaringen jeg selv har fått, det fikk jeg av en gammel forkynner. Han kalte den aronittiske velsignelsen for Guds smil. For han sa, når det ansikt lyser, så smiler det. Så dette er jo også knyttet til det å være velvillig innstilt. Og det er ganske vanlig at en peker på hoffetikettet når man snakker om disse tingene. Når noen kommer inn til en konge og i det gamle Midtøsten da, og søker kongens velvilje, så er nettopp det at kongen løfter ansiktet og ser på vedkommende et tegn på at det nå har en modne velvilje. Så kan man se for seg at en kommer til Gud og han løfter, som en undersåst, han er den store kongen, og han løfter sitt ansikt på oss. Og han viser velvilje og tar imot på den måten, og så er det ikke bare det at han gjør det, men han smiler, han lar ansiktet lyse. Så det handler litt om å bli sitt, og jeg klarer ikke å unngå å tenke på min egen hverdag med mine tre unger. Og hvor ofte unger søker blikkontakt med foreldrene. De søker hele tiden blikket, smilet, anerkjennelsen fra meg, som deres far. Og kanskje handler det litt om det samme. Det handler om at Gud faktisk løfter blikket. Han ser oss, han smiler og er oppmerksom og søker oss. At det det som ligger i dette ønsket. Og det motsatte jo at Gud skjuler ansiktet. Og det jo et uttrykk som Bibelen faktisk bruker. Og da det alltid i forbindelse med at mennesker lider, har det vondt og roper ut i nød til Gud. Så blir det hvorfor Gud? Hvorfor du fjern? Hvorfor du forlatt meg? Hvorfor skjuler du ansiktet? Det å ikke oppleve at Gud løfter ansiktet og smiler, det beskrives alltid med en stor smerte i den opplevelsen der. Og så skal vi ikke minst glemme parallellen til Jesus og hans ro på korset om min Gud, hvorfor har du forlatt meg? For da opplevde faktisk Jesus virkelig at Jesus, at Gud skjulte ansiktet og ikke lod det lyset av ham. Og så gjorde han det da ved at han møtte den Guds vrede og forbannelse på oss i stedet for oss. For at, nettopp for at vi skal få oppleve Guds smil og Guds oppmerksomhet.
1: Jeg kan ikke unngå heller å tenke på dette her med Guds herlighet. Vi har jo for det første historien om når Moses er på fjellet og kommer ned. Etter det møtet med Gud så lyser det bokstavlig av ansiktet hans. Og så kraftig at folk ikke tålte å se han. Og senere ser vi noe lignende med Jesus i under forklaringen på berget, blant annet da. Det sies noe lignende også når Jesus åpenbarer seg i synagogen og leser fra Jesaja-boken. Så vi har her kanskje et bilde på Guds nærhet og hans herlighet.
0: Ja, det er nok også rett å si at det handler om å oppleve relasjonen og oppleve at Gud er nær. Det blir en fin tolkning.
1: Du har jo vært inne på dette her med Kristus flere ganger når vi har snakket om disse ordene. Skal vi si at Herrens velsignelse peker fremover mot Kristus og muligens får sin fullendelse i ham?
0: Ja, jeg kan ikke si han til den rungen, ja. Det tror jeg er kjempeviktig at vi løfter frem. At det er i Kristus at vi får all åndelig velsignelse. Og det er på grunn av hans død og forstandelse at vi har fått fred. Nåde, velvilje, smil, at Gud løfter sitt ansikt, at han er nær, alt det får vi i Kristus. Og jeg synes det som står helt til slutt der i velsignelsen, altså når selve teksten, altså ordlyden er gitt, så står det at det sier Gud at slik skal du sette eller legge mitt navn på israelittene. Og i det gamle testamentet så er det å sette navn på noen eller rope navn utover noe. Det er knyttet til herredømme, eierskap og relasjon. Når det står at Herrens navn blir satt i seg folket, så er nettopp det et veldig sterkt uttrykk på at de tilhører ham og er hans folk. Og da kan vi ta med oss fra Åpenbaringen 22, hvor det står at i det nye Jerusalem skal det ikke lenger finnes noen forbannelse. Guds og lammets trone skal være i byen. Og hans tjenere skal tjene ham. Og så står det, de skal se hans ansikt, og de skal ha hans navn på sin panne. Det handler om det der nå, å være merket med Herrens navn, og ha hans navn ropt ut over seg, og dermed så er han hans eiendom. Og det å være Herrens eiendom, det beskrives i Bibelen som å være en skatt i kongens skattkammer. Så det er et utrolig sterke ord som brukes for å få fram verdien av å være Herrens eiendom og hans folk.
1: Hvis vi tenker litt sånn konkret i en møtesammenheng eller gudstjenestesammenheng, så får vi høre disse ordene, nå reiser vi oss og tar imot velsignelsen, eller tar imot Herrens velsignelse, og så hører vi disse ordene og tar imot velsignelsen. Er det noe konkret som skjer når vi tar imot velsignelsen?
0: Ja, det er en grubbel litt på, for vi lærer jo ikke at det er et sakrament, så på den måten så er det ikke en egen sånn en sånn til et handling, men så er det jo likevel det Guds ord, og Guds ord er et nådemiddel, og Guds ord virker kraftig, og det skaper det nevner. Så jeg tenker at velsignelsen er på en måte en forkynnelse, og det er en erklæring, kanskje, Så det å ta imot disse ordene i tru, så tror jeg vi skal kunne si at det skjer noe, at ordet skaper virkelighet, ganske enkelt. At vi får de godene, at de blir virkelig gjort i vår liv, da. At Herren, at relasjonen til Herren heil. Så tror jeg at det skal være bevisst for at vi ikke knytter dette for mye til jordisk gods og gull. For det er jo det som er et veldig viktig poeng i det nye testamentet, at det å være under Herrens velsignelse knyttes først og fremst til syndens forlatelse og håp om evig liv. Og det å lære at i lys av håpet vårt, så blekner all gods og gull og jordiske ting. Så det jeg sier ved når vi snakker om velsignelsen og velsigner noen, at vi tenker at det er først og fremst knyttet til et ønske og en erklæring av relasjonen til Gud, og ikke så mye til egen velstand og lommebok, for den måten.
1: Jeg tenker jo at det er viktig, dette her som du nevnte der fra 4. Mosebok 6:27. Jeg skal sette mitt navn på israelitten, og jeg vil velsigne dem. Og så sier du at velsignelsen ikke er et sakrament, men vi bruker jo gjerne velsignelsen i forbindelse med sakramentet. Og kanskje akkurat vil jeg se en sterk link her til dåpen, med å utsette sitt navn på dåpsbarnet da. Døpt i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Og før var det jo vanlig at en gav navnet til barnet i dåpen. Det ble ikke, en gjorde ikke navnet kjent før et barn var døpt. Og muligens stå for å gjøre akkurat dette perspektivet mer synlig.
0: Ja, og ikke minst at en tegner korset, og dermed så har du har virkelig fått lagt ungen hos Jesus og under korset, og tegnet hans merke og hans navn på ungen. Så jeg pleier å tenke på noe om det, at det at velsignelsen full i dåpen, det synes jeg er utrolig flott, at da har du nettopp fått fram det at nå er ungen gitt til Jesus, og hans navn er lagt på ungen. Det er jeg veldig enig i.
1: Så et siste perspektiv her da, fra akkurat denne teksten i 4. Mosebok. Her står det jo, Herren sa til Moses, tal til Aaron og sønnen hans og si, slik skal dere velsigne israeliterne. Dette skal dere si til dem. Og så kommer det igjen der i vers 27 som jeg leste, dere skal sette mitt navn på israeliterne og velsigne dem. Dette er ord som er, for det første, kun Arons sønner, prestene som skal tale, ikke det andre i blant Israels folk, men Arons sønner. Og så skal de tales til israelitterne. Så det er ganske, det satt ganske konkret inn i denne historiske konteksten, inn i dette konkrete folket. Og da kan man jo spørre seg, gjelder det i dag? Er dette egentlig ord som først og fremst er til Israel? Og hvorfor bruker vi dem da? Skal vi bruke dem?
0: Det er et veldig bra spørsmål, egentlig. Jeg tenker på en av siden allerede det som har pekt litt på, at vi tror at disse her tingene som sier til velsignelsen er oppfylt i Kristus. Jeg tror det i seg selv gir oss lov til å ta i bruk denne formuleringen. Men det ligger jo rett, altså det er jo en veldig historisk bestemt kontekst der, og denne velsignelsen har jo alltid vært i bruk i jødommen helt siden. Så det ligger vel helt tydelig allerede på 100-tallet, eller midten av 100-tallet, så finner en spor av at denne teksten er i bruk i kristen gudstjeneste. Og både katolikker, lutheranere og anglikanere og mange andre liturgiske kirkesamfunn bruker denne her velsignelsen som et tatt ledd i sin liturgi. Og det som er typisk i liturgisk bruk er jo at den tegner korsets tegn når den lyser velsignelsen. Og på den måten så gjør den jo veldig synlig også at denne gammel testamentlige velsignelsen, som egentlig opprinnelig var til Israel, den blir nå stilt under korset og blir forstått i lys av korset. Og dermed så, ja, gir det oss en viss fremodighet til å ta i bruk denne her, og som Guds folk i det nye testamentet. det tid på samme måte som vi kan ta I bruk og ta til oss andre ting fra, fra det gamle testamentet. Men så har vi jo altså I Nye Testamentet noen velsignelsesønsker som vi også har tatt I bruk I vår liturgi, og særlig dette her med Herren Jesus sitt I nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånd kampen var med dere alle. Og det som styrken til den jo også at den det vi kaller for trinitarisk, sant? Det treenigheten som kommer til uttrykk. Så det jo en viktig tekst som vi må bruke. Men jeg tenker jo rett nok til det at vi ved å stille den aronittiske velsignelsen inn under korset og se den I lyset av, av Jesus, så, så kan vi liksom med fremodighet ta den I bruk da, til oss selv, men det opprinnelig talt inn I en historisk kontekst. Og det skal vi også huske når vi må ikke la oss drive helt ifra det.
1: Knutgård Kirkholm, tusen takk for at du var med oss I dag og snakket om Herrens velsignelse.

I Hebreerbrevet 1:1 og 2 står det: «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen.» Vi er så heldige å få leve i tiden etter at Guds Sønn er blitt åpenbaret, og at vi kan se oppfyllelsen av mange av løftene i Det gamle testamentet. Og et av de løftene, det er løftet som vi får i Herrens velsignelse. Så neste gang du står i kirken eller på bedehuset, du har fått høre ordene: «Nå reiser vi oss og tar imot Herrens velsignelse», så ta imot Herrens velsignelse med forventning. Ta imot velsignelse med forventning om at dette her, det er oppfylt i Kristus. Dette her er Guds ord og løfte til meg. Guds fred er kommet til deg. Guds fred er kommet med Jesus Kristus. Guds fred gis til hver den som tror, uten at du skal yte noe til gjengjeld. Og slik kan vi også ta i med englene som sang på Betlehemsmarken: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har

Dette var dagens program av Ta vare på tro. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

Gjennom hele historien, helt fram til Jesus ble født, hadde menneskene ventet en frelser. I hundrevis av år hadde de gamle profetordene stått der, som lysende stjerner på en mørk himmel. Profetene hadde talt om den nye dagen. Et lys skal stråle fram. En frelser skal komme. Dermed forstår vi hvorfor Jesus sa det han sa. «Jeg er verdens lys».

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi starter I dag en ny bibelundervisningsserie, som jeg har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I dette første programmet skal vi finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og der lese ett enkelt vers fra kapittel 8. Vi leser vers 12, og det Jesus som taler. Jeg har kalt dagens program «Verdens lys». Igjen talte Jesus til dem og sa, «Jeg verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys.»

For drøyt 200 år siden ble det tent en ild oppe I Blue Ridge Mountain, et fjellområde I Nord-Amerika. Det var en mann, Tom Dalton, som tente denne ilden inne I hytta si, ved hjelp av jern og flint. Denne ilden har brent helt fram til I dag, og den eldste ilden de kjenner I USA. Kanskje også den eldste ilden I hele verden. I generasjon etter generasjon har Tom Daltons etterkommere passet på denne ilden, hele tiden gitt en ny næring og sørget for at lyset og varmen skulle bæres videre, også til kommende slekter. Og flammen, den brenner. Ilden lyser og varmer. Når apostelen Johannes skriver sitt evangelium, forteller også han om et lys som ble tent I verden. Lenge før ilden ble tent I Nord-Amerika. Og denne ilden skulle formidle Guds lys til mørke omgivelser, og varme til frosne hjerter. Det sanne lys som opplyser hvert menneske var I ferd med å komme til verden, forteller Johannes. Og han forteller ikke bare om lyset, han gir lyset et navn, Jesus, Guds sønn. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket. Slik ordlegger Johannes seg helt I begynnelsen av sitt evangelium. I det bibelverset vi leste fra begynnelsen I dag, det Jesus selv som taler. Jeg vet ikke om du la merke til hva han sa. Han sa to ting om seg selv som lyset. «Jeg verdens lys», det var det første. Den som følger meg skal ikke vandre I mørket, men ha livets lys. Det var det andre. Jesus altså både verdens lys og livets lys. Verdens lys, det betyr at alle mennesker, uansett tro eller ikke tro, har muligheter å få øye på viktige ting, om de bare får åpnet øynene for hvem Jesus og hva han har gjort. Jesus har noe å si til alle mennesker og alle slags mennesker. Han verdens lys. Og så han livets lys. Det betyr at de som tror på Jesus, og som vil følge han, får leve I Guds lys, I et åpent og nært fellesskap med Gud. Det gjelder både her I tiden, og skal vare I all evighet. Jesus livets lys. Jeg synes dette bildet av lyset et flott bilde. Det enkelt å forstå, og det tydelig I sitt budskap. La oss prøve å få tak I litt av det som Jesus sier om seg selv. Det første han sier må være dette. Verden hadde fremdeles vært I mørke, om ikke Jesus var kommet. Vi vet alle hvor avhengig vi av lyset. Og hvor vanskelig det å finne fram I et mørkt hus eller I et mørkt rom, der det ikke finnes lys. Hvor mye enklere alt blir, når det lyst og godt rundt oss. Dette forteller oss noe om hvorfor Jesus kom til verden. Hvorfor han kom som verdens lys. Han kom for å fortelle deg og meg sannheten om oss selv. Hvem du og hvor du står I ditt forhold til Gud. Hadde ikke han vist deg det, da hadde du aldri sett det og aldri trodd det. Så kom han for å fortelle deg sannheten om den verden du en del av. Hva du har å forholde deg til. Hvordan det vil gå med en verden som ligger I det vonde. Og at du trenger andre verdier enn de som denne verden kan gi deg. Og Jesus kom for å vise deg veien du skal gå videre. Hvordan Gud ønsker du skal leve, og hvor du kan få del I dette nye Guds liv. Gud tok selv ansvaret for å vise oss sannheten. Derfor sendte han Jesus, verdens lys. Og så det du og jeg som får ta avgjørelsen om hvordan vi vil forholde oss til det som Gud på denne måten viser oss. Jesus det eneste lyspunktet I verden. Det det andre vi understreker. Jesus ikke ett lys blant mange andre. Han ikke en sannhet blant mange sannheter.
Han lyset, veien, sannheten og livet i bestemt form. Sagt med andre ord, uten Jesus det intet lys, ingen sannhet, ingen vei, intet liv. Noen sier selvfølgelig at dette der alt for snevert. Det for eksklusivt, intolerant og sneversynt. Det høres nesten diskriminerende ut. Finns det ingen andre sannheter? Ikke noe annet lyspunkt? Ingen andre farbare veier til Gud? Bare Jesus? Ja, det slik Bibelen taler. Og det dette Jesus selv sier her. Jeg verdens lys. Hadde ikke jeg kommet, sier han, hadde verden fortsatt ligget i uvitenhetens dystre mørke. Og den som følger meg, han skal ikke vandre i mørke, men ha livets lys. Den som følger Jesus, han finner den rette veien, den virkelige sannheten og det evige livet. Verden full av religioner, og proppfull av læresetninger, av sannheter og av livssyn. Det ikke den ting som i dag ikke blir budt fram på livets torg. Vi lever i et mangfold av livssyn og et mulder av virkelighetsforståelser. Men det altså bare hos Jesus et menneske finner sannheten. Og det bare hos Jesus et menneske kan få virkelig fred. Det tredje må være dette. Jesus kom for å oppfylle de mange, mange messias-profetiene i det gamle testamentet. Gjennom hele historien, helt fram til Jesus ble født, hadde menneskene ventet på en frelser, på en befrier, en messias. I hundrevis av år hadde gamle profetor stått der, som lysende stjerner på en mørk natthimmel. Ikke bare én gang. Men mange ganger hadde profetene varslet denne nye dagen. Et lys skal stråle fram. En frelser skal bli født. Disse ordene, de ligger som et bakteppe for det Jesus her sier. Jeg verdens lys. For det Jesus da sier dette. Han som profetene har varslet, han som hele det gamle testamentet har talt om, nå han kommet. Det meg, sier Jesus. Jesus fra Nazaret, det jeg som står her midt iblant dere. Jeg verdens lys. Det finnes et hav av slike profetier som forteller at Messias skulle komme som verdens lys. Jeg hadde lyst til å nevne et par slike profetier. Først et nydelig fint avsnitt i Jesaja-boken i kapittel 60. Hør på de tre første versene her. Stå opp, bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Se, mørket dekker jorden, og det belgmørk over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre i ditt lys, og konger til den glans som gått opp over deg. Jeg synes nesten det som vi hører ekkoet av Jesu egne ord i en slik profeti. Og så i det aller siste kapittelet i det gamle testamentet, i kapittel 4, hos profeten Malakias, der lyder det slik. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og 400 år senere kom han, denne rettferdighetens sol, Jesus, Messias. Han kom som svaret på menneskenes dype lengsler, og som oppfyllelsen av gamle profetor. Hvordan vil Jesus nå, i dag, være verdens lys og livets lys for oss? Vi har allerede sagt at Jesus både verdens lys og livets lys, men hvordan vil han være det? Hvor skal jeg vende meg hen for å få se dette lyset? Hvordan kan jeg komme inn i det? Dette både konkrete og viktige spørsmål. Her kommer noen svar. Jesus lyser gjennom sitt ord. Det det første.
Vi har allerede sitert fra begynnelsen av Johannes evangeliet, der Jesus framstilles som verdens lys. Det navnet som brukes der på Jesus er ganske spesielt. Han kalles for Ordet. I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Og Ordet ble kjød og tok bolig iblant oss. Ordet er Jesus, og Jesus er Ordet. Der dette Ordet får lyse for oss, der lyser Jesus. Jesus lyser gjennom sitt ord. I Salme 119, der står det slik i vers 105, dette er jo en salme om Guds ord. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Det betyr at hvis du og jeg ønsker å leve i Guds lys med livet vårt, da skal vi lese Guds ord. Og vi skal leve i dette ordet. Hvis du ønsker å følge Jesus her i verden, skal du innrette livet ditt etter den veiledningen, etter de anvisningene som gitt deg i Bibelen. I dette ordet kaster Gud lys over alt det du trenger å få vite, både for livet her i verden og for å nå det evige livet i en kommende verden. Jeg hadde lyst til å spørre, har du kommet inn i Guds ords lys med ditt liv? Det er en viktig sak og et viktig spørsmål. Det å komme inn i Guds ords lys får mye større ringvirkninger i livet ditt enn du kanskje har tenkt fram til i dag. Så lyser Jesus gjennom sitt verk. Det er det andre som er viktig å tenke på. Nå har Jesus vært involvert i flere store verk. Han var med i skaperverket, og han var med i frelsesverket. I skaperverket får jeg lys over de viktigste ting jeg trenger å vite som menneske på jorden. Jeg får vite at det står en skaper bak det hele, en Gud. Jeg får vite sannheten om verden, om hvor det vonde kommer fra, og hva det er å være menneske. Jeg får altså lys over de viktigste rammebetingelsene som Gud har satt der for mitt liv. Og i frelsesverket, der får jeg lys over hvordan jeg som har syndet mot Gud kan finne fred med Gud i en god samvittighet, bli frelst. Evangeliet viser meg Guds kjærlighet og forteller meg at kjærlighetens Gud sendte sin sønn i døden for mine synders skyld. I stedet for oss som hadde fortjent det, gikk Jesus veien i døden, via Dolorosa, smertenes vei. Og når han gjorde det, var det for at du og jeg skulle få slippe. Korset lyser, evangeliet stråler fram. Jeg får se og blir frelst gjennom det jeg ser. Har du fått se denne Guds frelse? Har du fått komme inn i lyset fra evangeliet? Følger du Jesus? Da eier du livets lys og kan være trygg både her i tiden og i all evighet. Og så lyser Jesus gjennom sitt navn. Det får være det siste. Hva det kan bety for et menneske at Jesu navn får lyse, det har vi et flott eksempel på i en av de siste bøkene som den svenske forkynneren Frank Mangs skrev. Liv i funksjon, kalte han denne boka. Og et stykke ut i boka forteller han følgende. Jeg hadde sunget en sang på et møte i Karl Meiergatens misjonshus i Oslo. Da møtet var slutt, kom det en mann i frelsesarméuniform fram til plattformen. Han rakte meg hånden til hilsen. Han smilte varmt til meg og sa, «Takk skal du ha for at du sang sangen min i dag.» Jeg ble litt forlegen, for jeg visste ikke riktig hva han mente. Hadde han skrevet sangen, eller var det yndlingssangen hans jeg hadde sunget? Og hva skal en forresten si når folk kommer og vil takke for noe en har gjort i slike sammenhenger?
Men før jeg hadde rukket å forme et klossete svar, fortsatte frelsesoffiseren. Jeg tenkte kanskje det kunne interessere deg å vite hvordan denne sangen ble til. Da forsto jeg hva han mente, og jeg var øyeblikkelig ferdig med svaret. Om det interesserer meg? Det finnes ingen sang i verden som jeg så gjerne vil vite bakgrunnen for. Den grep meg sterkt da jeg hørte den første gangen. Og hvor mange ganger den senere har grepet meg, det har jeg ingen anelse om. Ja, sa frelsesoffiseren, da skal du få høre det nå. Og så fortalte han. Jeg var ute på reise for å preke, da jeg fikk bud om at min sønn var blitt meget syk. Jeg avbrøt straks reisen og skyndte meg hjem så fort jeg kunne. Sønnen min levde da jeg nådde hjem. Men sykdommen var kommet så langt at det var umulig for legene å redde livet hans. Jeg måtte bare akseptere at han ville forlate oss. Men hvordan hadde han det i sitt gudsforhold? Og hvordan skulle jeg få svar på dette spørsmålet siden tungen hans var blitt lam? Han kunne ikke si ett eneste ord. Det eneste han kunne bevege var den ene hånden. Jeg tok godt tak i denne hånden, satte meg ned på en stol ved siden av sengen, og snakket så enkelt jeg kunne om frelse og om frelsesveien. Så spurte jeg ham forsiktig, «Har du kommet inn på denne veien? Er du sikker på at du hører Jesus til?» Han trykket hånden min forsiktig og vart. Men så tenkte jeg, «Kanskje misforstår han meg?» Dermed fortsatte jeg å snakke en liten stund, og så sa jeg, «Har du alt klart i forholdet ditt til Gud? Er du rede til å flytte hjem? Hvis det er tilfelle, skal du ikke trykke hånden min som signal.» Det kom ikke noe håndtrykk. Jeg ble både glad og takknemlig. Så fortsatte jeg lavmælt å sitere noen bibelvers som kunne passe for en døende tenåring. Men da jeg merket hvor trett og svak han var, begynte jeg i stedet bare å viske navnet Jesus. Og for hver gang jeg visket dette navnet, var det som det kom en aning av lys over ansiktet hans. Og mens jeg satt slik og visket navnet Jesus, flyttet gutten hjem til Gud. Jeg bøyde kne ved sengen, fortalte frelsesoffiseren, og takket Gud at jeg hadde fått følge min sønn helt fram til grensen mellom liv og død, og for at han nå var frelst for evig. Det var sent på natten da jeg tok det siste farvel med gutten. Jeg gikk hjem, men forsto ganske fort at jeg ikke ville klare å sove. Så jeg satte meg opp på mitt arbeidsrom for å tenke igjennom det jeg nettopp hadde vært med på. Og mens jeg satt der, begynte plutselig noen ord å ringe i mitt indre. Det var ordene til en ny sang. Ordene bare kom, og jeg skrev dem ned etter hvert som de strømmet fram fra mitt indre. Dette er den sangen du har sunget i dag. Jeg har ingen anelse, skriver Frank Mangs, om hvor mange ganger jeg etter dette har sunget Hjalmar Hansens sang og fortalt denne historien. Jeg vet bare at det ofte har hendt at jeg fikk nærkontakt med mine tilhørere nettopp ved å synge denne sangen, og så fortelle hvordan den ble til. Slik forteller Frank Mangste i boka si. I dag hadde jeg lyst til å sitere noen av versene for deg du som lytter nå, og som har hørt om Jesus, verdens lys. Prøv å tenke deg inn i dette rommet på Rikshospitalet i Oslo, der en far sitter hos sin døende sønn. Og så vil du få se hva det betyr, det Jesus sa. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Herligste navn som er uttalt på jord, Jesus, Jesus. I det er frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal. Det har meg gledet i festsmykket sal. Det inn i døden
min trøst være skal, Jesus, Jesus. Visk til meg når jeg i søvn faller hen, Jesus, Jesus. Visk det igjen og igjen og igjen, Jesus, Jesus. Det skal fordrive all redsel og frykt. Det skal forjage alt vondt og alt stygt. I dette navn skal jeg sovne inn trygt. Jesus, Jesus.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmet I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Det sto en vannkrok igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Det hadde ikke stått noen krukke der om morgenen. Hvem eide den? Og hva hadde skjedd? Det var noe merkelig med denne krukken.

0: vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 program som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Også I dag skal vi lese en historie som vi finner I Johannes evangeliet. Vi skal lese om møte mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne historien gjengitt I kapittel 4 I Johannes evangeliet, og vi skal lese fra vers 5 til 26. Jeg har kalt dagens program Vannkrukken. Han kom da til en by I Samaria som heter Sykar. Den ligger I nærheten av det jordstykke Jakob ga sin sønn, Josef. Der var Jakobs brønn. Jesus var trett etter vandringen og satt nå der ved brønnen. Det var omkring den sjette time. Da kommer en kvinne fra Samaria for å dra opp vann. Jesus sier til henne, «Gi meg å drikke.» Hans disipler var gått inn I byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier til ham, «Hvordan kan du, som jøde, be meg en samaritansk kvinne om å få drikke?» Jøder har nemlig ikke omgang med samaritanere. Jesus svarte og sa til henne, «Kjente du Guds gave, og visste du hvem det som sier til deg, gi meg å drikke? Så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann.» Kvinnen sier til ham, «Herre, du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du da vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen, og selv drakk av den, og like så hans sønner og buskapen hans.» Jesus svarte og sa til henne, «Vær den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri I evighet tørste.

Det sto en vannkrukke igjen ved siden av en brønn utenfor Sykar I Samaria. En alminnelig, grå keramikkrukke. Hvorfor sto den der? Var den gjenglemt eller rett og slett forlatt? De undret seg de som kom til brønnen om kvelden. Hva var dette for en krukke? Den hadde ikke stått der om morgenen. Men hvem eide den, og hva var skjedd? Noen måtte jo ha båret den ut til brønnen en eller annen gang I løpet av dagen. Folk undret seg. Kanskje spurte de hverandre, snakket litt sammen, men ingen kunne egentlig gi noe godt svar. Det var noe merkelig med denne vannkrukken. Det var akkurat som den gjemte en hemmelighet. Vi kjenner hemmeligheten, du og jeg, vannkrukkens hemmelighet. Og et par dager etter at det var skjedd, det vi leste om I bibelteksten, så visste de det også I Sykar, alle sammen. De kjente historien om henne som var gått ut til brønnen, hvordan hun hadde møtt Jesus fra Nazaret, og opplevd hvordan et møte med han hadde forandret hele livet hennes. Kanskje kunne vi si at vannkrukken sto igjen som et monument, som et slags minnesmerke, der inskripsjonen lød «Et møte med Jesus forandrer alt». I dag har jeg lyst til å invitere deg med hit ut til Jakobs brønn. Jeg hadde lyst vi skulle sette oss ned på brønnkanten, og så prøve å øse litt opp av denne vannkrukkens hemmelighet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Slik leser vi det et par vers etter det hadde hendt, som vi leste sammen nå. Kvinnen lot sin vannkrukke stå. Hvorfor gjorde hun det? Hvorfor tok hun ikke krukken med seg? Svaret på dette spørsmålet hjelper oss nok å få tak I vannkrukkens hemmeligheter. Det første jeg tenker på må være dette. Vannkrukken forteller om en kvinne som var begynt å tenke. En kvinne bærer en vannkrukke til brønnen. Vi trenger jo ikke være I tvil om hva hun har I tankene. Hun tenker selvsagt på vann. Det derfor hun går til brønnen. Hun tenkte på det hun måtte tenke på hver eneste dag. De nære ting. Vann en viktig sak I alle menneskers liv, akkurat som mat og hus og familie og venner. Men her ved brønnen kom hun på andre tanker. Møtet med den fremmede ga henne helt andre ting å tenke på. Det som Jesus løfter hennes tanker fra det hverdagslige mot det evige. Det viktige må vike plassen for det viktigste. Det timelige legges til side, det evige kommer I fokus. Det hverken synd eller skam å tenke på hverdagens mange gjøremål. Gud har gitt oss både livet og hverdagen, og bedt oss inn.

innrette oss slik at livet blir godt å leve, både for oss selv og for andre. Da hører de daglige ting naturlig med. Også i Bibelen kalles det viktige for viktig. Problemet er bare det at mange lever slik at det viktige fyller 24 timer i døgnet. Det timelige får all oppmerksomhet. Evige verdier er det lite rom for. En har nok med hverdagens kav og mas, og det er det som blir så galt. Det viktigste blir liggende. I en stresset og på mange måter rastløs tid trenger vi sannelig å be. Jesus, styr du mine tanker. Jesus, la meg leve så, at hvor jeg i verden vanker et Guds barn, jeg være må. Kvinnen lot av sin vannkrukke stå. Hun begynte å tenke nye tanker, evighetstanker. Hadde hun tenkt slike tanker før? Ser vi på livet hun hadde levd, ville nok de fleste si nei. Denne kvinnen tenker ikke mye på Gud. Hun har helt andre ting i tankene. Men samtalen mellom Jesus og denne kvinnen forteller oss at det er feil. Våre fedre tilba på dette fjellet, sier hun. Dere sier at Jerusalem er stedet en skal tilbe. Det var et åndelig spørsmål. Hun kjente i alle fall til problemstillingen. Var kanskje ikke veldig personlig engasjert, men i alle fall ikke helt blank. Jeg vet at Messias kommer, han som kalles Kristus. Når han kommer, skal han forkynne alt. Hun kjente til løftene om Messias og lengtet etter svar på vanskelige livsspørsmål. Det var noe helt annet enn folk flest ville ha trodd om henne. Jo, det er mange som tenker på åndelige spørsmål, mye mer enn de snakker om det. Og jeg tror det er her vi lett tar feil. Vi plasserer folk etter atferd og livsmønster. Vi skiller mellom positive og interesserte og mindre interesserte mennesker. Men hvor mye vet vi egentlig om det som ligger bak en slik fasade? Jeg tror vi har mye å lære av denne kvinnen. Bak et synlig ytre kan det ligge tanker og lengsler gjemt som ingen kjenner til. Vannkrukken forteller videre om en kvinne som fant en ny livskilde. Jakobs brønn var sikkert det naturlige sted å gå for en kvinne som trengte vann, slik vi leste om det. Men Bibelen forteller at denne kvinnen også drakk av andre vannkilder. «Gå og rop på din mann», sa Jesus et stykke ute i samtalen. «Jeg har ingen», lød svaret. «Med rette sa du, jeg har ingen mann. Du har hatt fem menn», sier Jesus, «og den du nå har, han er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen drakk selvsagt av vannet i Jakobs brønn. Men hun hadde behov for mer enn det. Hun trengte noe som kunne gjøre livet meningsfylt, godt å leve. Og så benyttet hun seg av ulike brønner for å stille livstørsten. Noen av dem lå utenfor det gjerdet vi kaller det sjette bud. Hun hadde forsøkt å drikke av slike brønner, prøvd å bli utørst og tilfreds, men hadde kanskje ikke lykkes. Hun hadde prøvd 5-6 sånne brønner. De hadde nok gitt henne vann, men ikke slik hun hadde håpet på. Fremdeles var kvinnen utilfreds. Livet var bare en rastløs søken fra brønn til brønn. To onde ting har mitt folk gjort. Meg har de forlatt kilden med det levende vann, og de har hogd seg ut brønner, sprukkende brønner, som ikke holder vann. Det er profeten Jeremia som en dag sier dette. Sprukkende brønner, det er farlige saker. I vannrike tider, da er de fulle av vann. Men i tørre tider, når du virkelig trenger vannet, da er sprukkende brønner alltid tomme. Jeg tror det er noe av det kvinnen her har opplevd. Og mange har opplevd det samme som hun gjorde. De lyse dagene,
Når livet går med, er det ikke vanskelig å leve i synd. Men når det røyner på, når de vanskelige tidene kommer, da kan ikke synden lenger tilfredsstille. Da opplever en bare brennende tørst. Her ved Jakobs brønn får denne kvinnen høre om en ny livskilde. Hør hva Jesus sier. «Vær den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste.» Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg, «Gi meg å drikke», så hadde du bedt han, og han ville gi deg levende vann. Kvinnen fikk høre om en livskilde som kan gjøre et menneske virkelig tilfreds, for alltid. Det var noe helt nytt for henne. Ordene vekker behov for dette vannet, og plutselig er brønnen forvandlet. Den er blitt til et bønnealter. Herre, gi meg dette vannet. Det Jesus snakket om forsto hun kanskje ikke helt, men så mye forsto hun i alle fall, at denne kilden kunne stille åndelig tørst. Jesus bruker to flotte uttrykk om seg selv i det vi leste nå. Han snakker om Guds gave og om levende vann. Guds gave forteller om en Gud som gir fordi han elsker. Dette er ukjent for mange mennesker. De tror at Gud er en Gud som bare krever. I verden er det alltid slik at du får ikke noe uten å måtte betale for det. Vil du nyte, så må du yte. Og dermed tenker folk så lett, det er nok på samme måten når det gjelder Gud. Også han trenger betaling. I form av gode gjerninger eller et fromt og kristelig liv, offer og bønner kanskje. Problemet er bare at det er så sjelden vi får det til, og dermed gir mange opp å søke Gud nesten før de i det hele tatt har prøvd å finne han. Kvinnen fra Samaria fikk høre noe helt nytt. Gud er en Gud som gir. Det er dette evangeliet Jesus nå forkynner for kvinnen. Gud vil gi deg sin frelsesgave, her og nå, helt uten betingelser. Og du skal få ta imot, akkurat slik du er. Et slikt budskap kan smelte hjerter av is, både i Samaria og i Norge. Levende vann, det er innholdet i gaven. Vann er jo et av de grunnleggende behov vi mennesker har. Vi kan klare oss lenge uten mat, og kanskje uten venner, men ikke uten vann, da dør vi. Jesus er det levende vannet, og Bibelen er vannkilden. I budskapet om Jesu frelsesverk, der stiller Gud all åndelig tørst. Vannkrukken forteller så om en kvinne som tok et oppgjør med det gamle livet. Kvinnen lot da sin vannkrukke stå, forteller Johannes. Vannkrukken markerer et slags vendepunkt i livet hennes. Krukken blir et skille mellom før og nå. Det gamle livet tar slutt, og dermed de mange besøk ved sprukkende brønner, og stadig nye opplevelser av synd og utefredshet. Nå begynner et nytt liv, med åpen tilgang til en ny livskilde, budskapet om Jesus. Bruddet med det gamle livet var et resultat av møtet med Jesus. Det ble et før og et nå i livet hennes. Det er dette Bibelen kaller omvendelse, altså å vende seg til Jesus, og dermed vende seg fra synden. Det er nok et vanskelig brudd for mange å ta, ikke minst i våre dager. Før i tida ble det ofte sagt, et ja til Jesus betyr et nei til verden. I dag kan det se ut til at vi prøver å si ja til begge deler. Ikke alltid i ord, men ofte både i holdning og i handling. Du vil være en kristen, men samtidig vil du fortsette å leve sånn du alltid har gjort, og slik de fleste andre gjør det.
Dermed får ikke Jesu ord gjennomslag i hverdagslivet. Du våger ikke å bryte med det vante livsmønstret. I stedet havner du i en slags verslig utgave av levende kristendom. Men det er å prøve å få til det umulige. Å kombinere de to tingene kan ikke bli annet enn mislykket. Og resultatet blir at du mister både frelsesvisshet og frelsesglede. Bibelen er krystallklar på dette punktet. Vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn, blir Guds fiende. Slik står det i Jakobs brev i kapittel 4. Vår holdning skulle være kompromissløs kjærlighet til Gud. Det betyr å innrette sitt liv etter Bibelen, si nei til egenviljen, bryte med ikke-kristen tankegang og levemåte, og så ikke la flertallet få bestemme hva som er rett og galt. Det er jo gallupmoral. Bibelen har alltid rett, selv om alle protesterer. Prøv å leve åpent og ærlig med Jesus, og ta bruddet med det gamle livet. Her ligger nøkkelen til det gode livet. En herlig tanke til slutt. Kanskje lot kvinnen sin vannkrukke stå simpelthen fordi hun glemte den? Jeg synes det er en herlig tanke. Det er iallfall sikkert at møtet med Jesus må ha virket sterkt på den samaritanske kvinnen. Det ser vi i måten hun oppfører seg på, etter at samtalen med Jesus er over. Så overveldende har møtet med Jesus vært at hun glemmer alt annet. Nedlatende blikk inn i byen, mennesker som stemplet henne både som det ene og det andre, eller risikoen ved å snakke om en ny mann som hun hadde møtt. Men hun glemmer liksom alt, og løper inn i byen, og snakker til folk: «Jeg har møtt Messias, Jesus fra Nazaret.» Det er godt vi kan legge ting bak oss. Det er godt vi har lov å glemme det som var, og heller få strekke oss etter det som ligger foran. Gud er en mester i å glemme. Han glemmer vår synd og vårt svik når vi bekjenner det for han. Dine synder kommer jeg aldri mer i hu, sier Gud. Kanskje er det ikke alltid like lett for oss å glemme. Sårene og arrene, nederlag og smerte, synd og skam. Men la oss si det til hverandre til slutt i dag. La vannkrukken stå. Alt som har forbindelse med livet borte fra Jesus, la det ligge, snu ryggen til, og løp ut i det nye livet, slik den samaritanske kvinnen gjorde det. Det finnes et herlig sangvers som kan være en god avslutning på dette med vannkrukken. Hør på dette. Da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset frem på livets sti, og da jeg fikk han selv å se, jeg glemte jordens sorg og ved. Halleluja, min sjel er fri, min trellestand er nå forbi. På land og hav, min sak er klar. Hvor Jesus er, jeg himmelen har. Vannkrukken er borte, men hemmeligheten lever. Et møte med Jesus forandrer alt. Det kan oppleves også i dag.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Jeg tror ikke det skal være vanskelig å bli enige om at det finnes mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Det gjelder både læremessige spørsmål og mer praktiske ordninger i kirke og menighet. Men jeg tror heller ikke det er vanskelig å bli enige om at Jesus syn må være det rette. Uansett hva det måtte dreie seg om, Jesus hadde det rette synet, alltid og i alle slags vanskelige spørsmål.

0: Din tur mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolket, egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal I dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fortsettelsen av den historien vi leste begynnelsen av I går. Vi finner fram til Johannes evangeliet og kapittel 4, og skal lese fra vers 27 til 42, og det handler om møtet mellom Jesus og den samaritanske kvinnen. Jeg har kalt dagens program «Et herlig syn». I det samme kom hans disipler, og de undret seg over at han talte med en kvinne. Likevel spurte ingen «Hva vil du henne?» eller «Hvorfor taler du med henne?» Kvinnen lot da sin vannkrukke stå og gikk inn I byen, og hun sa til folket der, «Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias?» De dro da ut fra byen og kom til Jesus. I mellomtiden sa disiplene til ham, «Rabbi, et!» Men han sa til dem, «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Disiplene sa da seg imellom, «Kan noen ha brakt mat til ham?» Jesus sier til dem, «Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, og så kommer høsten? Se, jeg sier dere, løft deres øyne og se markene, de alt hvite til høst.» Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både de som sår og den som høster kan glede seg sammen. Her det et sant ord at en sår og en annen høster. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn I deres arbeid. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, på grunn av kvinnens ord da hun vittnet, «Han har sagt meg alt jeg har gjort.» Da nå samaritanerne kom til han, ba de han å bli hos dem, og han ble der 2 dager. Og mange flere kom til tro på grunn av hans ord, og de sa til kvinnen, «Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa.» For nå har vi selv hørt, og vi vet at han I sannhet verdens frelser.

Det ikke å fortelle nyheter og si at det forskjellige syn blant kristne mennesker. Slik har det alltid vært, og slik det fremdeles i dag. Det kan gå på kompliserte læremessige spørsmål, det kan gjelde praktiske ordninger i Guds forsamling, og det kan gå på helt ytre ting, for eksempel virkemidler i kristent arbeid. Noen sier at Jesus var sann Gud. Andre sier nei, han var nok helt spesielt utrustet Jesus, men Gud, ikke Gud. Noen sier at troendes dåp riktig, og det skal være hel neddykkelse. Andre bærer barna til Jesus i kristendåp, og bruker bare tre håndfuller vann. Noen sier at Guds ord skal forkynnes i prekener og vitnesbyrd, og det får være nok. Andre ønsker å bruke sang og musikk, dramatiseringer og gjerne en god kristen film. Forskjellige syn, sånn har det vært, og sånn det fremdeles. Det hadde heller ikke vært vanskelig å finne forskjellige syn på saker og ting her ved brønnen utenfor Sykar i Samaria, der vi befinner oss i dag. Jesus, disiplene og den samaritanske kvinnen møttes denne dagen. Og jødene, de hadde sitt syn på viktige ting. Samaritanerne derimot så de samme tingene på en helt annen måte. I den samtalen som fant sted mellom Jesus og den samaritanske kvinnen, sier kvinnen blant annet, «Våre fedre tilba på dette fjellet, men dere sier at Jerusalem stedet hvor en skal tilbe.» Underforstått, hva ditt syn på saken, Jesus? Den diskusjonen gikk Jesus ikke inn i. Det var langt viktigere ting han hadde på hjertet denne dagen. Derfor det heller ikke dette vi skal snakke så mye mer om i dag, om de mange forskjellige syn som vi kristne har på saker og ting. Det viktigere ting enn dette det handler om i dag. For i samtalen med sine disipler sier Jesus til dem, «Løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst.» Dersom Jesus sier, «Å, jeg ser noe vidunderlig. Jeg har et slikt herlig syn. Se dere også. Ser dere det?» Det handler ikke om disiplenes syn, eller hva slags syn den samaritanske kvinnen hadde på det ene eller på det andre. Det handler om Jesus syn, hva Jesus så, hvilket syn han hadde. Det ikke vanskelig, tror jeg, å bli enig om at det mange forskjellige syn blant kristne mennesker. Men jeg tror også det lett å bli enig om at Jesus syn, uansett, må være det rette. Hva det måtte dreie seg om. Jesus hadde det riktige synet, alltid og i alle slags spørsmål. Vet du hva den bibelteksten handler om, som vi akkurat har lest sammen nå? Nå skal du få høre. Jesus inviterer oss inn i sin nærhet. Han vil røre ved øynene våre og ved hjertene våre, og gi oss del i sitt syn, sine visjoner, på flere viktige ting vil han ha oss med. Og det en flott invitasjon, det ikke, å bli tatt med inn i det å få se det slik Jesus så det. «Løft deres øyne», sa Jesus, «og se.» Det vil vi gjøre i dag. I 1912 ble det skrevet en nydelig misjonssalme her i Norge, av misjonspresten Carl Ludvig Reichelt. «Din rikssak, Jesus, være skal», slik begynner sangen. Carl Ludvig Reichelt fikk leve et begivenhetsrikt misjonærliv. Han var som ganske ung misjonær i Kina. Han var religionsforsker og ledet et teologisk seminar der nede. Han grunnla den nordiske kristne buddhistmisjon, foreleste ved universitetet i Oslo, han skrev en mengde bøker, og var også prest i den norske kirke flere steder omkring i vårt land. Blant annet var han i Lislæra, noen få kilometer fra sentrum, i min egen hjemby Notodden. Carl Ludvig Reichelt døde i Hongkong i 1952,
74 år gammel, på den turen han selv hadde kalt for sitt siste oppdrag. Da denne misjonspresten bare var 35 år gammel, studerte han et semester i Leipzig i Tyskland. Her fikk han høre en flott tysk misjonssalme, som han selv forteller grep han meget sterkt. Salmen var tonesatt av komponisten Joseph Haydn, og en tid gikk Reichelt med tanken om å oversette denne salmen til norsk. Men så fryktet han at salmen da bare ville tape seg, og derfor ble det til at han selv skrev en ny salmetekst i julen 1912, da han besøkte sine svigerforeldre i Mosterhavn i Sunnhordland. Denne kjente, jublende misjonssalmen begynner slik. Din rikssak, Jesus, være skal, min største herlighet. Takk at jeg også fikk ditt kall, og skal få være med. Du kjenner kanskje denne salmen. Her i det andre verset synger Carl Ludvig Reichelt om Jesu syn, om Jesu blikk. Dette verset synes jeg gjerne kunne vært skrevet på brønnkanten utenfor Sykar, av en av Jesu disipler. Hør på dette. Gi meg ditt ømme frelseskinn, for slektens sorg og harm. Lukk meg dine smerter inn, og gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk, hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam i kjærlighetens offerbrand, til døden tro, tålmodig, sterk og fro. Det er som Carl Ludvig Reichelt ber, Jesus, det er så mange forskjellige syn. Gi meg ditt syn, Jesus. Lær meg å se det slik du ser det. Og så jubler han ut i det siste verset, som begynner slik. Da vet jeg visst mitt øye får et herlig syn å se. Jesus har det rette synet, og Jesus syn, det er et herlig syn. Skal vi ikke nå prøve å se hva vi virkelig får se, her ved brønnkanten utenfor Sykar i Samaria? Herr Jesus selv sier til oss, løft deres øyne og se markene. Jesus har syn for tjenesten, det er det første. Jesus har syn for det å tjene Gud. Hvordan ser Jesus på tjenesten? Jo, her bruker han et ganske spesielt uttrykk for det å tjene Gud. Hørte du hva han sa? Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. Hva kunne Jesus mene med det? Min mat? Sammenhengen er jo ganske klar. Jesus og disiplene hadde en lang reise bak seg. De var trøtte etter reisen og sultne. Derfor var disiplene dratt inn til byen for å kjøpe mat. Og det var mens disiplene var opptatt med dette, at Jesus fikk samtale med denne samaritanske kvinnen. Nå var turen gjort, og disiplene hadde mat med seg tilbake til Jesus. Rabbi, sa de, et. Det var da Jesus svarte så merkelig. Jeg har mat å ete som dere ikke vet om. Kan noen ha brakt mat til han? Spurte disiplene hverandre. Og det er da Jesus sier dette, som vi allerede har sitert. Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning. De første 10 årene jeg var ansatt i misjonen reiste jeg omkring som forkynner, eller som emissær, slik de kalte det den gangen. Et av de mange tilnavnene som denne yrkesgruppen har fått gjennom tidene, var matprester. Slike folk lever for å spise, sa folk, litt foraktelig, og av og til med litt glimt i øyet. De reiser rundt og legger seg inn på folk og spiser, god mat og masse mat. Egentlig tror jeg vel ikke denne yrkesgruppen var annerledes enn alle andre. Jeg tror det var sant om oss, det som er sant for de fleste. Vi lever ikke for å spise, men vi spiser for å leve, ikke sant?
og det det som poenget I det Jesus her sier. Like viktig som maten for det legemlige livet, like viktig det å kunne tjene for det åndelige livet. For Jesus var det en livsnødvendighet å tjene Gud. Det var derfor han satte seg her ved brønnen og betjente den samaritanske kvinnen med sine ord. Det var derfor han var kommet til denne verden. De undret seg at han talte med en kvinne, står det om disiplene her. De sa det ikke høyt, men likevel. Dette noe å undres over? Dersom Jesus svarer uten ord. Menneskesønnen jo ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene. Og så ser vi akkurat det samme I den samaritanske kvinnens liv. Her ved brønnen får hun oppleve for første gang å se inn I Guds store frelse. Og ikke bare fikk hun se inn I den, hun fikk del I den. Hun ble selv frelst. Hva det første denne kvinnen nå gjør? Kvinnen lot da sin vannkrukke stå. Hun gikk inn til byen og sa til folket der, «Kom!» og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias? Hun begynte å tjene Gud, umiddelbart. Det var blitt som en livsnødvendighet også for henne, hun bare måtte. Nå var de andres livsbehov blitt viktigere enn hennes egne. Jeg synes det så flott å legge merke til hvordan hun går inn I sin nye livsoppgave. Hun var blitt så tilfreds hos Jesus. Men dermed også utefreds med at det enda var så mange som ikke kjente han. Hun hadde fått det godt I sitt eget liv, og derfor hadde hun også fått det vondt, med tanke på alle de andre. Freden I hennes eget hjerte ble til en nagende uro for alle hennes naboer. Jeg tror dette kristenlivets vuggegave, nøden for ufrelste mennesker. Og kvinnen, hun skammer seg ikke ved å fortelle om det hun har opplevd. Kom og se en mann som har sagt meg alt det jeg har gjort. Tidligere hadde hun helst unngått andre mennesker. Nedlatende blikk og spydige kommentarer hadde ofte såret henne. Gjort vondt, men nå står hun fram, helt forvandlet. Hun ikke syndfri, men hun frelst. Hun ikke plettfri. Men tilgitt. Kvinnens vittnesbyrd satte en hel by I brann. Det var mange av samaritanerne fra denne byen som trodde på Jesus, slik leste vi, på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. To dager senere, da hadde de enda mer å fortelle. Nå tror vi ikke lenger på grunn av det du sa. Nå har vi selv hørt, nå vet vi at han sannelig verdens frelser. Dermed de andre tingene vi også leste om helt klare. Jesus har syn for vekkelse. Han ser alltid muligheten for å kunne høste. Det så flotte ord Jesus her bruker. Sier ikke dere at det ennå fire måneder, så kommer høsten? Jeg sier dere, løft deres øyne og se markene. De alt hvite til høst. Disiplene, de var på opplæring hos Jesus. De skulle bli menneskefiskere, sjelevinner om du vil. Og de hadde nok tro på at dette skulle lykkes, men ikke her I Samaria. En annen gang kanskje, og et annet sted, men ikke her. Jo, sier Jesus, det kan skje her, det kan skje nå. Hva med deg og meg? Har vi syn for vekkelse? Har vi syn for at mennesker kan bli frelst her? Og nå? Jeg tror det finnes kristne som ikke så opptatt av dette med menneskers frelse I det hele tatt. De opptatt med helt andre ting, og har ikke noe syn for dette med vekkelse. Og så finnes det andre som nok har syn for vekkelse, og ser viktigheten I dette at folk blir frelst. Men så tror de bare ikke at det kan skje her og nå. Ting må forandres først, det må bli annerledes. Både på den ene og den andre og den tredje måten. Om fire måneder, sier de, men ikke nå. Løft deres øyne, sier Jesus. Du står midt ute på hvite marker.
Det tjukt av mennesker omkring det som trenger å bli frelst. Ser du dem? I så fall, så går du i gang, både med bønn og med arbeid. Og Jesus, han har også syn for at arbeiderne forskjellige, det det siste. Han har ikke bare syn for tjenesten, han har også syn for tjenerne. Ikke bare for arbeidet, men også for arbeiderne. Og Jesus har et flott syn på arbeiderne. De forskjellige, sier han, men de nødvendige, alle sammen. Her det et sant ord, at en sår og en annen høster. Den som høster får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. Herlig ord! Hvordan skulle noen kunne høste, om det ikke hadde vært noen som hadde sådd? Det at noen aldri fikk se frukten av sitt såmannsarbeid, skulle det bety at det var mindre verdt enn den jobben høstfolkene gjorde? Langt ifra. Begge deler like viktig. Såmannsarbeidere og høstfolk ikke konkurrenter. De medarbeidere. Glem aldri det, sier Jesus. Du står i en stor sammenheng. Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet med. Andre har arbeidet, og dere kommet inn i deres arbeid. Jeg synes denne Samaria-opplevelsen et flott eksempel akkurat på dette. Jesus fikk høste troens frukt. En samaritansk kvinne ble frelst. Men det var andre som tidligere hadde sådd troens ord i denne kvinnens liv. Gud, gi oss syn for vår forskjellighet, og at alle som tjener Gud av et helt hjerte, de like nødvendige. Min mat å gjøre hans vilje som har sendt meg, og fullføre hans gjerning, slik sa Jesus det. Men hva betyr det å fullføre hans gjerning? Sogneprest Georg Jonsen forteller i en bestemt sammenheng om en prestekollega, som var et av de mest brennende Herrens vittner han hadde møtt. Denne kollegaen ble rammet av kreft, som stanset han i tjenesten i de beste årene. På tross av dette beholdt han sin frimodighet i tjenesten, også da han lå på sykehuset. En dag under den store legevisitten vender han seg mot overlegen. «Jeg vet at jeg snart mister stemmen», sa han. «Men så lenge jeg makter det, vil jeg løfte opp disse to fingrene mot deg når du kommer inn. Det betyr, vi må møtes i himmelen, vi to.» Og sønnen hans fortalte, «Inntil bevisstheten forlot far, kom disse to fingrene opp, når overlegen kom inn. Det troskap i tjenesten. Det å fullføre Guds gjerning.»

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bml@p7.no. Takk for i dag, og på gjennom.

Når vi leser Bibelen oppdager vi at det snakk om to slags gjeld. Vi hører om noe som kalles syndegjeld, og vi hører om noe som kalles takknemlighetsgjeld. Syndegjelden er den gjelden Jesus måtte betale, fordi ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss selv. Takknemlighetsgjeld, den betaler vi selv når vi i ord og liv forteller hva som skjedde da vi møtte Jesus og ble frelst.

0: Velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. I begynnelsen av det 17. Kapitlet I Lukas evangeliet finner vi 4 korte tekstavsnitt. Alle avsnittene handler om det å være disippel. Jesus snakker om forførelse og tilgivelse, om tro og om tjeneste. Vi skal I dag lese en av disse tekstene, den siste av dem som handler om det å være tjener. Vi leser fra Lukas evangeliet I kapittel 17, vers 7-10, og jeg har kalt dagens program «Takknemlighetsgjeld». Jesus sier, «Om en av dere har en tjener som ute og pløyer eller gjeter, vil han så si til han, når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords. Vil han ikke heller si til ham, gjør I stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker. Og så kan du selv ete og drikke.» Takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke. Slik skal også dere, når dere har gjort alt det som pålagt dere, si, «Vi unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre.»

Det skjedde på et slavetorg I Roma. En ung, velkledd mann ruslet omkring på dette torget, fra slavebod til slavebod. Noen steder stanset han bare et lite øyeblikk, kastet et flyktig blikk på slavene som denne dagen var budt fram for salg, før han så gikk videre. Andre steder brukte han litt lengre tid, vekslet noen ord med slavehandleren, før han fortsatte sin gang over torget. Det var ved en av disse slavebodene det skjedde. I flokken av slaver som denne dagen var budt fram for salg, la den unge mannen merke til en av slavene. En eldre mann med dype furer I ansikt og en kropp som var begynt å bli bøyet. Tydelige signaler om et langt og hardt og strevsomt liv. Den unge mannen spurte etter prisen. Og fikk høre dagens laveste beløp. Han fant fram pengene, la de I hånden på slavehandleren, og så gikk han tvers gjennom flokken av slaver, helt bort til den eldre mannen. Ordene som nå lød, var både vennlige og tydelige. «Venn, jeg har betalt prisen for deg. Fra I dag du din egen herre. Du fri, til å leve livet slik du selv vil. Den gamle slavens ansikt fortalte om sterke og motstridende følelser, usikkerhet, overraskelse og vantro, men også en gryende glede og et forsiktig håp. Etter noen sekunder det som sannheten går opp for denne slaven. Så faller han plutselig ned på sine knær, rett foran den unge, velkledde mannen.

Og så lyder det, John, jeg har betalt prisen for det. Du er kjøpt fri. Du skal få lov å leve et nytt og annerledes liv, et liv i frihet. Det var meg Jesus spurte etter denne dagen, for mer enn 34 år siden. Og ved hjelp av et gammelt, men kjent bibelord fra Jesaja 53, viste Jesus meg denne gangen evangeliet, hva Guds gode nyheter virkelig går ut på. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Slik gjorde Jesus ende på mitt livs tøffeste og vanskeligste periode. Jeg fikk oppleve å se inn i den store frelsen, akkurat som den aldrende romerske slaven hadde opplevd det mange hundre år tidligere. Det er dette det handler om nå i dag, også i den bibelteksten vi leste fra begynnelsen av dette programmet. Det handler om å stå i gjeld, eller kanskje rettere sagt, det handler om takknemlighetsgjeld. Når vi leser Bibelen, oppdager vi at det er snakk om to slags gjeld i Bibelen, og det er det første vi skal understreke i dag. Vi møter det som kalles for syndegjeld, og vi møter det vi kunne kalle takknemlighetsgjeld. Både i historien fra slavetorget i Roma, og i det jeg selv opplevde da jeg var 16 år gammel, møter vi begge disse tingene. Hva taler Bibelen om når det er snakk om vår syndegjeld? Den unge, velkledde mannen på slavetorget i Roma måtte betale en pris for å kjøpe den gamle slaven fri fra slaveriet. Og Jesus, han fortalte tenåringen fra Notodden at han selv hadde gått i døden for all verdens synd, og at den straffen og dommen som jeg og alle syndere hadde fortjent, på grunn av livet vi hadde levd, den hadde Jesus tatt på seg. Syndegjeld handler altså om det Jesus måtte gjøre opp for å sette oss fri fra syndens og dødens og djevelens makt, for i stedet å kunne gi oss det evige liv. Ingen av oss var i stand til å betale eller gjøre opp for vår syndegjeld selv. Ingen av oss var i stand til å gjøre opp for oss hos Gud. Det var derfor Jesus kom og betalte hele gjelden med sitt eget liv og blod. Det er dette vi mener når vi snakker om syndegjelden i Bibelen. Også den andre typen gjeld, takknemlighetsgjelden, er noe vi møter i historien fra slavetorget i Roma. Den gamle slaven var kjøpt fri. Nå kunne han leve sitt eget liv. Men i stedet valgte han helt frivillig å fortsatt leve som slave, eller som tjener, for den unge mannen som hadde vist han godhet og omsorg på en så utrolig måte. Resten av livet var for han et forsøk på å synliggjøre sin takknemlighet, eller betale litt ned på takknemlighetsgjelden han sto i til den unge mannen. Jeg har opplevd akkurat det samme også i mitt liv. Det er ingen som har gjort så mye godt for meg som Jesus. Ingen har hatt så store utgifter på meg heller som det han har hatt. Men ingen har elsket meg slik Jesus gjør det. Skulle ikke også jeg da bruke mitt liv til hans ære, han som kjøpte meg til Gud med sitt blod? Det er dette det handler om, når vi altså nå snakker om takknemlighetsgjeld. Syndegjelden kunne ingen av oss gjøre opp for selv. Derfor betalte Jesus hele synderegningen. Men takknemlighetsgjelden, den kan ingen andre betale for oss, ikke engang Jesus. Den må vi betale selv.

gjennom vårt liv, både her på jorden og senere i himmelen. Jeg tror også det er riktig å si, bare den som vet hva syndegjeld er for noe, er i stand til å forstå hva dette med takknemlighetsgjeld går ut på. Hvis du har erfart hva syndernes forlatelse er, da har du også begynt å spørre deg selv, hvordan kan jeg virkelig få takket Jesus for alt det han har gjort for meg? Du begynner å speide etter muligheter for å betale ned på takknemlighetsgjelden du er kommet i. Jeg tror det er viktig å forstå dette med de to slags gjeld, om vi skal få tak i det Jesus sier til oss gjennom bibelavsnittet vi akkurat har lest sammen. Dette er jo på mange måter en litt merkelig bibeltekst. Jeg vet ikke om du husker hva vi leste. La oss høre en gang til hva Jesus sa. Om en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til han når han kommer inn fra marken, kom straks hit og sett deg til bords? Vil han ikke heller si til han, gjør i stand kveldsmat for meg, bind opp om deg og vær min oppvarter mens jeg eter og drikker, så kan du selv ete og drikke. Og takker han så tjeneren fordi han gjorde det som var han pålagt? Det tror jeg ikke, sier Jesus. Slik skal også dere, når dere har gjort alt som er dere pålagt, si, vi er unyttige tjenere. Vi har bare gjort det vi var skyldige å gjøre. Skyldige å gjøre? Der har du det igjen. Det handler altså om å betale ned på gjelda, på sin takknemlighetsgjeld, med sitt eget liv og i sin egen hverdag. Likevel, hvis vi skal være helt ærlige, så synes vi det Jesus snakker om her høres litt urimelig ut. Ingen av oss vil i alle fall ha oppført oss slik hjemme eller på arbeidsplassen, som den Herren Jesus her fortalte om, gjorde det. Hvordan skal vi egentlig forstå det Jesus her sier? Jeg tror det er viktig å tenke rett om det Jesus sier, og hvorfor han en gang sier det han sier her. Jesus bruker et kjent bilde fra sin egen samtid. Han benytter seg av et livsmønster som var vanlig i den tiden Jesus levde, nemlig forholdet mellom en slave og slavens egen herre. Dette bildet er egnet til å få fram en viktig ting, som Jesus altså her har på hjertet. Vi må aldri bruke Jesu ord som forsvar for slaveriet. Jesu ord er heller ikke et forsøk på å lære oss hvordan forholdet mellom en arbeidsgiver og en arbeidstager skal være på en arbeidsplass. Jesu ord skal ikke brukes til å overføre antikkens system på vår egen tid. Jesus tar bare utgangspunkt i situasjonen slik den nå en gang var. Selv om situasjonen Jesus her beskriver både er i strid med kristen etikk og kristen nestekjærlighet, så bruker han altså dette bildet, som kommer fra hans egen hverdag. Ja, for du husker sikkert hvordan Jesus selv oppførte seg den siste kvelden han var sammen med sine disipler. Han som var Herren, den største, han bøyde seg ned, forteller Bibelen, og vasket disiplenes føtter. De minstes føtter ble vasket av den største. Himmelens Herre gjorde slavens arbeid. I kjærlighet til slike som var skapt til å ære Gud og tjene han i sitt korte liv på jorden. Det er jo noe helt annet enn det vi har lest her i Lukas 17. Så vi må forstå Jesu ord riktig. En slave er sin Herres eiendom. Hele hans liv gikk ut på å tjene Herren, lyde hans ord, og på alle måter forsøke å være sin Herre til behag. Slavenes kår kunne være knalltøffe, dersom de hadde en hard herre. Men slaven kunne også oppleve gode kår, dersom Herren var en god og rettferdig mann. Men slaven, han måtte være slave, uansett.
Hvis vi altså skal få tak i hovedsaken i det Jesus her sier, tror jeg vi må ta utgangspunkt i ett helt bestemt ord. Det er ordet nåde. I dette ordet, nåde, ligger nøkkelen til å forstå alt det som har med forholdet mellom Gud og mennesker å gjøre. Her ligger nøkkelen som forklarer det som kjennetegner en kristen, og det forholdet han har til Jesus. Hvordan ble du frelst, du som er en kristen? Du som hører på nå og som bekjenner troen på Jesus, hvordan ble du et Guds barn? Har du deg selv å takke for at du en dag ble frelst? Skulle Gud ha noe å takke deg for i dette spørsmålet? Nei, det vet du godt. Det var nåde alt sammen. Du hadde ikke fortjent det. Du var, og du er fremdeles, uverdig, både med tanke på alt det Gud har gitt deg, og alt det han har gjort for deg. I frelsespørsmålet hadde du ingenting å bidra med. Det ble gitt deg alt sammen, helt ufortjent. Og er det ikke akkurat på samme måten når det gjelder det å leve som kristen, eller det å tjene Gud i denne verden? Er det Gud som har noe å takke deg for? Er det du som har berget Guds rikes arbeid her i verden? Tror du alt sammen hadde gått i stå, om det ikke hadde vært for deg? Nei, igjen så vet du at det er helt motsatt. Like ufortjent som du ble frelst, var det ufortjent da Gud satte deg inn i sin tjeneste på jord. Han ga deg både frelseskallet og tjenestekallet helt ufortjent. Han ga deg dine naturgaver og dine nådegaver, ufortjent. Han har fulgt deg og brukt deg og styrket deg i tjenesten helt inn til i dag, og alt er ufortjent. Og så får vi altså være med i tjenesten likevel, om det er aldri så ufortjent. Sannelig har vi grunn til å nynne på ordene i Lars Oftedals herlige sang. Å, hvilken lykke, og deg tilhøre. Takk, takk at også jeg fikk være med. Din gode gjerning du selv fullføre, til jeg står fri og frelst i evighet. Av og til kan vi sikkert være fristet til å tenke på en helt annen måte, og jeg tror faktisk det finnes en del mennesker som tenker sånn. Gud må virkelig være glad at han har meg. Gud må virkelig være takknemlig for at jeg bruker kreftene mine og dagene mine og utrustningen jeg har fått til å gjøre noe for han her på jord. Gud må virkelig sette pris på at han har noen som oss, noen som vil være kristne i denne verden. Hvordan skulle det ellers ha gått med alt det arbeidet han ville ha gjort? Men hvis vi tenker sånn eller snakker på den måten, da har vi snudd saken helt på hodet. Det er ikke først og fremst Gud som trenger oss. Det er vi som trenger han. Det er ikke først og fremst Guds lykke at vi står i tjenesten. Det er vår lykke at vi får lov å være med. Ja, for det er nåde, alt sammen. Hvordan kan vi så helt konkret betale ned på vår takknemlighetsgjeld? For det første, still hele ditt liv til Herrens disposisjon. Ikke tenk om deg selv at du er din egen Herre. Du hører ikke deg selv til, du hører Jesus til. Paulus skriver et flott ord om dette, synes jeg, i 1. Korinterbrev, kapittel 7, der han nettopp bruker bildet av slaven og slavekåret i et ordspill der han viser oss hva det egentlig er, det å være en kristen. Hør på dette. Den som var trell da Herren kalte han, han er Herrens frigitte. Like ens er den frie som ble kalt, blitt Kristi trell. Der har du det igjen. Herrens frigitte, fordi syndegjelden ble betalt, og Kristi trell, en som har alt å takke Jesus for. For det andre, prøv å være et takknemlig menneske i din egen hverdag. Prøv å synliggjøre
din takknemlighet for Jesus. Det den største ære du kan vise Gud her på jord. Vi vet at det alltid lettere å sutte og klage enn å vise takknemlighet. Det ligger oss ofte nærmere å misunne, kritisere og baktale, enn det gjør å rose andre og være fornøyd med livet, slik en tross alt har det. Men likevel, prøv å være et takknemlig menneske, og ær Gud også på den måten. Og så til slutt, prøv å tenke litt mer på de andres beste enn på dine egne behov. Selvsagt det mange ting du selv syns du trenger, men det jo ikke det viktigste. Det så mange som trenger mye av det du allerede har. Prøv å dele med andre det du selv har fått så mye av. Allermest trenger menneskene rundt deg evangeliet, ord om Jesus, så de kan bli frelst. Vil du gi det videre, det budskapet som du selv ble frelst ved? Ellers det så mange som trenger et besøk, en oppmuntring, eller rett og slett bare å bli sett. Det en av de fineste måtene å betale takknemlighetsgjelden på. Det å gjøre mot andre det du tror Jesus ville ha gjort. Jeg så glad i sangen som biskop Carl Martinussen skrev i 1948. Det en flott sang for slike som sliter med å få betalt ned på sin takknemlighetsgjeld hos Gud. Hør på dette. Jeg vil ikke tie om Jesus. Jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gagn? Det navn min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighetsvår.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det var Olav Kobbeltveit som en gang skrev det slik om dikteren Per Sivle. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång jeg høyra fikk var Morsi sång ved Vogga. Og den sangen tenker jeg du kjenner, også du som lytter nå.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt Verdens lys. Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Bibelavsnittet I dag hentet fra Markus evangeliet. Det Jesus selv som taler til oss her gjennom to lignelser. Og begge lignelsene handler om det som vokser og gror, og litt om det som du og jeg kan lære av dette. Vi skal lese fra Markus evangeliet I kapittel 4, og vi leser vers 26-32. Jeg har kalt dagens program «Såkorn og sennepsfrø». Jesus sa, «Med Guds rike det som når en mann kaster såkorn I jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmoden korn I akset. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Han sa, «Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd I jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede I skyggen av det.»

Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Det Olav Kobbeltveit som skriver det slik om Per Sivle i en artikkel som kom ut i april 2004, nøyaktig 100 år etter Per Sivles død. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som blitt folkeige. Den første sång eg høyra fikk var mors i sång ved Vogga. Og denne sangen tenker jeg nok du kjenner, også du som lytter nå. Den første sång eg høyra fikk var mors i sång ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. Forfatteren Per Sivles livshistorie er på mange måter en tragisk historie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det likevel slik da nyheten om Per Sivles plutselige død ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det synes jeg er nok så treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det bare ble noe halt, noe uferdig over. Per Sivle var født i Aureland i Sogn i 1857, men vokste opp litt lenger sør, på Stallheim. Bare 18 år gammel reiste han til Oslo, eller Kristiania som det hette den gangen, for å studere. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene hindret Per Sivle fra å kunne lese. Han arbeidet en del år som redaktør, både i en avis i Drammen og siden igjen i Oslo, men strevde hele tiden med å få livet sitt til å henge sammen. Som forfatter begikk han en del romaner og ganske mange dikt. Godt kjent er nok også diktet «Å vesle lerka», men det er den første sång vi nok først og fremst tenker på når det gjelder Per Sivle. Men hvorfor starter jeg dagens program, som skal handle om såkorn og sennepsfrø, med å fortelle om Per Sivle? Jo, grunnen til det er nettopp denne nydelige sangen som han skrev, den første sång. For denne sangen, eller diktet som det jo opprinnelig var, forteller oss to viktige ting. For det første, det som blir sådd tidlig, for eksempel i et barnesinn, vil siden spire og gro, og i sin tid bære rik og god frukt. Den første sång er et eksempel på det, mors sång ved Vogga. For det andre, det som kan se smått ut fra begynnelsen, kan likevel over tid utvikle seg og bli til noe stort, noe viktig og verdifullt for et menneske. Også dette er mors sång ved Vogga et eksempel på. Og kanskje skulle vi nå ta tid til å sitere hele denne sangen, så vil du både høre og se det som jeg her setter strek under. Både betydningen av det som blir sådd tidlig, og hvordan det som ser smått ut i begynnelsen, kan bli noe av det største og mest verdifulle ved avslutningen av et liv. Hør hva Per Sivle skriver. Den første sång eg høyra fikk var mors i sång ved Vogga. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga. De sulla meg så underlegg, så stilt og mjukt til sova. De synte meg en fager veg, opp fra vår vesle stova. Den vegen ser jeg ennå titt, når jeg fær augo kvile. Der stener en engel, smiler blitt, som bare ei kan smila. Og når jeg sliten trøytner av, i stri mot alt som veilar, jeg høyrer stilt fra mors i grav, den sång som allting heilar. Nydelige ord, en vidunderlig atmosfære, og en dyrebar erfaring.
Men nå det jo likevel ikke Per Sivles dikt det først og fremst handler om i dette programmet. Det handler om bibelavsnittet vi leste om fra begynnelsen i dag, om Jesu ord. Det handler ikke om fire nydelige vers skrevet om mors sång ved vogga, men om to kanskje enda finere lignelser gitt oss av Jesus selv. Først leste vi lignelsen om såkornet, og så kom lignelsen om sennepsfrøet. Og nå skal du høre, saken den at de samme to hovedtankene som møter oss i Per Sivles dikt, de møter oss også i disse to lignelsene som Jesus her forteller. Hør her, det som blir sådd tidlig vil spire og gro, og en dag bærer det fullmoden frukt når høsten kommer. Det budskapet i lignelsen om såkornet. Og så, det som ser smått ut fra begynnelsen, det kan bli til noe utrolig stort og viktig for mange, om det bare får tiden på seg. Det budskapet i lignelsen om sennepsfrøet. La oss se litt på begge disse to lignelsene, og først litt på lignelsen om såkornet. Historien Jesus forteller egentlig ganske enkel. Hør det en gang til. Med Guds rike det som når en mann kaster såkorn i jorden. Han sover og står opp, natt og dag, og kornet spirer og vokser så høyt. Hvordan det går til, vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Men når grøden moden, sender han straks sigden ut, for høsten kommet. Det Jesus her forteller om har altså med Guds rike å gjøre, eller nærmere bestemt, det handler om Guds eget ord. Og skulle vi nå prøve å summere opp det som denne lignelsen sier oss, både om Guds ord og dermed Guds rike, ja, så måtte det bli følgende. Såkornet har en enorm spirekraft. Eller, om vi overfører det på din og min situasjon, Guds ord, slik vi møter det, har en enorm spirekraft. Det flere uttrykk i denne vesle lignelsen jeg tror det vel verdt å legge merke til. Det første dette. Såkornet, det vokser uavlatelig, natt og dag, i solskinn og i regn. Det vokser uavlatelig og uavbrutt. Bare såkornet kommer i jorden, vel, så gjør såkornet selv hele jobben, totalt uten såmannens medvirkning eller overvåkning. Om såmannen, sier Jesus det slik, han sover og står opp natt og dag. Men kornet, det spirer. Den andre tanken denne. Såkornet vokser på en uforklarlig måte. Når et såkorn spirer og gror, skjer det noe som vi mennesker egentlig ikke i stand til å fatte. Det som et livets under. Jesus sier det slik, kornet spirer og vokser så høyt. Hvordan det går til, vet såmannen ikke. Men såkornets vekst jo heller ikke avhengig av det. Av en såmanns innsikt eller forstand. Såkornet vokser og vokser, uansett om såmannen forstår eller ikke forstår. Og så det tredje. Såkornet vokser uavhengig av alt og av alle. Av seg selv bærer jorden grøde, sier Jesus her. Først strå, så aks, så fullmodent korn i akset. Ingen såmann kan gjøre noe fra eller til, for såkornet, det følger sine egne livslover, det lever sitt eget liv. I disse tre tankene finner vi såkornets sterke livslover. Det vokser uavlatelig, det vokser på en uforklarlig og på en helt uavhengig måte. Jeg synes dette sier oss noe utrolig viktig, også om Guds ord, slik vi kan møte det i dag,
og om dette ordets enorme spirekraft. Du og jeg, vi har så lett for å tenke at det opp til oss, vår medvirkning og våre metoder og vår innsats, om det virkelig skal lykkes for Gud og for Guds ord eller for Guds rike. Men det tror jeg å ha for store tanker om seg selv og for små tanker om Guds ord. Av seg selv virker ordet. Uavlatelig spirer det og vokser. Helt uavhengig skjer dette, både av din og av min medvirkning. Tenk om du og jeg kunne ha lært det. Guds ord har makt. Guds ord vender aldri tomt tilbake. Guds ord utfører det som Gud sender det til. Da ble vi kanskje litt ivrigere til å så, til å spre Guds ord i verden, til å forkynne evangeliet for våre medmennesker. Og så ble vi litt mindre opptatt med å sjekke fruktene og måle resultatene. Vi vil i stedet lære å så i tro, å vente i tro, ja, rett og slett å vandre i tro. Den andre lignelsen Jesus fortalte handler om sennepsfrøet. Heller ikke nå det vanskelig å få med seg det Jesus forteller. La oss høre det en gang til. Hva skal vi ligne Guds rike med? Hva lignelse skal vi bruke om det? Det som sennepsfrøet. Når det blir sådd i jorden, det mindre enn noe annet frø på jorden. Og når det sådd, vokser det opp og blir større enn alle hagevekster. Det skyter store grener, slik at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det. Dette handler om den lille begynnelsen, og de enorme virkningene, de omfattende virkningene av den lille begynnelsen. Og det ikke vanskelig å se for seg det Jesus snakker om. Sennepsfrø, forteller han, det når det blir sådd i jorden, det minste av alle frø. Det ganske lite, beskjedent og uanselig. Men dette vesle kornet har et enormt potensiale. Det ligger en stor og uforklarlig fremtid i dette vesle sennepsfrøet. For når sennepsfrøet først sådd, ja, så vokser det opp og blir større enn alle andre hagevekster, sier Jesus Det strekker sine greiner vitt ut, og en mengde småfugl kan bygge sine reder i skyggen av det. Sagt med andre ord, en liten begynnelse kan få ufattelig store følger og virkninger. Også dette har noe viktig å si oss. La oss på den ene siden ikke tenke at noe ufarlig, fordi det ser så uskyldig og smått ut. Og på den andre siden, la oss heller aldri tenke at noe verdiløst eller uten betydning, fordi de utgangspunktet ser så smått ut. Tenk deg bare om, en liten fyrstikk kan sette millioner av trær i brand. Et lite stearinlys kan lyse opp et stort mørkt rom. En enkel sytråd kan binde en kjempe om tråden bare lang nok. Et lite ord, giftig eller varmt, kan snu opp ned på et menneskes liv. Og slik kunne vi ha fortsatt. En liten begynnelse kan få enorme virkninger. Vi har også enkle bibelord og flotte historier fra Bibelen som bekrefter denne saken. La meg få nevne et par bibelord. Forakt ikke den lille begynnelsens dag, skriver profeten Zakarias i kapittel 4 i si bok. Se, står det i Jakobs brev kapittel 3 og vers 5, se, en liten ild, hvor stor en skog den setter i brand. Og vi kunne ha nevnt flere ord, vi kunne ha lest om vetekornet i Johannes 12, eller om han som begynte en god gjerning i oss fra Filipperbrevet 1. Bibelordene mange. Ellers finnes det historier, hele beretninger i Bibelen, som understreker samme sak. Kanskje vi skulle nevne et par også av dem. Du husker sikkert historien om brødunder i ørkenen, ikke sant? Da tusenvis av mennesker var samlet ute i ødemarken, og så hvordan disiplene fikk panikk
da Jesus ba dem servere mat til alle disse menneskene. Og så husker du sikkert hvordan problemet løste seg, gjør du ikke? Det skjedde ved hjelp av en liten gutt og en liten nistepakke, som bestod av 5 brød og 2 små fisk. Det er nesten som vi i hver setning hører liten, liten, små, smått. Hvem skulle ha trodd at det lå sånne enorme muligheter i en liten nistepakke? Men det var det som skjedde. Den lille begynnelsen fikk enorme følger. Hør nå, tør du tro at det ligger tilsvarende muligheter i den nistepakka som du har fått med deg ute i livet? Haldis Reigstad synger så fint om denne nistepakka. Så la oss gå til Jesus med det som vi har fått. Når han får ta seg av det, vært ingenting for smått. Eit ord som viser vegen, ei tjeneste, eit smil. Det er ei nistepakke som Jesus bruka vil. Og kanskje husker du også historien om Naaman og den lille tjenestepiken, hun som var bortført fra sitt eget land, fra Israel til Syria, der hun nå var i tjeneste hos hærføreren og kona hans. Du husker gjerne hvordan denne Naaman ble alvorlig syk, han ble spedalsk, og måtte etter hvert belage seg på et liv i isolasjon, avskåret fra all kontakt med dem han var mest glad i. Men Naaman ble frisk, totalt helbredet, og jeg vet ikke om du husker hvordan det skjedde. Jo, det skyldtes et lite ord, en enkel informasjon fra ei bortført tjenestejente. Han fikk høre om en profet i Israel, og om Israels Gud, for hvem ordet umulig ikke står i ordlista. Naaman, han tok dette ordet til seg, og så ble han frisk. Jeg spør igjen, tør du tro at dine ord om Jesus kan ha den samme virkningen på et menneske du møter? Det er kanskje ikke så mye du føler du kan si. Du har ingen store og dypsindige utleggelser av Guds ord. Kanskje bare et enkelt, personlig vitnesbyrd om hva Jesus betyr i ditt liv. Hør, det kan bety den store forskjellen for et eller annet menneske som du snart skal møte. Prøv å gi disse menneskene ditt enkle og varme ord om Jesus. Og dermed er vi ved avslutningen i programmet i dag, og da tror jeg vi skal si det slik. Det er noen som må så. Vi har lest om såkornets fantastiske spirekraft, og vi har hørt om de enorme mulighetene som ligger i et lite sennepsfrø. Men hør nå, både et såkorn og et sennepsfrø må legges i jorden, og det er såmannens ansvar. Å så Guds ord, det er også ditt og mitt ansvar, vi som tror på Jesus. Men kunne vi spørre, hvordan gjør vi det? Hvordan sår vi? Svarene på det spørsmålet tror jeg er mange og ganske forskjellige. Vi sår ved å si, og vi sår ved å gi. Vi kan så ved å se, og vi kan så ved å be. Men kanskje noe av det aller viktigste, det er det Per Sivle synger om i sangen sin. Den første song eg høyra fikk, var mors i song ved vogga. Dei mjuke ord til hjarta gikk, dei kunne gråten stogga. Kanskje er det du nå som skal synge denne sangen, for et lite barn eller for et barnebarn. Og kanskje er det snart på tide at også du begynner å gjøre bruk av det du selv fikk høre da du var liten, om Jesus, og om det å leve med han. De mjuke ord til hjarta gikk, de kunne gråten stogga, slik synger Per Sivle det. Og dette kan også du få oppleve, du som hører nå.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev, og vi skal nå begynne i det 12. verset. Og det vi skal stoppe opp for litt nå, er at aktuelle falske lærere beskrives for oss. Men før vi leser vers 12, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versene vi finner i den første sangen i sangboken, vers 2. Du er det livsens brød, frelser for meg. Ordet, det klåre lys som viser veg. Du som så ofte før fylte min trång, bryt Jesus livsens brød ennå en gang. Må det være slik, Jesus, at ordet som du vil gi oss i dag, det åpner vei for oss. Og det fører oss inn i en sammenheng der vi får se din storhet og din godhet. Amen. I de neste få versene vil vi bli opptatt litt med datidens moderne falske lærere. De vil bli definert for oss, og de vil bli beskrevet. Jeg tror ikke at du vil finne noe sted et mer fargerikt og dramatisk språk, og heller ikke noe mer skremmende enn beskrivelsen av de frafaldne, eller de falske lærere i de siste dager. Kanskje det er også sånn i vår tid. I vers 12 leser vi slik. De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere. Der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv. Skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frukt om høsten. Dobbelt døde. Ja, revet opp med rot. Hvilket bilde er det som løftes framfor oss her? De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere. Ordet skamflekker kan også oversettes med skjulte steiner. Det er et bilde av skjulte klipper som et skip lider skipbrudd på. De skaper det Paulus kaller for skipbrudd. Skipbrudd av troen. Og Paulus nevner to menn som åpenbart støtter mot en frafall. En skjult klippe. Og deres tro, ja, hva ble den? Jo, den ble som et skipsvrak. En vranglærer. En frafallen. Han kan sammenlignes med toppen på et isfjell. Det er et meget lite av dette som er synlig. Men om et skip går på det, ja, da kan det være kritisk. Og hvor mange mennesker, det er spesielt unge mennesker, som ikke har fått dette rotfestet i sitt sinn. Men de blir ruinert ved å møte en av disse som kom inn sidedøren. Det er altså en trist skildring som vi har foran oss her. Tre ting i grunnen sies om disse menneskene. De lever for å nyte. De fôrer seg selv. Og på den måten så kan de sammenlignes med dyrene. Og i tillegg til dette så driver de av sted som skyer. Uten noe fast holdepunkt i livet sitt. De er i drift. De er uten mål og uten mening og drives av vinden. Endelig får vi høre at de har sviktet sin oppgave. De skulle vært skyer med vann som ga jorden dogd i, så det kunne vokse opp. Og så det kunne gro.
De skulle ha båret frukt, men de er unyttige trær. Og hva med det? Jo, da er det jo til en byrde for jorden. Skulle det være slik at det som kom frem i dette

En av de store sjelevinnerne, Spurgeon, han har sagt det slik: «Selv om jeg levde for meg selv og ikke brydde meg om noe annet enn min egen lykke, ville jeg så sant jeg hadde hatt anledning til det ved Guds hjelp bli en sjelevinner. For jeg kjente ikke til hva fullkommen, overstrømmende usigelig lykke av reneste slag var, før jeg første gang hørte om en som hadde funnet frelsen ved det arbeidet som jeg sto i. Alle andre resultater i livet, ja, de er timelige. Og så er det slik med de oppgavene, de forsvinner til slutt. Men hver gang vi har anledning til å redde en sjel fra fortapelsen, flytter du inn en juvel i Jesu Kristi krone. En perle som aldri vil miste sin glans. I sannhet, det er godt å være kristen. Det er deilig å være frelst. Og det er en usigelig lykke å få lov til å føre andre til frelseren. Enten det er her i vårt eget land, eller om det skulle være på et av de markene som vi får lov til å være med som misjonstjenere ifra norsk grunn. Men la oss stoppe opp litt til av det som står i dette 12. verset. De skamflekker ved kjærlighetsmåltiden og hos dere. De skamflekker ved kjærlighetsmåltiden og hos dere. Kjærlighetsmåltidet var et måltid som enten kom inn som nadvær, eller gikk forut for nadværmåltidet. Det var en tid der fellesskapet fikk utfolde seg blant de troende, og alle hadde med seg mat og delte dette med hverandre. De fattige hadde kanskje bare litt å ha med seg, men de delte det de hadde. Vel, de som forvrenger Guds nåde kom inn med en glupen appetitt. De kunne ete mer enn noen av de andre, og deltar uten å frykte. De var hyrder som matet seg selv i stedet for flokken. Ikke bare i spørsmål om mat, men også når det gjaldt mangelen på sunn undervisning i Guds ord. Ja, da sviktet de flokken sin. De var bare opptatt av seg selv og med seg selv. De er skyer som driver for vinden uten å gi regn. Det kan virke som de er fylt med Guds ord, men det de er tomme og tørre. Det er ikke noe i veien med deres preketone eller hva det måtte være. Heller ikke med det religiøse språket som de benytter seg av. De har kurser i å tale offentlig, og de vet hvordan de skal åndeliggjøre en tekst fra skriften. Og så vil de prøve å få den til å bety noe ganske annet enn det Gud hadde tenkt og ønsket. De er som vakre skyer som driver over himmelen uten å gi jorden den forfriskning som de lengter og tørster og trenger. Videre så står det slik i vers 12. De er trær uten frukt om høsten, dobbelt døde, ja, revet opp med rot. Da den Herre Jesus ga advarsel angående de falske lærere, så sa han: «På deres frukt skal dere kjenne dem.» Dette står i Matteus 7,20. Judas sier at det ikke er som velutviklet frykt. Nei, de er innskrumpet og tørre. Ja, de er dobbelt døde. Ja, revet opp med rot. Kanskje den amerikanske evangelisten Moody, som sa at om et menneske er født én gang, så må det dø to ganger. Men om det er født to ganger,

Det finns en historie i Bibeln om en ung konge som heter Josia. Han levde omtrent 640 år før Kristus. Josia hadde noe til felles med mange unge mennesker i dag. Han var religiøs, men visste ikke mye om Gud. Den generasjonen Josia hørte til hadde mistet Guds ord. Nei, ikke bare i overført betydning, de hadde bokstavelig talt mistet Guds ord. De hadde rett og slett somlet det bort. Når du tenker over det, vil du innse at det var temmelig sykt. Vi snakker ikke om solbrillene eller mobiltelefonen som ble borte bak en pute. Skaperen av universet hadde talt gjennom profeten Moses. Han ga loven. Han åpenbarte hvem han var og hva han ønsket. Han hadde sagt til folket hva det betydde å være hans folk og hvordan de skulle leve. Alt dette var nøyaktig nedskrevet i en bokrull. Dette skriftet var tatt vare på i det hellige tempelet, men så ble det somlet bort. Ingen visste hvordan det hadde skjedd. Kanskje en klossete prest mistet det, og så rullet det inn i en mørk krok. Dette var det tristeste av alt. Ingen la merke til at det manglet. Ingen lette, ingen sjekket under sofaen. Bokrullen var borte, og ingen brydde seg. Gjennom flere tiår hadde de som kalte seg Guds folk, ikke hatt noen kontakt med ham. De bar på sine prestelige kapper, praktiserte ritualene i det storslåtte tempelet, og de mente at budskapet deres var så klokt, så innsiktsfullt og inspirerende. Men det var som luft og ingenting, bare egne meninger. Tomt ritual. Tempelet var et tomt skall. Hjertene var ikke med. Denne historien viser at en hel generasjon kan være religiøse på overflaten, mens man samtidig har mistet den sanne kunnskapen om Herren. Da snakker vi om teologi. Teologi betyr lære om Gud. For mange er det noe tørt og kjedelig, livsfjernt og teoretisk. Men ikke bare prester og lærere bør være opptatt av teologi. For ingen kan unngå teologi. Alle har vi meninger om det som har med Gud å gjøre. Når en person sier, «Jeg kan ikke tro på en Gud som sender folk til helvete», ja, da driver han med teologi. Men er det en korrekt teologi? Kunnskap trenger ikke være tørr og livsfjern. Holdninger dikterer alt. Det har med livet mitt å gjøre. Spørsmålet er, om det vi mener om vite om Gud er sant. På den unge kongen Josias' tid var teologien på ville veier. Folk hadde mistet Guds ord og kjapt glemt hvordan Gud er. Josia levde samtidig med profeten Jeremia. Han blir kalt den gråtende profeten. Det var masse å gråte for på den tiden. Jeremia sa, «Forferdelige og avskyelige ting skjer i landet. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik.» Folket elsket sine private løgner om Gud, og de hadde mistet evnen til å kjenne igjen hans røst. «Hvem skal jeg tale til og vitne for, så de hører? Se, Herrens ord er blitt til spott blant dem.» De har ingen glede i det. De hentet tanker om Gud fra alle slags fantasifulle historier, liksom folk i dag lærer av siste bestseller, roman eller kultfilm. Men rotete teologi fører til rotete liv. Umoral og urettferdighet dominerte overalt. Dermed drev de med avgudsdyrkelse, pengeutpressing, prostitusjon, barneoffringer, og mye annet fælt. Det merkelige var at kong Josia, kanskje bare mellom 18 og 22 år gammel, valgte å søke Gud og adlyde Gud. Bibelen gir denne karakteristikken av ham. Josia gjorde det som var rett i Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av, hverken til høyre eller til venstre. Det var en spesiell hendelse som gjorde at Josia ble bevisst på at nå måtte de vende om. En dag kom ypperstepresten Hilkia og meldte,
Jeg har funnet lovboken I Herrens hus. Blant søppel og rot, vi vet ikke. Teksten ble lest opp for den unge hans majestet. Og da kongen hørte lovbokens ord, flerret han klærne sine, det fortalt. Han sa til hoffolkene sine, «Gå og spør Herren for meg og for folket, og for hele Juda, om det som står I denne boken som nå funnet. For stor Herrens vrede, som opptent mot oss, fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene I denne boken, og fordi de ikke gjorde alt det som pålagt oss.» Josia tok det på alvor. Han dro opp til tempelet på en spesiell dag. Hele folket fulgte ham, både små og store, og det fortelles altså I 2. Kongebok 23, Kongen leste opp for dem alt som stod skrevet I paktens bok, den som var funnet I Herrens hus. Kongen sto ved søylen og sluttet den pakten for Herrens åsyn, at de skulle følge Herren og holde hans bud og hans vitnesbyrd og hans forskrifter av hele sitt hjerte og av hele sin sjel, og hele folket trådte inn I pakten. Det ble en skikkelig folkevekkelse. En generasjon hadde sklidd inn I alle slags religiøse motemeninger. De likte å høre på veltalende bløffmakere, og følgen ble en blodfattig privatreligion, urettferdighet og umoral. Josia hadde begynt å spørre etter «the old time religion». Han hadde hørt på budskapet fra Jeremia, «Stå på veiene og se til, spør etter de gamle stier». Spør hvor veien går til det gode, og vandre på den. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Men de, altså folket, sa, vi vil ikke vandre på den. Jeremia kapittel 6. Da kongen gikk foran I å vise alvor og Guds frykt, ville folket høre de også, og vandre på en ny måte. De fant en gammel sti som ble til en ny vei, veien til det gode. Den førte til hvile for sjelen. I dag de gamle stiene forvandlet til en ny vei etter at Jesus kom. Han sa, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det finnes bare én vei å følge fram til fellesskapet med den ene og sanne Gud. Vi har ikke bare fått noen lovbud å holde eller en pakt å fornye oss på. Vi har ikke bare fått en sannhet å tro på, men en person å stole på. Denne personen Jesus, som adlød loven på en fullkommen måte og døde på korset I stedet for oss. Josia og Jeremia fikk nærkontakt med den levende, hellige Gud. Var Gud I det gamle testamentet en streng, voldsom og umoden Gud, før han liksom ble kristen etter at Jesus kom? Nei, han den samme hele veien, fra evighet til evighet. Jesus sa at ikke så mye som et komma av loven skal forgå. Loven gitt av Gud, der møter vi den strenge Gud, som ikke tåler synd. Evangeliet gitt av Gud gjennom Jesus. I det møter vi den milde Gud som tilgir, den evige far som viser omsorg. Jeremia forkynte for Josia og for oss alle. Da sa Herren til meg, «Du så rett, for jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det.» Skriftens ord skal nå det målet som satt opp for det. Det skal peke på syndene I livet vårt. Det skal overbevise om Herrens nåde og ufattelig trofaste kjærlighet. Du så rett fikk Jeremia høre, og høre, se og tro rett, kalles med et gammelt ord for ortodoksi. Jeg ønsker for deg at du en ortodoks kristen I ordets beste mening. Kristen tro ikke bare en kulturell tradisjon eller en allment godtatt livsstil. Ortodoksi de uforanderlige sannhetene om Gud og hans verk I denne verden. Kanskje du som hører nå føler jeg beveger meg bare på et teoretisk plan.
Det langt borte fra din verden. Du kan ha pengeproblemer, en vanskelig relasjon til svigermor, en stor slitasje i forhold til ektefellen din, et barn som går på ville veier, en sykdom som truer. Jeremia talte til et helt folk da han sa, «Deres misgjerninger har gjort at alt dette er kommet i ulage for dere. Deres synder har holdt det gode borte fra dere.» Vær realistisk, vi ligger under for menneskeslektens synd og skyld. Desto mer trenger vi det rette, sanne, livgivende ordet fra Herren. Jeremia talte til sin samtid, til den unge kong Josia, og han talte til Gud da han sa, «Jeg fant dine ord, og jeg åt dem, og dine ord var til fryd for meg og til glede for mitt hjerte, for jeg er kalt ved ditt navn, Herre, herskarenes Gud.» Herren i himmelen har kommet nær til oss i og med Jesus. Han er møtestedet mellom himmelen og jorden. Du skal få ta til deg dette ordet, enda en gang talt ved Jeremia, «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Trenger du egentlig noe mer når en masse av stillasene og krykkene i dette livet faller sammen? Fremtid og håp. Du kom naken til jorden, du forlater denne verden naken, men når du tror på Jesus, har du fått noe som hører evigheten til. Fremtid og håp. Når mye ikke lyktes i dette livet, skal du en gang kunne si sammen med det frelste Guds folk, «Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.» Søk Herren, kjære venn, for han har sagt, «Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. En gammel sti og en ny vei, veien til det gode.»

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

0: borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalheim med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En honningbie lever bare 4-5 uker. Den arbeider hele tiden. Sammen med 50.000 andre arbeidere driver den flittig og samler av blomstenes nektar. Maten går videre til dronningen, til dronene, til neste generasjon bier, og til oss. Dronningen legger hele 1500 egg i døgnet, så her er det stort tempo. Gjennom sin korte levetid makter en bie å produsere bare en tolvtedel av en teskje med honning. Da er det ikke få livsverk som ligger bak et glass honning. Det burde gi oss respekt og ærefrykt for de flittige bienes arbeid. Jeg pleier helst å ta fram åndelige verdier i denne serien. Men i dag gjør jeg et unntak. Honning er ikke bare god mat, men en særpreget verdi. Ja, honningen er noe helt spesielt. Et næringsmiddel som er omtalt over 60 ganger i Bibelen, og som på alle måter gir respekt. Honning er ferdig tilberedt mat. Ingen menneskelig dyktighet trengs for å gjøre den mer egnet som føde. Foruten vann består honningen av fruktsukker, druesukker og rørsukker, som kan tas direkte opp i blodet. Dessuten inneholder honningen en rekke andre sporstoffer og mineraler som er sunne for oss, deriblant maursyre, som tjener til å bevare honningen mot å bli ødelagt. Da de i gammel tid skulle si noe fint om et land, sa de at det flyter av melk og honning, det fagreste av alle land. Og da den forelskede skulle si noe riktig vakkert om sin brud, sa han: «Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon.» Mens døperen Johannes levde i villmarka, var maten hans gresshopper og vill honning, står det skrevet. Det var enkel kost, men antagelig tilstrekkelig til å kunne leve av. Det er ikke bra å spise for mye honning, for vi trenger noe mer enn bare sukkerholdig mat. Salomo skrev: «Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spille den ut.» Vi trenger også mat som må fordøyes over tid. Men generelt sett gir Salomo dette rådet: «Min sønn, et honning, for den er god, og fin honning er søt for din gane.» Her er det tydelig at han bruker honningen som bilde på noe annet og dypere, for han fortsetter: «Akt visdommen like så gagnelig for din sjel. Har du funnet den, så er det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.» Med andre ord er Guds frykten og den visdommen som er gitt av Gud like verdifull for sjelen som honningen er for kroppen. Jeg nevnte at honning er ferdig tilberedt mat. På samme måte er det med den visdommen vi finner i Skriften. Det trengs ingen menneskelig påfunn for at den skal dekke menneskenes behov. Skriften har ord som kan gå rett til hjertet og tas opp i vår bevissthet uten vanskelige omveier. Bibelens ord er som honning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning med Asbjørn Kvalheim. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norge Radio. Vi er på internett www.norge.no.

auf der Heiligen Höhe und wirklich nichts

det som den gudfryktige Jobb prøver lyn og storm fram av den enkelte mann. Og det er den dagens regn, russelens soldernes tro, egentlig denne selvfølgelig steiner.

Lørdag etter 16. søndag etter trefoldighet. Jeg ber om at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som gjør mer enn alt, langt utover det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss, ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Efeserbrevet 3:17-21. Paulus tar opp denne saken overalt i sine brev, for at ingen skal driste seg til å komme framfor Gud uten Kristus, vår eneste mellommann. Den hellige ånd bringer Jesus inn i hjertet, lærer oss å kjenne ham, setter hjertet i brann og gjør oss modige ved troen på ham. Når han bor i mitt hjerte og styrer hele mitt liv, gjør det ingenting om troen er svak. For heller ikke Kristi legeme består av bare bein, men også av kjøtt. Ja, han har også syndens arr og byller, men skammer seg ikke over det. Å ha Kristus boende i hjertet vil ikke si noe annet enn å erkjenne hva han er og hva vi skal vente oss av ham. Men hvordan får vi rom til ham i hjertet? Det skjer ikke med tankene, men ved den levende tro alene. Han lar seg heller ikke fange med gjerninger, bare hjertet kan holde fast på ham. Paulus vil at Kristus skal virke så sterkt i våre hjerter, at han utretter det ordet bærer i seg. Det vil si at vi blir frelst fra synd og død, og kan være sikre på hans nåde og det evige liv. Når vi føler dette i hjertet, er det umulig ikke å bli stolte og modige mot djevelens og verdens skremsler. Den som ikke føler det, skal her få et råd om hvordan han skal handle. Han skal både selv be til Gud, og la andre be for seg, om å få en slik kraft og en slik tro. For at dere, sammen med alle de hellige, kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er. Dette er bare en del av det han ber om. Han ønsker at de må komme så langt at de blir frimodige overfor Gud og tillitsfulle i troen, og at de blir rotfestet og grunnfestet i kjærlighet mot deres neste. Dette skjer når hjertet ikke kan gjøre Kristus for lang eller for brei for meg. Da drar jeg hverken så høyt eller dypt etter ham, at jeg lar meg rive bort fra ham eller hans ord. Da erkjenner jeg hvor jeg skal komme, og er sikker på at Kristus er der og regjerer alle ting. Der finner jeg ham overalt, i det lange, brede, høye og dype, det være seg her i tiden eller i evigheten. Summen av dette er: enten jeg blir fornedret eller opphøyet, enten jeg blir slitt hit eller dit, så finner jeg Kristus der. For han har alle ting i sine hender, både det i himmelen og det som er på jorden. Alle ting er underlagt ham, engel, djevel, verden, synd, død, helvete. Når han derfor bor i mitt hjerte, står mitt mot fast. Uansett hvor jeg kommer, uansett hvor jeg drar, kan jeg ikke gå fortapt. For der hvor Kristus min Herre er, der er også jeg.
Det er umulig for fornuften å gjøre dette. Når den beveger seg en alen over eller under jorden, når det som er synlig blir fratatt den, må den fortvile. Vi derimot får et annet mot gjennom Kristus, og vet at han er overalt. Landsdag nummer 531, vers 1 og 7.

Ja, hei, jeg heter Sigmund Fjære, og skal få lede oss i kveldsbønn. I Jesu navn. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg, fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften, etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak, om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød hos dem jeg har kjær, og vekk oss opp på den store søndag morgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundighetens bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som sto opp fra de døde og i evighet er verdens lys, la oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 26. september. Duen fant hvile I arken. Husker du den gamle fortellingen om Noah og arken? Gud ba Noah bygge en slags stor pram, der hele familien hans fikk ta inn, sammen med han og hun, av alt levende på jorden. Så kom regnet, som utslettet alt levende ellers. Arken ble til redning og frelse for dem som var utvalgt. Etter en stund sendte Noah ut en due, for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inntil seg I arken, står det fortalt. 1. Mosebok 8, 8-9 Slik det også med oss. Vi kan sveve over mye I denne verden, og vi skal med glede ta imot alle Guds gaver. Men som duen ikke fant noe å slå seg ned på der ute, slik finner en kristen ikke noe annet fast holdepunkt I livet enn Jesus Kristus.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 26. september. I Kolosserbrevets tredje kapittel og tredje vers leser vi: Deres liv er skjult med Kristus i Gud. Rosenius sier: Legg merke til dette, vårt liv i Gud er skjult, og det er skjult i Kristus. Kristus er vårt liv, men Kristus er skjult, derfor er vårt liv skjult. Det er dette apostelen forkynner her. Det samme bekrefter oss alle de helliges erfaring. Men vi vil ikke uten videre godta dette. Vi sier, var det et virkelig liv med Kristus i Gud, så skulle det vel ikke være så skjult, men heller stråle fram, synes og kjennes og oppleves mer. La oss nå se hvordan det forholder seg med dette. Det er sant at den som tror på Guds sønn har vitnesbyrdet i seg selv, at Guds ånd vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Det er sant det Johannes ofte gjentar, vi vet at vi er av Gud. Vi vet at vi er Guds barn, vi vet at Gud blir i oss. Et menneske som ikke har opplevd noen omvendelse, noen vekkelse fra syndens søvn, noen kamp under loven, noen forløsning i Kristus, ikke har fått et nytt liv med Kristus og en ny vandring med ham, men ennå er ett med verden, om enn ikke på de verste områdene. Det menneske bedrar seg selv, det er helt sikkert. Og fremdeles tror en slik at han kan leve det skjulte livet med Kristus i Gud, og vil kanskje til og med oppfatte dette skriftstedet som om livet i Kristus ikke hadde noen som helst konkrete kjennetegn og ingen stadfestelse i noen ny kraft i ens liv. Nei, det står hele tiden fast det skriften lærer om at det gode treet skal kjennes på åndens frukter. Men når det åndelige livet samtidig er så skjult, så har det følgende grunner. Først og fremst at vår falne blinde fornuft dels aldri forstår seg rett på åndens verk og frukter, og dels ikke legger merke til disse. For vi vil liksom gripe selve livet med hendene, se og oppleve det. Ofte er vi ikke fornøyd med åndens frukter slik skriften skildrer dem. Vi vil selv bestemme hvordan det åndelige livet skal ta seg ut. Når for eksempel skriften som de største åndens frukter nevner kjærlighet, glede, fred og så videre, så sier mange: Ja, men hvor langt strekker nå det? Riktig nok fikk jeg en ny kjærlighet i hjertet da jeg fikk forlatelse for alle mine synder. Jeg fikk nok en glede og fred med Gud som jeg aldri før har hatt. Men hva hjelper det alt sammen? Det er jo så svagt, og så svinger det så sterkt i meg. Jeg burde ha en langt sterkere kjærlighet, glede, fred, saktmodighet, og så videre. Eller vi venter å få oppleve selve livet i oss. Og når vi ikke har slik opplevelse, begynner vi straks å tvile på om vi har dette livet. For det andre er vårt liv i Gud aller mest skjult når Gud ikke bare holder følelsene og troens kraft tilbake, men også lar mye synd og elendighet overfalle oss. Når han tillater Satan å sikte oss på den mest grusomme måten, frister och plager oss med syndige tanker, lyster och begär, slik att vi oss av och till faller. Slik att Peter förnekter sin herre, lyver och banner. Slik att Paulus och Barnabas trätte. Och när slike ting sker med oss, var är då vårt liv med Kristus i Gud, tänker vi. Och nej, att tro att Guds ånd skulle bo i mig, det är ju den största galskap. Nej, inte Guds ånd, kanske djävulens. Ja, nu är vårt liv med Kristus verkligen gott skjult. I tillegg lar Gud alle slags vanskelige opplevelser, ulykker, lidelse, ramme oss. Jeg skyller over oss som en flodbølge. Som når alle ondskapens krefter, naturen, mennesker og ånder slo seg sammen mot en gudfryktig jobb. Røvere, lyn og storm tok fram alt det han eide, til og med barna. Og djevelen plaget hans legeme, hustruen spottet hans tro, de ynkelige vennene hans veltet nye steiner til byrden hans, og hans eget hjerte raste mot Gud, så han forbannet den dagen han ble født. Hvor er nå mannen som var så høyt benådet, at det ikke fantes hans like i hele landet? Hvor er nå det inderlige Guds vennskap som han hadde? Her har vi et eksempel på hvor uendelig dypt vår herlighet kan være skjult. Men av alt et onde som tåkelegger og skjuler vårt liv med Kristus, kan likevel ingenting sammenlignes med synden. Utvortes lidelser er sammenlignet med den bare svake lidelser. Det er snart å lære seg at disse er et faderlig ris, at den Herren elsker, den tukter han. Men når synden og djevelen og hissige syndens lyster raser i kjødet, da kjenner du deg som død. Da føles det som om ånden har forlatt deg, som om Gud i sin rettferdige dom har forlatt deg, og så videre. Ja, dette er de virkelige dødsstøtene, og de går gjennom marg og bein hos oss. Det formørker vårt liv under nåden. Det er ikke noe annet som hjelper enn å slutte med all vår tanke om vårt eget nådeliv, og bare se på vår evige og uforanderlige Gud selv, om ikke han kan frelse og hjelpe oss ut av dette. Men når det igjen klarner for oss, får vi nok se at midt i det svarteste mørket skjulte det seg ikke bare et uforandret faderhjerte i Gud, og vår rettferdighet som ennå var den samme, fullkomne i Kristus, men også et sant, levende, kjempende nådeliv i hjertet vårt. Det er den høyeste Guds visdom å kjenne godt til hvordan Gud på underlig vis fører sine hellige, hvordan han skjuler livet under døden, rettferdigheten under synd, nåden under vreden, ja, himmel under helvete. Og denne høyeste Guds visdom er nødvendig om vi skal holde ut i troen på denne Herren.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En honningbie lever bare 4-5 uker. Den arbeider hele tiden. Sammen med 50 000 andre arbeidere driver den flittig og samler av blomstenes nektar. Maten går videre til dronningen, til dronene, til neste generasjon bier og til oss. Dronningen legger hele 1500 egg i døgnet, så her er det stort tempo. Gjennom sin korte levetid makter en bie å produsere bare en tolvtedel av en teskje med honning. Da er det ikke få livsverk som ligger bak et glass honning. Det burde gi oss respekt og ærefrykt for de flittige bienes arbeid. Jeg pleier helst å ta fram åndelige verdier i denne serien, men i dag gjør jeg et unntak. Honning er ikke bare god mat, men en særpreget verdi. Ja, honningen er noe helt spesielt. Et næringsmiddel som er omtalt over 60 ganger i Bibelen, og som på alle måter gir respekt. Honning er ferdig tilberedt mat. Ingen menneskelig dyktighet trengs for å gjøre den mer egnet som føde. Foruten vann består honningen av fruktsukker, druesukker og rørsukker, som kan tas direkte opp i blodet. Dessuten inneholder honningen en rekke andre sporstoffer og mineraler som er sunne for oss, deriblant maursyre, som tjener til å bevare honningen mot å bli ødelagt. Da de i gammel tid skulle si noe fint om et land, sa de at det flyter av melk og honning, det fagreste av alle land. Og da den forelskede skulle si noe riktig vakkert om sin brud, sa han: «Av honning drypper dine lepper, min brud. Honning og melk er under din tunge, og duften av dine klær er som duften av Libanon.» Mens døperen Johannes levde i villmarka, var maten hans gresshopper og vill honning, står det skrevet. Det var enkel kost, men antagelig tilstrekkelig til å kunne leve av. Det er ikke bra å spise for mye honning, for vi trenger noe mer enn bare sukkerholdig mat. Salomo skrev: «Har du funnet honning, så spis bare det du trenger av den, for at du ikke skal bli lei av den og spy den ut.» Vi trenger også mat som må fordøyes over tid. Men generelt sett gir Salomo dette rådet: «Min sønn, et honning, for den er god, og fin honning er søt for din gane.» Her er det tydelig at han bruker honningen som bilde på noe annet og dypere, for han fortsetter: «Akt visdommen like så gagnlig for din sjel. Har du funnet den, så er det en fremtid for deg, og ditt håp skal ikke bli til intet.» Med andre ord er gudsfrykten og den visdommen som er gitt av Gud like verdifull for sjelen som honningen er for kroppen. Jeg nevnte at honning er ferdig tilberedt mat. På samme måte er det med den visdommen vi finner i Skriften. Det trengs ingen menneskelig påfunn for at den skal dekke menneskenes behov. Skriften har ord som kan gå rett til hjertet og tas opp i vår bevissthet uten vanskelige omveier. Bibelens ord er som honning.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

En gammel mann, plaget av gikt og med en solid stokk I hånden, strevde seg fram til kirken hver søndag. Det hendte I USA dette, og den trofaste mannen gikk hver gang det var et møte eller arrangement I den lokale kirken på hjørnet. En jente kunne fra vinduet sitt se hva som foregikk utenfor. En dag var det tett snøvær, og jenta tenkte, «Nå blir han vel hjemme?» Men nei, den gamle var I rute. Med stokken lette han seg fram, der det var trygt å sette føttene på isen og snøen. Jenta kunne ikke stanse nysgjerrigheten lenger. Hun måtte bare besøke den lille menigheten som den gamle mannen var så trofast mot. Etter at hun var blitt mer kjent med forsamlingen og fått høre forkynnelsen, ble hun en ivrig kristen. Hun giftet seg og ble senere mor til en sønn, som ble en av Amerikas mest fremtredende kristne forkynnere. Den gamle mannen forlot dette livet uten å få oppleve denne frukten av den trofaste kirkegangen hans. Jeg kan tenke meg at det blir en stor glede I evigheten å få høre en eller annen si «Jeg her fordi du har vist meg veien til Jesus». Kanskje en mor eller far får høre «Pappa, mamma, vi nådde fram på grunn av dere». Så vi kan vitne om Gud og det evige håpet på mange måter, blant annet ved å vise hva som viktig for oss, at det nødvendig å samles med Guds folk for å høre fra Bibelen og lære om det kristne livet. Jeg håper du og jeg gode forbilder for noen. Apostelen Paulus skrev til Timoteus, «La ingen forakte deg fordi du ung, men vær et forbilde for de troende, I ord og livsførsel, I kjærlighet, tro og renhet.»

Noen blir mer enn andre satt på prøve. Misjonæren Hudson Taylor arbeidet i Kina for snart 150 år siden under svært vanskelige forhold. Han sa blant annet dette om hva han hadde lært. Det betyr egentlig ikke noe hvor vanskelige forholdene er. Det eneste som betyr noe er at de ikke kommer mellom deg og Herren. Hvis omstendighetene ikke setter et skille mellom deg og Gud, vil du oppleve at jo større presset er som du er utsatt for, dess mer vil det presse deg inn til hans omsorg. Ytre forhold kan spre eller samle. De kan føre deg bort eller hjem. La trykket du lever under få deg til å søke Gud, og si som David: «Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.»

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Nummer 243. Det enda som bær. 243. Tema for denne timen. Han som gir meg Kristi rettferdighet. Og det er da hentet fra kapittel 3 i Filipperbrevet, vers 9. Vi skal lese det kapitlet. Vi deler det opp i to. Først leser vi nå fra begynnelsen, fra vers 1 til og med vers 11. Filipperbrevet 3, vers 1-11. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.

Det å ha en god fortid, gode røtter, posisjoner, utdannelse, slekt, plass i kirkebenken, det er noe som vi tenker på av og til. Og kanskje av og til også med et snev av et lite fortrinn fremfor andre. Vi husker disiplene, de diskuterte hvem av dem som var den største, som fortjente å være nærmest Jesus. I Johannes 8 samtaler Jesus med lederne i folket. Jesus talte om å bli fri, men vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Jesus svarte dem, «Hver den som gjør synd, er syndens trell. Trellen blir ikke huset til evig tid, men sønn blir det til evig tid. For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det siste er fra Johannes 8,36. «For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Paulus lister opp for oss sine fortrinn. Hvis en kunne være rettferdig etter loven som fariser, så måtte det være han.

Paulus gir avkall. Alt er tap, det er skrap, i møte med Jesus, som har vist ham sin barmhjertighet. Å vinne Kristus, det vil si at det bare er han alene som er vår frelser. Det å sette til side min egen rettferdighet, det vil si at jeg skjønner at i møte med Guds lov, så er jeg fortapt. I Romerbrevet underviser Paulus om dette. Og han skriver i kapittel 3 om at i møte med Guds lov, så får vi en lukket munn. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men så underviser Paulus videre i Romerbrevet 3 om den rettferdighet som Gud har åpenbart utenom loven. Den rettferdighet som evangeliet vitner om. Romerbrevet 3, vers 24 og videre. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da Jesus ble dømt og gikk inn under vår skyld, da ble synden fordømt. Jesus bar straffen for vår urettferdighet. Og i stedet så vil Gud gi oss Jesu rettferdighet. Jesus ble gjort til synd for oss og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det står det i Romerbrevet 4, 25. Denne rettferdighet er det som gis ved troen på Jesus alene. En kristen er derfor samtidig rettferdig i Kristus, og en synder slik jeg er i meg selv. I forrige time snakket vi litt om gjenfødelsen, det at Gud føder oss på nytt ved sin ånd, ved sitt ord, ved troen på Jesus og i dåpen til hans navn. Rettferdiggjørelsen, det er det at Gud erklærer meg som rettferdig for Jesus skyld ved troen på Jesus alene. For vår tanke så er det to handlinger, men de kommer samtidig i tid. Gud rettferdiggjør oss i sin dom i himmelen, og føder oss på nytt ved troen, og skaper det nye mennesket i oss. Men det er slik at i forhold til det å tro seg som en tilgitt synder, og være rettferdig
for Gud, så kan jeg ikke bygge på det som har skjedd i helliggjørelsen, altså hvor langt den er kommet, for den vil alltid være mangelfull. I forhold til det å tro at jeg er en tilgitt synder, at jeg er rettferdig for Gud, så må jeg stole på Jesu rettferdighet alene. Vi skal lese et sted om dette som er veldig klart og fint. 1. Johannes brev, kapittel 2.

Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann, som går god for oss hos Gud. Samtidig så underviser Johannes i dette brevet om at vi skal vandre i lyset. Vi kan ikke leve i åpenbare synder. Vi skal legges av. Men i samfunnet med Jesus, når vi vandrer i lyset, så har vi tilgivelse for alt. Også de synder som jeg strever med å kjempe med. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for alle synder. Vi lever i lyset, vi tar det fram, vi kjenner det for Gud, så er det tilgitt. Vi tar vår tilflukt til Jesus. Rettferdiggjørelsen ved troen. Det er altså det Paulus forkynner i Romerbrevet, og som han kommer frem til når han får se forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven krever rettferdighet. Den sier, eller den spør, er du ren? Er du rettferdig? Guds lov, Guds bud, den er ikke en stige som vi kan klatre på til Gud, men den åpner en kløft, så jeg får se avstanden. Jakobs brev 2.10, om noen holder hele loven, men snubler bare ett bud, om noen snubler bare ett bud, så er den skyldig i alt. Akkurat som en nylonstrømmebukse som har fått en rift, det er ikke brukbar mer. Et bud, hele loven er brutt. Det er Guds lov. Den anklager oss alltid. Men evangeliet, det åpenbarer Jesus for oss. Han alene. Han er det vi stoler på. Og på den grunn får lov å tro at jeg er tilgitt med alle mine synder. I Romerbrevet 1.16 så kommer liksom konklusjonen på dette. Romerbrevet 1.16, vi må ta med det før vi er tilbake i Filipperbrevet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så fortsetter Filipperbrevet kapittel 3 med å føre oss inn i frelsen. Paulus nevner samfunnet med Kristi lidelser og med hans oppstandelse. Det som Jesus har vunnet for oss på Golgata og i oppstandelsen ved den tomme grav, det blir skjenket oss i dåpens gave. Romerbrevet 6 underviser oss i hva vi har i den kristne dåp. Vi har gjort ett med Kristi død, vi har blitt begravet med ham, vi har blitt reist opp til et nytt liv, slik som Jesus døde, ble begravet og sto opp av graven. Den samtidighet, det blir ditt. Dette skal vi samfunne med Jesus. Det er det vi skal få leve i. Vers 10.

Og så nevner Paulus spesielt oppstandelsen fra de døde. Og da kan vi se flere perspektiver fra påskedag, da Jesus sto opp av graven. Det er jo den grunnleggende oppstandelsen. Og de første kristne kom jo sammen på Herrens dag, den første dag i uken, som ble deres helligdag. Påskedagen blir også synlig når dåpen til Jesu navn finner sted, samfunnet med Jesu død og oppstandelsen. Og perspektivet fra døpefonten, eller dåpshandlingen, strekker seg helt fram til at mitt gamle menneske blir lagt i graven når jeg dør, men det stopper ikke der. Det peker helt fram til oppstandelsens morgen, når Kristus kommer og vekker oss opp og ikler oss sitt herlighetslegeme. Da er dåpens gjerning fullført. Samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Vi blir oppreist. I Efeserbrevet 2 så har vi dette litt fortettet, men det er veldig fint å ha det med. Efeserbrevet 2, Gud som er rik på miskunn, vers 4, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Jeg satt med Kristus i himmelen. Jeg oppreist med ham. Slik er det. Det eier du i troen. Og dag for dag så skal dette Kristus-livet vinne skikkelse i oss. Det er helliggjørelsen. Helt fram til oppstandelsens morgen. Men Kristus kommer, og vi skal bli ikledd hans herlighetslegeme. Det er siste delen av kapittel 3. Vi må ha med det. Filipperbrevet 3. Fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Om dere skulle være annerledes innstilt til noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg.

Himmelperspektivet, det er fremtredende i Filipperbrevet. Og det er jo ikke vanskelig å forstå, ut fra Paulus sin situasjon, hvor han kan vente en dødsdom nok så nært. Samtidig så er Paulus frimodig med tanke på det som gjelder livet her og nå. De vanskeligheter som man vet de kristne i Filippi står overfor, og han vet at målet, det skal vinke oss framover. Seiersprisen som venter, det at Kristus har grepet oss, at han har frelst oss, og at han vil fullføre sin gode gjerning, det skal fortelle oss at vi er på den sterkeste side.

De avsnitt fra kapittel 2 som ikke har stoppet ved nå, vil jeg gjerne ta med i morgen når vi skal lese kapittel 4. Nå har vi litt tid, så det ble kanskje litt knapt med mulighet for å spørre eller komme med tanker på slutten av forrige time, så jeg gir rom for det nå. Både til det vi har hatt nå fra Filipperbrevet, men også litt fra sjelesorgens verden, hvis det er noe der som dere syns vi bør gripe tak i. Så nå er ordet fritt.

Det å være en medvandrer sammen med et annet menneske eller en medkristen, det betyr at du gir noe av din tid til en annen. Og en forfatter i en norsk forfatter, han skriver litt om dette, og uttrykker det sånn at det er det mest dyrebare du kan gi en annen, så er det noe av tiden din. Da gir du noe av din livshistorie. Men så kommer spørsmålet om å være tilgjengelig for andre. Jeg som prest, som skal møte mennesker, jeg har tenkt på det i min tjeneste, at det gjelder jo å ha tid for andre. Men jeg har jo etter hvert lært at jeg også må sette grenser. Slik er det. Det er nødvendig både for min del, for din egen del, men også i forhold til et annet menneske. Respektere at vi er begrenset. Så dette med tidsaspektet, det betyr en del.

En ting til som jeg kan nevne når jeg sier at Bibelen er kilde og grunnlag i sjelesorgen, og ut fra den lille undervisningen vi har hatt i Filipperbrevet, så er det viktig å holde sammen troen på den treenige Guds gjerning. Han er både skaper og opprettholder livet her på jorden. Han er frelser for dem som hører evangeliet og tar imot Jesus. Og han er ånden, helliggjøreren, som vil nyskape livet vårt, slik at vi lever etter Guds vilje. Og så er det viktig å holde disse tre Guds gjerninger sammen. Gud er én, samtidig som han er tre personer. Og jeg er ett menneske, samtidig som jeg er ånd, sjel og kropp. Ikke sant? Så tenk, det å tenke at Gud vil gjøre oss hele. Gud ønsker det beste for oss. At vi skal leve som hans gode medarbeidere og skapninger på jorden. Bruke livet vi har fått, med våre talenter og ressurser, våre evner. Han ønsker at vi skal få møte Jesus og bli frelst. Da kommer Guds rike perspektiv inn. I verden, men ikke av verden. Og så vil han at vi skal leve som lys i verden, slik at andre får se hvem Gud er. Det nyskapende bildet av Kristus i helliggjørelsen. Vil dere si noe? Vær så god. Bare kom igjen. Det er ikke farlig. Er det noen som lurer litt på det jeg skrev med målet? Menneske i Guds bilde. Men er det ikke slik at det vi egentlig er skapt til, det er å leve slik Kristus er? Det er vel i Kolosserbrevet det står noe om at vi er skapt ved ham og til ham. Han er modellen for det gode liv. Og det er dette bildet som er blitt brutt og dels ødelagt, i hvert fall i perspektivet mot Gud, men også i forhold til mennesker og i forhold til meg selv. Den harmonien er brutt. Og da skal vi prøve å finne veien slik at noe av dette kan bli lekt, reparert og gjenopprettet. Slik at jeg kan leve i Guds bilde. Være et sant og helt menneske. Da vi hadde undervisning om Fader vår her tidligere i år, så stanset vi ved katekismen og Fader vår sin plass i katekismen. Og da nevnte vi litt om at først i katekismen så kommer budene. Det er det vi er skapt til,
å leve etter Guds vilje. Og det samsvarer med det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og svaret i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Men veien tilbake dit, etter syndefallet, det går gjennom Fader vår, som er en bønn om frelse, for å finne tilbake. At jeg må komme dit, at jeg får høre om Jesus, med ånd kaller, med ordet, i Guds menighet, så jeg kan møte min frelser, så jeg kan bli min Herre, og at jeg vil leve med ham. Da er jeg tilbake i Guds bud, det gode liv. Så vi kan jo ha med også det bildet. Vi skal synge en sang til. Hvis det ikke er noen som vil ha ordet nå. Da skal vi ha en time til fra Filipperbrevet i morgen. Vi synger fra sangboken. Da Jesus satte sjelen fri. Nummer 59. Takk for følgende nå. Ses vi ved kveldsmål.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.

Ett stort passagerskip för många år sedan var på väg från Amerika till Europa. Omlag 900 miles från land fick de öje på sejl i horisonten. Då de kom närmare den lilla skuta så fick de se att den hade tyrkisk flagg. Den signaliserade också att de var i vanskeligheter och bad om att få upplysningar om positionen de var i. De hade av en eller annan grund mistet information om hvor de var og hvor de skulle. Det store skipet gikk i en sirkel rundt den lille skuta, mens de oppga posisjon og mer. En gutt på 12 år spurte faren sin hva som foregikk. Faren forklarte at den lille båten hadde gått seg vill. Gutten svarte, «Det er virkelig et stort hav å gå seg vill på.» «Ja, det er også en kjempestor verden og et kjempestort univers.» og gå seg vill i. Nå tror ikke jeg folk flest føler til daglig at de har gått seg vill, men jeg tror mange som setter seg ned og tenker litt over hvilket stort hav de seiler på, kan få noen tanker. Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg? Hvor er jeg akkurat nå? Hva er meningen med livet mitt? Vil jeg få oppleve noe etter døden, eller er alt slutt når øynene lukkes for siste gang? Det går opp og ned i livet. Det veksler mellom glede og fortvilelse. Jesus har kommet til jorden for å gi oss håp for livet og evigheten. Han forstod at vi er som sauer som har gått seg bort. Derfor kaller han seg den gode gjeteren, den gode hyrden. Profeten Jesaja i Bibelen skildrer hvordan vi surret oss bort. Vi gikk oss alle vill som sauer. Hver tok sin egen vei. Med dette sa han at vi falt i synd, sviktet i å ha kontakt med Gud, og gjorde ondt mot vår neste. Men profeten ser fram mot Jesus Kristus, som har gjenopprettet forholdet. Han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Det er et kjempestort hav og en kjempestor verden å gå seg vill i. Men det er en kjempestor frelse Jesus gjerne vil skjenke oss.

Et gammelt norsk ordtak sier, «Vår Herre hev like mykje ugjeve som han hev gjeve». Med andre ord, det vår Herre ennå ikke har gitt, er like mye som det han allerede har gitt. Og det ligger stor trøst i dette ordtaket, «Vår Herre kan gjeva så godt som han hev teke». Et tredje ordtak uttrykker dette håpet slik, «Når vår Herre stenger ei dør, let han opp ei anna». Bak disse ordtakene ligger en trygg forvissning om at Gud ikke er som et nei-menneske eller en gledestreper. Han er grunnleggende god. Ondskapen har vi rett nok i oss og omkring oss. Men Gud ønsker å gi sin velsignelse, sin frelse og sine gaver. Vi kan med stor frimodighet be ham gi det vi har bruk for. For hver den som ber, han får. Den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det bli lukket opp for.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi er i Judas sitt brev, og vi skal nå begynne i det 12. verset. Og det vi skal stoppe opp for litt nå er at aktuelle falske lærere beskrives for oss. Men før vi leser vers 12, la oss samle våre sinn og tanker fra et av versene vi finner i den første sangen i sangboken, vers 2. Du er det livsens brød, frelser for meg. Ordet, det klåre lys som viser veg. Du som så ofte før fylte min trong, bryt Jesus livsens brød ennå en gang. Må det være slik, Jesus, at ordet som du vil gi oss i dag, det åpner vei for oss, og det fører oss inn i en sammenheng der vi får se din storhet og din godhet. Amen. I de neste få versene vil vi bli opptatt litt med datidens moderne falske lærere. De vil bli definert for oss, og de vil bli beskrevet. Jeg tror ikke at du vil finne noe sted et mer fargerikt og dramatisk språk, og heller ikke noe mer skremmende enn beskrivelsen av de frafalne, eller de falske lærere i de siste dager. Kanskje det er også sånn i vår tid. I vers 12 leser vi slik: De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere. Der deltar de uten å frykte. De er hyrder som bare sørger for seg selv. Skyer som driver for vinden uten å gi regn. De er trær uten frykt om høsten. Dobbelt døde. Ja, revet opp med rot. Hvilket bilde er det som løftes framfor oss her? De er skamflekker ved kjærlighetsmåltidene hos dere. Ordet skamflekker kan også oversettes med skjulte steiner. Det er et bilde av skjulte klipper som et skip lider skipbrudd på. De skaper det Paulus kaller for skipbrudd. Skipbrudd av troen. Og Paulus nevner to menn som åpenbart støtter mot en frafall. En skjult klippe. Og deres tro, ja, hva ble den? Jo, den ble som et skipsvrak. En vranglærer. En frafallen. Han kan sammenlignes med toppen på et isfjell. Det er et meget lite av dette som er synlig. Men om et skip går på det, ja, da kan det være kritisk. Og hvor mange mennesker, det er spesielt unge mennesker, som ikke har fått dette rotfestet i sitt sinn. Men de blir ruinert ved å møte en av disse som kom inn sidedørene. Det er altså en trist skildring som vi har foran oss her. Tre ting i grunnen sies om disse menneskene. De lever for å nyte. De fôrer seg selv. Og på den måten så kan de sammenlignes med dyrene. Og i tillegg til dette så driver de av sted som skyer, uten noe fast holdepunkt i livet sitt. De er i drift. De er uten mål og uten mening og drives av vinden. Endelig får vi høre at de har sviktet sin oppgave. De skulle vært skyer med vann som ga jorden dog de, så det kunne vokse opp og så det kunne gro.
De skulle ha båret frukt, men de er unyttige trær. Og hva med det? Jo, da er det jo til en byrde for jorden. Skulle det være slik at det som kom frem i dette verset passer på deg, så vil jeg be deg, så innstendig som jeg kan, om å vende deg bort fra nytelsessyken, fra ditt rastløse og stressende liv, og fra ufruktbar liv. Du er satt her for å ære Guds navn, og du er satt her for å hjelpe til å vinne andre mennesker for himmelen. Og det er jo et herlig oppdrag. En av de store sjelevinnerne, Spurgeon, han har sagt det slik: selv om jeg levde for meg selv og ikke brydde meg om noe annet enn min egen lykke, ville jeg så sant jeg hadde hatt anledning til det ved Guds hjelp bli en sjelevinner. For jeg kjente ikke til hva fullkommen, overstrømmen, usigelig lykke av reneste slag var, før jeg første gang hørte om en som hadde funnet frelsen ved det arbeidet som jeg sto i. Alle andre resultater i livet, ja, de er timelige. Og så er det slik med de oppgavene, de forsvinner til slutt. Men hver gang vi har anledning til å redde en sjel fra fortapelsen, flytter du inn en juvel i Jesu Kristi krone. En perle som aldri vil miste sin glans. I sannhet, det er godt å være kristen. Det er deilig å være frelst. Og det er en usigelig lykke å få lov til å føre andre til frelseren. Enten det er her i vårt eget land, eller om det skulle være på et av de markene som vi får lov til å være med som misjonstjenere ifra norsk grunn. Men la oss stoppe opp litt til av det som står i dette 12. verset. De skamflekker ved kjærlighetsmåltiden hos dere. De skamflekker ved kjærlighetsmåltiden hos dere. Kjærlighetsmåltidet var et måltid som enten kom inn som nadvær, eller gikk forut for nadværmåltidet. Det var en tid der fellesskapet fikk utfolde seg blant de troende, og alle hadde med seg mat og delte dette med hverandre. De fattige hadde kanskje bare litt å ha med seg, men de delte det de hadde. Vel, de som forvrenger Guds nåde kom inn med en glupen appetitt. De kunne ete mer enn noen av de andre, og deltar uten å frykte. De var hyrder som matet seg selv i stedet for flokken. Ikke bare i spørsmål om mat, men også når det gjaldt mangelen på sunn undervisning i Guds ord. Ja, da sviktet de flokken sin. De var bare opptatt av seg selv og med seg selv. De er skyer som driver for vinden uten å gi regn. Det kan virke som de er fylt med Guds ord, men det de er tomme og tørre. Det er ikke noe i veien med deres preketon eller hva det måtte være, heller ikke med det religiøse språket som de benytter seg av. De har kurser i å tale offentlig, og de vet hvordan de skal åndeliggjøre en tekst fra Skriften, og så vil de prøve å få den til å bety noe ganske annet enn det Gud hadde tenkt og ønsket. De er som vakre skyer som driver over himmelen uten å gi jorden den forfriskning som de lengter og tørster og trenger. Videre så står det slik i vers 12. De er trær uten frukt
om høsten. Dobbelt døde, ja, revet opp med rot. Da den Herre Jesus ga advarsel angående de falske lærere, så sa han, «På deres frykt skal dere tjene dem.» Dette står i Matteus 7,20. Judas sier at det ikke er som velutviklet frykt. Nei, de er innskrumpet og tørre. Ja, de er dobbelt døde, ja, revet opp med rot. Kanskje den amerikanske evangelisten Moody, som sa at om et menneske er født en gang, så må det dø to ganger. Men om det er født to ganger, vil det bare dø en gang. Vel, Judas sier at disse frafallene er åndelig døde. Døde i overtredelser og synder. Og likevel prøver de å lede andre. Også disse forfalskende sine legemer, de må dø. Men de er altså dobbelt døde. Hvilket bilde er det vi får her av en falsk lærer? Og Judas, han er ikke ferdig med det enda. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.